0: dream. That's another one.
1: Oh!

We think the hymn of the faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: kan vi bare ta en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Biker on biker.
0: Sånn, jeg har med noe som en inn.
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
1: Det helt riktig. Hjertelig velkommen til en ny episode med Regnbueverden. Og I dag så det en stor og viktig episode. Fordi vi feirer at det Regnbueverdens sending nummer 50! Det feststemning I studio. Og det meg, Frida, som programleder. Og jeg har med meg...
7: Nora.
1: Og Nico!
7: Yay! Yay!
1: Vi skal ta dere gjennom en feiring og en mimring, et tilbakeblikk på hvordan regnbueverden startet. Og vi skal se fremover til hva regnbueverden skal være I de neste 50 sendingene. Men aller først så lurer jeg på hvordan det går med dere. Jeg vil gjerne ha en liten innsjekk som dere kan ta navnet deres igjen. Pronomen, hvordan det går om dere har gjort noe kult siden sist. Og så vil jeg gjerne vite, for å reinstate vår klassiske favorittting, så vil jeg vite deres favorittalder. Enten Oi. Dere har hatt, eller det dere tror kommer til å bli deres favorittalder I fremtiden. Jeg skal gi dere litt tid til å tenke, så jeg skal starte. Jeg heter Frida, jeg bruker hun eller de pronomen, og sin sist har jeg gjort noe kult og gøy. Jeg har vist frem litt av masterprosjektet mitt nå denne uka her, som var skummelt, men gøy, så jeg er det på gang med det. Jeg har også vært på Trøndelag Teater igjen, og sett på Peer Gynt, som var... En spennende, litt rar teateropplevelse.
0: Stod du på skjøter?
1: Jeg sto ikke på skjøter, for jeg var der alene. Ah. Så jeg følte at hvis jeg hadde falt, da, så hadde det vært litt fælt. Men jeg så på andre stå på skjøter der, og koste meg masse med det. Og så, ja, favorittalder. Jeg sa dere skulle få tid til å tenke, men så kom jeg på at jeg ikke tenkte det helt annet selv. Men jeg tror... Jeg kommer til å ha det veldig, veldig fint som 33-åring.
0: Okay.
1: Det jeg ser for meg en sånn settle down, happy with where I'm at, at peace kind of alder for meg. Om akkurat 10 år fra nå, så har jeg store håp for at jeg skal ha et godt, godt liv. Og at jeg thriver I 30-årene mine.
0: Så fint.
1: Ja. Jeg sender den videre til Nora.
7: Ja, jeg heter Nora, og jeg bruker de pronomen. Og siden sist så har I dag faktisk, det var veldig gøy, litt sånn stor drøm for meg på en måte. Vi var med studiet mitt, for jeg går jo bachelor I filmvitenskap, så var vi på ekskursjon til NRK her I Trondheim. Ja, og de har akkurat fått helt nye kontorer som her I sentrum. Og det var kjempegøy, og vi snakket med to radiopratere og filmanmeldere, som jeg også har hørt på podcasten til når jeg var tenåring.
0: Cool.
7: Så det var veldig gøy. Og ja, I don't know, NRK, ansett meg. Jeg vet at dere sa at dere ikke ansetter folk, men ansett meg, please. For det var så kult der. Så, og radiostudiene dem, så oh my god.
0: Mm.
7: We could never, jeg beklager. Men radiostudiene dem var så kule. Men ja, jeg skal videre. Faktisk morsomt at du sier 33, for jeg, når jeg skulle tenke favoritt alt det var jeg gleder, liksom, så var det tallet jeg landet på, var 32.
1: Oi, oi.
7: Og jeg var også litt sånn, vet du hva? 12 år from now. Nei, men jeg bare var sånn starten av 30-året, og ikke 30, ikke 31, for da føler jeg kommer til å være sånn, åh, jeg gammel. Ja. Men 32, sikkert 33 også, da tror jeg kommer til å kose meg. Jeg tror jeg kommer til å ha det bra.
1: Ja, ja. Enig. Ok. Nico?
0: Bra. Ja, jeg heter Nico,
1: Og jeg bruker hun henne pronomen. Siden sist, det her ikke noe gøy, men siden sist så har sykkelen min blitt stjert. Min elsykkel som jeg betalte alt for mye penger for.
7: Man ser aldri Nico uten sykkelen sin, liksom.
1: No! Sånn, jeg har kjøpt meg en ny sykkel da, på Finn. En tung, gammel sykkel.
5: Men veldig fin.
1: Veldig fin. Den har kurv. Men ja, det har skjedd siden sist i hvert fall. Jeg tror jeg skal gå en annen retning av dere, fordi min peak age tror jeg var når jeg var 10.
7: Ja,
1: jeg tror den. Aldri jeg har vært mer sånn true to myself enn det jeg var når jeg var 10, og jeg tror ikke... Må ta aktive grep for å komme tilbake dit.
7: Veldig.
1: Men kanskje sånn når jeg blir 50 at jeg klarer det igjen.
5: Ja, ja. At da det blir en full circle.
1: Ja. Jeg håper på det. Ja.
5: Vi krysser fingrene for at du skal finne tilbake til ditt 10 år gamle jeg.
1: Yes.
5: Vi skal fortsette med vår 50-årsdag, men aller først så skal vi høre en låt, Father in the Sky av Sheevils.

0: Regnbueverden, episode 50! Episode 50! Regnbueverden har blitt MILF.
1: Episode 50, honey.
0: Det er helt riktig. Det er en jingle-versjon av Nora og meg. Vi har blitt 50. Ikke år, men episoder, og som et litt ungt program her på Radio Revolt, så er det en milepæl i seg selv.
2: Dette er vår første milepæl, er det ikke?
0: Jo, ja, vår største i hvert fall.
2: Vår største,
0: og
2: største.
0: Også, viktigst, den største milepælen som vi faktisk husker å feire.
2: Ja!
0: For vi hadde et running theme forrige semester, at jeg og vår kjære Fritz glemte hver gang vi hadde et rundt tall. Vi hadde episode 40, vi hadde episode 30, vi hadde sikkert episode 25. Også mens jeg har vært her, har glemt å feire alle. Så dette,
1: Er den første celebratory episoden?
0: Ja, jeg tror faktisk det, for jeg tror ikke de feiret 10 heller. Så dette er den første regnbueverden bursdagsfeiringen.
1: We're making history.
0: Og on that note, så tenkte jeg at vi skulle gå tilbake i historien, og se tilbake på når regnbueverden ble født. Og det skjedde i starten av februar i 2024. Da kom den første regnbueverden-episoden ut.
1: Ja, lenge siden, men også ikke så lenge siden.
2: Nei, det føles jo ikke veldig lenge siden.
0: Nei, sånn, jeg føler at jeg fortsatt liksom sånn, ja, husker akkurat hva som har skjedd i 2024.
2: Jeg tror jeg var liksom til stede i 2024.
0: Ja, man var...
2: Jeg var bevisst, liksom.
0: Ja, men man hadde blitt bevisst da, du også. Som
2: jeg
0: den
2: også,
0: her.
2: Jeg hadde blitt bevisst i 2024.
0: Men da ble programmet startet, og den første episoden heter Barn av regnbuen, som jeg synes er veldig søtt. Og det er startet ikke av noen av oss, men de som var med da var da Fritz eller Frida, Silja og Kaja, som var i studio under første episode. Og jeg som er den som har vært her lengst, som er regnbueverden elderen.
2: Elder.
0: Kan jo dele litt elder-kunnskap i det jeg har, i hvert fall.
2: Litt lore.
0: For det er jo startet av vår alles kjære Frida Haug,
1: love,
0: som er regnbueverdens founder, og ja, grunnlegger, mor, forelder, skjeve ikon som hadde ideen og som gjorde liksom sånn rekrutteringen og gjorde det faktisk til et program. Shout out! Det er for grunn av deg at vi står her.
2: Shout out Fritz, som vi ser i neste uke.
0: Ja, oi. Spoilers til neste uke episode. Nei.
2: Bare teaser.
0: Yeah. Og Regnbueverden er jo det første skjeve radioprogrammet i Trondheim,
1: ja,
0: i hvert fall.
1: For alt aldri vært før?
0: Jeg tror ikke det har vært før. Så, så vidt jeg har researchet, så har det ikke vært skjeve radio her før. Og det er også veldig få skjeve radioprogrammer i Norge generelt.
1: Ja, og de som finnes er jo studentradio.
0: Ja.
1: Eller i hvert fall det jeg kjenner til av skjeve radio er...
2: Samme, og jeg kjenner bare til også de i Oslo da, så det er veldig stor kunnskap. Men.
0: Nei, det er også de jeg kjenner til. Og så er det nå da, når NRK gjør en skjev podcast, som de gjør. De gjorde en sånn skjev historiepodcast om Marsha P. Johnson.
1: Ja. Men det er ikke sånn, talky-talky fra uke til uke.
0: Og ikke bare sånn skjev.
2: Det er sånn ekte episoder.
0: Ja, og jeg føler at radioverden trenger mer skjev-jepping.
2: Skjev-jepping er viktig.
0: Det er viktig. Ja, og noe vi kan provide, som ikke så mange andre kan, hvis man har lyst til å høre på skjev-jepping som ikke er deg selv som skjevt-jepper, så kan vi provide det her. Og det var også sånn ideen i første episode at man både skulle være et kulturelt program, et program som presenterer litt nyheter, og noe som jeg synes var spennende var at de presenterte veldig sånn regnbueverden som et konsept, at de ville at man skulle bruke regnbueverden som begrep i stedet for å si liksom sånn LGBTQIA+, at man kunne bare si regner på verden.
2: Ja, for jeg har gjort hjemmeleksa mi, skjønner du, og jeg har hørt på den første episoden, så jeg tar denne referansen.
0: Ja, skjønner jeg første episode.
1: Har ikke gjort hjemmeleksene mine.
2: Jeg er bare
0: det går fint. Vi kan, vi lærer sammen her.
2: Ja, vi gjør det, vi gjør det.
1: Det er jo ikke sikkert at de som lytter nå var der i 2024 heller og hørte episode 1.
0: Mest sannsynlig så var de fleste ikke det. Mm. Så dette er nyheter for oss alle. Jeg har ikke hørt på den før denne uka her. Faktisk.
2: Nei, samme.
0: Så det har vært gøy å gå down memory lane. Vi skal begynne å se litt framover igjen. Men først så skal vi høre en låt. Du hører Det finnes en vei ut av Øystein Braut på Radio Revolt.

0: Eskil,
1: ja?
0: Jeg kan jo si det at det er en måte en greie mellom
2: regnbueverden
0: og meg.
1: Vi holder på.
2: Du hører altså på regnbueverden på Radio Revolt. Og hvis du ikke har lagt merke til det, så har vi bare nye jingler.
3: Hører dere at vi har hatt det gøy, eller?
2: Ja, det så gøy på forrige søndag i studio. Og sitte og mixa og triksa og lagd ganske gøy ting.
3: Bare gems. Si det selv.
2: Bare gems. Så ja, be on the lookout for dem. Men vi fortsetter på vår 50-årsdag!
3: Yay!
2: Så, vi har gått gjennom vår birth story.
3: Vi har blitt født.
2: Vi har blitt født, vår origin story. Men det er noe som ikke har blitt gjort i regnbueverdenen sin historie. Fordi her i Radio Revolt, spesielt Radiokultur, så synes jeg at de andre programmene har veldig fine navn for seg selv, de som er medlemmer av programmene.
3: Og snakker vi programnavn?
2: Ja, navn på folk som er med i programmene.
3: Ja.
2: Så vi har nerdepratere,
3: ja.
2: Vi har bokbartendere,
3: ja.
2: og det er de to jeg kommer på nå. Men jeg synes at Regnbueverden også burde ha et navn på oss som er med.
3: Regnbue, ja.
2: Ja, og så lurer jeg på, hva skal det være?
3: Hva er vi?
2: Hva er vi?
3: Hva er vi?
2: Og hva kan vi være? Ja, jeg har noen forslag.
3: Ja, det har jeg også, men you go first.
2: Ja. Skal vi ta, vi kan ta et hver sånn alvert.
3: Et hver,
2: ja. Bare kaster ut. Regnbuebarn.
3: Ja. Det var også den første jeg kom på, for den er ganske, den sier seg selv, og det er koselig.
2: Og det er callback til første episode.
3: Ja, første episode. Det er mye å hente der.
2: Ja.
3: Jeg hadde en annen som er en callback, tror jeg, hvis jeg husker rett, og mamma hadde rett, til en norsk versjon av Queer Eye, som het Homsepatruljen.
2: Ja,
3: og
2: det er gøy.
3: Og den synes jeg også er litt koselig, for den er også en liten hommage til de som kom før oss.
2: At vi sammen er Homsepatruljen.
3: Vi er Homsepatruljen i regnbueverden.
2: For det er også mange lettere ting. Vi kan være homsene, vi kan være the gays.
3: Mye lovhenging for å ta av.
2: Hva er det?
3: Soperne,
2: liksom. Flatbankere. Det er mye sånne ting.
3: Ja.
2: Vi kan bare også bare være regnbuer, hvis vi vil gå all hippie.
3: Ja.
2: Det er en idé. Nico, har du noe?
4: Jeg tenkte på noe, vi snakket jo også om dette, men dette er en stund siden vi snakket om, at man kan jo også være regnbueinnbyggere. Men det var ikke det.
2: Regnbueborgere?
4: Ja, regnbueborgere.
2: Det er gøy. Det er veldig,
3: den liker jeg også.
2: Det er litt kommunalt.
3: Nico er jo glad i kommunen.
2: Ja, men jeg liker det. Det er kommunalt på noen koselige måter.
3: Byråkratisk, jeg liker
4: det. Ja, og jeg liker at det passer til titlen på programmet.
2: Ja, jeg synes det bør matche. Og sånn, regnbuebarn blir litt sånn, vi er ikke barn.
4: Nei.
3: Vi er ikke barn, vi er voksne på programmet her.
4: Men samtidig så er regnbuebarn veldig nice, full circle.
3: Det er det, for det er også litt sånn barn og regnbuen. Jeg tror det er sikkert noe sang om det også.
2: Ja.
4: Men det er allerede med regnbueverden ikke nok protest. Det er bare fest.
3: Bare.
2: Ja. Og borger er litt mer sånn, vi skal si vårt.
3: Yeah.
2: Skal vi si at vi er, nå er vi regnbuebarn / borger, og så skal vi definere, det er litt flytende at the moment.
3: Basert på hvordan vi føler oss.
2: As in the queer spirit. Så vi er flytende mellom regnbuebarn og regnbueborger.
3: Ja,
4: inntil videre.
2: Det er bestemt, og nå får du They Pour, You Drink of All Things på Radio Revolt.

0: tennis! I frelseren Jesu Kristi navn, tennis! Hva, har dere fått AIDS, eller?
1: 5G, skjelp deg!
0: Nei, skeptisk! Jævlig skeptisk!
2: Du hører altså på Radio Revolt, eller i den ene timen, Homo Revolt. Og du hører på Regnbueverden. Rett før dette fikk du frisk luft av Barcelona. Og vi midt i 50 episoder.
3: 50 episoder.
2: Jeg har ikke vært et program i 50 år. Skulle ønske vi hadde vært et program i 50 år. Det hadde vært fantastisk om det hadde vært Skeiv Radio her i 50 år. Det har det altså ikke.
4: Teaser,
2: ja. Det skal være det. Vi synes det skal være det.
4: Ja.
2: Men nå. Vi har allerede snakket litt om den første Regnbueverden-sendinga. Mm. Og jeg tenkte at det hadde vært gøy om vi gjenskapte en av delene av den sendinga. Og der nevnte de da at det er ganske mange land hvor vår eksistens som oss selv er ulovlig. Yeah, enig. Her, ifølge mine kilder, så er det i dag 66 land hvor det å være skeiv er ulovlig og liksom direkte straffbart. Men det er flere land enn det, for på denne liste her er for eksempel ikke Russland, fordi det ikke står direkte i en lov, men vi vet alle at det er ganske fælt å være skeiv i Russland.
4: Det er vel også i Russland det ikke finnes homofile, så da trenger de ikke
2: en
4: lov.
2: Nei, det er det. Fordi ja, det er jo ikke en ting.
5: Nei, ingen russere er homofile.
2: Men da, siden vi er allerede ulovlige i ganske mange land, så lurer jeg på, som de lurte på i første episode, hva er det mest ulovlige dere har gjort?
4: Sånn, det er en syk ting å bli spurt om.
2: Det er det.
3: På lufta.
2: I, jeg tror, andre del av første episode av et program, så går man så hardt ut og er, hva er det mest ulovlige dere noen gang har gjort? Så man blir godt kjent tidlig i denne episoden.
4: Virkelig.
2: Og jeg tenkte at det skal vi bli nå. Ja.
3: Recreation.
2: Ja.
4: Det er bra.
2: Jeg tror jeg skal gi dere litt tid til å tenke.
5: Ja, hvis du vil starte.
2: Jeg kan godt starte. Men sånn, det er noe som ikke er så alvorlig, og samtidig er veldig alvorlig.
4: Okay.
2: For jeg har jobba ulovlig i England. Jeg har fått betalt fra min jobb der uten arbeidstillatelse.
5: Du har jobbet svart?
2: Og også brutt liksom sånn visum-condition.
3: Det er ganske stort.
2: Jeg var litt sånn usikker på om jeg skulle snakke om det her på radio, og så tenkte jeg sånn, det er ingen som sånn går inn, ser at jeg er medlem av dette programmet, oversetter, og så bruker dette mot meg.
3: Ingen ordentlig folk hører på studentradio.
4: Ærlig da, ganske sånn.
2: Ja, for sånn etter jeg var ferdig med å bo og jobbe i England, så var jeg fortsatt med, sånn, jeg hadde en liten sånn side-gig ved det med noen sånn forskning og sånn, som jeg fikk litt betalt for. Og de pengene, de fikk jeg, sånn, jeg tror det bare var en måned eller to, for jeg ble betalt ulovlig, og så skjedde resten liksom under bordet. Resten kom i sånn Amazon gift cards som ble gitt til meg, som jeg brukte på en svær god bursdaggave til meg selv, nå i juni. Så det var fint. Og det, ja, litt alvorlig, men ikke sånn, ikke en lov jeg bryr meg veldig om.
4: Nei,
2: jeg kan være ulovlig arbeidsinnvandrer. Det går fint. Det er en god erfaring å ha. Det står jeg godt innenfor. Jeg sender den videre til den som vil nå confess their crimes.
3: Jeg kan ta den.
4: Hvis du har noe.
3: Jeg har noe. Jeg tror ikke det tar så lang tid å si. Dette er ikke én hendelse. Det er liksom flere hendelser over litt tid.
2: Okay.
3: Og det er heller ikke helt min feil. Fordi jeg, når man skal ut på klubb, ikke sant?
2: Ja.
3: Så kan man ikke ta med seg alkohol inn.
2: Ja,
3: nei. Dette er en lov, dette vet vi alle. Men jeg er jo meg, og jeg har store klær, store bukser.
2: Aha.
3: Og utspekulerte venner.
2: Ja.
3: Så jeg har gått inn på klubb flere ganger med alkoflasker, fint ned i buksa som fake penis.
2: Yeah,
3: fordi ingen vektere kommer til å være sånn, de ser meg opp og ned, og er sånn, åh, det er litt ambiguous, og så skal de være sånn, kan du ta ned buksa di? Fordi det kan kalles hatkriminalitet.
2: Det kan det.
3: Og jeg har venner som vet dette veldig godt. Så jeg har venner som er sånn, nei, men Nora, du har dype lommer, du har mye liksom skrittplass, så vær så snill. putte alkoholen min I buksa når vi skal inn. Og,
4: men dette for å spare penger?
3: For å spare penger. For vi unge og fattige, så det på en måte, det liksom...
4: Da det fint.
3: Stick it to the big man, ikke sant?
2: Ja, det fair. Akkurat som sånn... Det går greit å stelle fra store butikker og sånn, ja.
3: Fjell med lån hvis du har litt.
2: Men verden, we condone this crime.
3: Ja, så jeg håper jo ikke jeg begynner å bli sjekket I buksa nå, da.
2: Men vektere som hører på, lokk ørene deres.
3: Lokk ørene. Jeg har ikke gjort det nylig.
4: Ikke I Trondheim.
3: Ikke, ikke I Trondheim. Ikke I Trondheim.
4: Jeg tenker også, tøkk tøkk.
3: Tøkk det don't shame my tøkk, ok? Kanskje, bare fordi jeg ikke har kjøpt en tøkk, så betyr ikke det at min vikingfjordtøkk ikke valid.
2: Det ditt gender expression.
3: Min gender expression vikingfjord I buksa.
2: Noe annet det, å nekte deg det, hatkriminalitet.
3: Hatkriminalitet.
2: Yep. Nico, har du noe?
4: Jeg skulle egentlig si noe annet, men jeg har også smugglet inn sprit på festival en gang, som føltes veldig ulovlig der og da. Mm. Og ettertid var litt sånn, ja.
3: Det går bra.
4: Ja. Men det var veldig, veldig mye puls da. Mm. Når vekterne kommer og kjenner og sånn, hva dette for noe? Hei, det bare medisinene mine. Hvorfor de nede I buksa? Jeg vet ikke.
2: Jeg tenkte det var lurt.
4: Og så brukte vi det på å kjøpe mocktails, og så spiket vi de selv.
2: Ah, nice. Ja, den er det god idé.
3: Ja. Den veldig god.
4: Men det jeg egentlig skulle si var jo at jeg har vært I Dubai.
2: Ja, oi. Ja, så da var du ekte skjev kriminell.
4: Sant.
2: Yeah.
4: Det skal sies, jeg var I Dubai bare for å mellomlande.
2: Mm. Ja,
4: ville aldri reise til Dubai. Jeg skulle til New Zealand.
2: Det skjønner jeg. Ja, det er den godkjente grunnen til å være I Dubai.
4: Ja, og jeg var der I 4 timer.
2: Ja.
4: Men det tror jeg det mest ulovlige.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Da har vi confessed our crimes, akkurat som I første episode. Our crimes in addition to being gay. That is. Vi skal høre en låt. Det blir Blind av After.

0: Everyone is a lesbian including Reggie Fox.
1: Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden,
2: yeah.
1: Og vår 50. sending noensinne. Og nå har vi da gjenskapt et øyeblikk fra sending 1, og nå det på tide å mimre litt tilbake til det store året 2024, Regnbueverdens fødeår.
2: Big 2024.
1: Så vi har sendt vår reporter Nico ned
2: back in time
1: i vår Regnbueverden tidsmaskin til året 2024. Og hva har du funnet, Nico? Hva skjedde?
3: Først og fremst, tenk at Regnbueverden er tofirer.
1: Ja,
2: to-firer.
1: Hva
2: eller, sier man?
1: Nei, de unge sier jo 0-24.
3: Ja, men gjør de det?
1: Jo,
3: de er,
1: det er jo sånn 0-12.
2: Ja, men, ja.
1: Men sier de fortsatt, ja, kommer de til å si 0-24?
2: Eller kommer de bare til å begynne å si sånn 2-4 eller 24?
1: De bør jo det. Ja. Det er jo det som er the same thing to do.
2: Yeah.
3: Ja, absolutt. Men de som er født i 2024, de snakker vel ikke om disse tingene enda?
1: Nei, jeg tror ikke de har det konseptet enda. Men
3: det får være en ting for the future.
1: Ja.
3: Now we step to the past.
1: Yes.
3: Fordi jeg har sjekket opp litt hva som var hot and trendy i 2024.
1: Ja.
3: Så jeg tenkte jeg skulle bare sette dere litt sånn inn i hva som skjedde i 2024.
1: Gjerne.
3: Fordi det er ikke så lenge siden.
1: Det er jo ikke det.
3: Men det føles også lenge siden ut.
1: Ja.
3: Hvis jeg sier til dere at Märtha og Durek gifta seg.
1: Oi.
3: Føles det lenge siden ut?
1: Det føles lenge siden ut.
3: Det gjør det.
2: Jeg har ingen tidsperspektiv på kongehus.
1: det virker som det er veldig lenge siden.
2: Ja.
1: Det var jo et stort event.
3: Ja. Det var det. Alt for stort.
1: Ja, med masse press og masse TV og masse... Ja.
3: Og apropos alt for stort event, det var også i 2024 at MGP-sendingen på NRK ble avbrutt av Palestina-demonstrant. Og det er et fantastisk klipp av disse programlederne som bare står der, for det er jo live, og hun kommer opp og sier som det er krig, vi kan gjøre mer, og de står der helt stone-faced. Og jeg lurer på om kanskje programlederne hadde gjort noe annerledes hvis det hadde skjedd i dag.
2: Mm.
1: Det kan gå til henne,
2: ja.
3: Så det skjedde i 2024.
1: Spennende.
3: Jeg hadde noe mer. Har dere noe...
1: Ja, jeg har sett litt sånn på popkulturelle ting som skjedde sånn, i social media news. Så det var tiden man sa very demure, very mindful.
3: Ja. Det var da man drev med det.
1: Det var da man sa det. Det virker også lenge siden i sosiale medier. Det var da Jojo Siwa sin karma kom ut.
2: Ja, men,
1: dette var peak Jojo Siwa lesbian times.
2: Ja.
3: Det var før
1: hun ble hetero.
3: Ja, men...
1: Så det,
2: og det, jeg tror det her, fordi det glemmer jeg alltid, men det her er grunnen til at jeg sier at 2024 er the big lesbian year. Ja. Fordi Jojo Siwa... Billie Eilish, med Guess og Lunch og hele den pakka.
1: Yep.
2: Og så var det Chappell Roan Summer.
1: Ja, hun brøt virkelig ut da.
2: Ja.
1: Og det var også da den fantastiske BBC-reality-serien I Kissed a Girl
2: hadde sin første
1: sesong.
3: Så det var et lesbian year?
1: Det var et lesbian year.
3: Wow.
1: For en tid. Og da er det ikke rart at Regnbueverden ble født.
3: midt
1: oppi The Big Lesbian Year.
2: Yeah.
1: For en mimring. Tusen takk, reporter Nico.
2: Ja, tusen takk.
1: Vi skal høre en låt. Det blir My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl på Radio Revolt.

0: Nær venn av programmet Rihanna, hvem regnbueverden for?
1: Both men and women and non-binary people of all gender appropriations and the pronouns, everyone is included.
0: Tusen takk til nær venn av programmet Rihanna der, som forklarte hvem dere, våre lyttere, er. Nå har vi mimret, vi har gått tilbake i tid, vi har sett på hvem vi akkurat nå. Nå har jeg lyst til at vi skal se litt mot fremtiden.
1: Ja.
0: Fordi i første episode så sier de tidligere regnbueverden-medlemmene om hva de vil at programmet skal være, og hva de vil gjøre i programmet. Så jeg tenker at vi skal etterlate en liten tidskapsel til de som kommer til å ta over regnbueverden etter oss, og ha noen ønsker for fremtiden, og hva programmet skal være og gjøre.
2: Gøy.
0: Ja,
2: veldig, veldig gøy.
1: Ja. Yeah. Så jeg har... Har en ting,
0: ja.
1: Og det litt sånn, bare på en måte, for jeg hørte jo på episode 1, og det hjalp også meg litt med å finne på en måte kjernen i programmet. Så nå, for dere som kommer efter, så føler jeg at essensen, kjernen av programmet er, og det jeg vil at programmet skal være, er på en måte at det et sted hvor man kan ta de litt betente diskusjonene, og man kan liksom si for eksempel sine upopulære meninger, og faktisk snakke om ting. Det er så, jeg cringe av å si safe space, men at det skal være litt sånn safe space da. Og at liksom, ja, vi kan snakke om ja, diskusjoner, debatter som aktive nå, som har vært før, og ja, nyansere det litt da.
2: Bra, det trenger vi.
1: Det trenger vi.
2: Jeg vil at de som kommer etter oss kaller seg selv regnbueborgere. Ja. Eventuelt barn.
0: Godt ønske.
2: Og så synes jeg at vi burde legge inn et lite easter egg. Sånn, hvis de som sitter der i sending 100 hørte på sending 50, please, si noe morsomt.
0: hva skal vi si at de skal si? Prøv å få inn navnene. Nora, Nico og Frida i sendingene deres. Ja, hvis dere ikke vet hvem vi er, det går fint. Hei, jeg håper dere hører på dette. Kanskje vi skal lage et sånt lite... Ja, det har jeg lyst til å gjøre. Mitt ønske er at vi lager et lite brev, hvor det står «Hør på sending 50», som vi skal gi videre til de som kommer etter oss, som skal åpnes på sending 100.
1: Ja.
0: At de skal høre på dette. Og jeg veldig enig med Nora at det skal være... Jeg har lyst til at det skal være et comforting... Liksom, et sånt comfort show for alle skjeve studenter i Trondheim, og alle andre som har lyst til
1: det. Og allies.
0: Og allies. Veldig viktig. Enig. Da gjør vi det. Da skriver vi et brev nå, når vi ferdige med sendingen.
1: Nice.
0: Nå får dere en låt, helt ærlig, av Mona Hynne.

0: Hva faen, er du homo, eller?
1: Jeg ikke homo. Eller, kanskje jeg litt homo, da? Nå har vi kommet til veis ende i vår episode nummer 50. Nå går vi inn i den andre delen av Regnbueverden århundre. Jeg fortsetter å sammenligne det med år. Men tusen takk for at dere lyttere har vært med på bursdagsfest. Takk for at dere i studiet har vært med på bursdagsfest. Og vi avslutter vår bursdag med Kongedømmets hjerte av Subaru her på Radio Revolt. Ha det bra!

0: Radiotrappen du hører på.
1: Føber!
2: Det stemmer. Det fred. Hører du ingen meg nå? Jo.
3: Jeg hører du.
2: Det er bare veldig lav lyd i...
3: I hear you.
2: Sånn. Yo! Nå hører dere meg. Det fredag. Det feber. Du hørte nettopp Subarus nye låt Kongene mitt hjerte.
4: Fuck yeah.
2: Med utrolig mange gode gullkorn i teksten. Mitt navn Even, a.k.a. Slim Halvshady. Og med meg i studio i dag har jeg...
3: August, a.k.a. Ivar Medås.
5: Torkil, a.k.a. Axel Hennessy.
4: August, a.k.a. MF Doomscroll.
2: Boom, se, da har vi inkorporert et nytt...
4: ja, man.
2: Kalle navn sitt forrige. Det er bra. Ja, ja. Nå er vi i gang.
4: Prisen har også stått.
3: Ok, vi skal rappe litt. Nei, men shit, for det var en vittig låt.
4: Ja, vi må snakke om
2: det. Ja, det er helt utrolig.
3: Jeg har gått og hørt på den i dag, og ikke et annet
4: følelse. Ja. Samme, jeg har ikke hørt på noe annet siden slapp. Egentlig siden jeg fikk opp den der snippeten på IG eller TikTok eller hva det var, så drev jeg bare og hørte den på repeat. Og så nå er vi blest med hele låta. Og musikkvideo, by the way.
3: Ja, musikkvideoen, jeg blæste den på ståba.
4: Den er så heftig.
3: Til punktet at kjæresten min ble overstimulert. Måste skulle det ha. Det er utrolig.
4: Ja, og det er... ja, jeg bare gleder meg til vi får mer, mer Subaru, egentlig. Ja. Solo Subaru, drit nice. Sprut nice, kan man også si.
2: Man kan si det.
4: Man kan si det.
3: Det går an å si.
2: Ja, det skjedde andre ting i norsk underground denne uka også.
4: Det har det.
3: Ja, og faktisk akkurat neste mann ut her er brennaktuell med beef. Så vi skal utvurdere for mye. Men vi skal til David, eller David D. Litt usikker, jeg tror han heter David.
2: Ja.
3: Med produsent Reds. Han droppet låt, Kanke Tape, som jeg la Kank Tape første gang.
2: Kank Tape.
3: Jeg tror vi skal høre det, og så prate litt mer om det etterpå. Litt Kank Tape av David og Reds. Du fører på feber.

0: Double J, 2J, all in that. 6-7-8-5, Norge. We up, nigga. Feber, we out.
1: For en jingle-plassering også. Godt tenkt. Det var...
2: Kanktape.
3: Det var like før 2J sa 6-7-8-9.

0: fucking dag. Dette Simen fucking Steinklev, og du hører på motherfucking feber. Ha en god fucking fredag, ellers så får du problemer.
1: Ja, du har ikke lyst på problemer, så da hører du på feber på en fredag, selvfølgelig.
2: Oh yeah.
1: Det var om jeg hadde ord av Simen Steinklev og Isak Albert. Isaac Shorty, altså. Veldig fin låt, og hele albumet skikkelig fint, og Simen Steinklev skriver tekster utrolig, utrolig fint.
3: Og så det i sin highlight produsert av JNS.
2: Oi. Alle låtene?
3: Ja, utenom siste låt så Fig Tape i tillegg.
1: Kult.
3: Så en stor range av greier der, synes jeg, mye forskjellig.
1: Mm.
3: Nasjonal attraksjon heter det albumet. Go buy that shit.
1: Yes,
2: buy that shit. Buy that shit.
3: Do it.
1: Ja, det neste vi skal til er noe helt annet. Vi skal til Tyskland, vi. Til en kar som heter Ramsey, som jeg har fulgt med på en liten stund. Han droppet et album i fjor som heter Gigos Weinicht, som bare helt fantastisk rått. Jeg tror kanskje det favorittalbumet mitt fra i fjor. Og han har kommet ut med et nytt album, som jeg ikke husker hva heter, for det på tysk.
2: Da du unnskyldt.
1: Men jeg har tatt med en låt her som heter Fogelgesang. Og det går hardt. Hele albumet produsert av en kar, Jatse. Du får høre litt...
2: Ja, det en veldig lang, litt rar intro. På starten her.
1: Men det god variasjon gjennom hele albumet. Mye trap og litt sånn soul-aktig greier. Ramsey prøver å synge på et par låter. Det går ikke helt bra, men her rapper han, og dere skal få høre det her på Feber. Jeg sagt å si de tropper.

0: her til alle som har hørt på meg, og alle som hører på meg, alle som støtter greia mi, alle som vet at Kings Cube One ikke sliter med Bilsa. Big shout out til Radio Feber. Going hard in the mix. Bra-pa-pa-pa-pa.
1: Bra-pa-pa-pa-pa-pa.
2: Boom. Det der var
1: en lille tur til Tyskland.
2: Yes, det var Fågelgesang av Ramsey. Skikkelig hele greia. Det er mye, mye fett å ta der. Det er det. Men neste vi skal til, hva er det?
3: Du, vi skal til, eller snubla over der. Det er en legende i norsk sammenheng. Det er Charlotte Dos Santos. Og det er jo ikke hiphop, men vi må huske at det er en biprogram også.
2: Det er det.
3: Så jeg hørte på det her i dag, det kom ut i dag, og det er bare så utrolig smooth og fint, og veldig jassete greier. Jeg tror jeg bare skal høre på den. Dette er How Come av Charlotte Dos Santos. Du finner på.

0: Dette er Voyo, og du hører på Feber.
1: Sant, du hører på Feber. Det var How Come av Charlotte Dos Santos. Det er silkemykt og i det hele tatt.
2: Ja, det var så mye, ass. Det var skikkelig, skikkelig fint, faktisk. Behagelig greie.
1: Ja, veldig. Og det er jo et stort arsenal med musikk fra henne, som en bare må ta og sjekke ut, synes jeg. Men vi skal ta det litt opp, tror jeg.
2: Som absolutt, tror du ikke finnes noen større forskjell i energinivå mellom de to låtene vi hørte nå, og det vi skal høre nå. Vi skal til noen som heter Saint Ludo. Kvinnelig elektronika-DJ-opplegg. Aldri hørt om egentlig, men hun har fått med seg en rapper som jeg er veldig fan av. En britisk fyr som heter Capital A, som jeg har spilt et par ganger på Feber før. På en sånn, ja, litt sånn type det man hører fra Skepta og sånn om dagen. Hvor de har tatt grimen inn, veldig inn i dette elektronika-landskapet. Og det er dritfett, liksom. Capital A høres nesten ut som Skepta på den låta her. Så hvis jeg liksom ikke hadde visst hvem som rappa, så kunne jeg nesten trodde at det skulle være Skepta. Og det er veldig populært, akkurat dette. Vi har hørt Posse, som har spilt har vært her på Feber, og han har jo også gått veldig inn i dette elektronika-miljøet. Så det er dritfett. Vi må bare høre på dette. Dette er 808 av Saint Ludo og Capital A. This record is dedicated to all the lovers of the 808.

my chain. Gotta fuck a nigga up before he do that shit.

0: Easy Shike og Tyler the Creator. Som de droppet en single sammen for bare to noen uker siden eller noe sånt. Og Easy Shike droppet et album forrige uke med enda en låt hvor Tyler the Creator er med. Og de altså de går smellhardt sammen. Altså de passer skikkelig bra sammen. Og det var vel Easy Shike for sånn et år siden som sa at han skulle banke Tyler hvis han ikke fikk en feature. Nå har han fått to det stykker. Det funka. Så for alle...
1: Ja, bruk vold ja, hvis du skal vold. Prøve å få til noe.
0: Det funker, tydeligvis. Men den forrige låta de slapp var veldig... Ja, veldig stor og veldig litt sånn Chromacopia-aktig. Den her er mye, skal man si, litt søtere. Det høres nesten ut som... Ja, veldig sånn typisk Tyler-låt, egentlig. Bare med litt mer West Coast-energi på. Dette er The World Is Ours av Easy Shike og Tyler.

0: Am I fried, bro? Yeah.
1: Am I fried, bro?
2: Dette Uge Loverboy
3: og Ugerik Pappa.
2: Og du hører på Feber.
4: Bra. Det gjør du. Det der var The World is Ours av As AZ. AZ Chic. Og Tyler the Creator. Og ja, det er en bra låt.
5: AZ Chic er et crazy artist navn, ass. Altså. Han ba om det. Voilà.
6: Jeg tror det var Joey Badass som disse... Ja. Nå klarer jeg ikke å si det uten å tro det, men... Han, for det var en West Coast, East Coast-greie plutselig.
4: Ja, ja.
6: Og så tror jeg han kalte AC Cheeky for Ass Cheek. Og det, ja, det er artig.
4: Men, det lever videre, åpenbart.
6: Faen meg bra. Det var stilig. Jeg antar ikke at han var i den posen der i det hele tatt. Så det var kult å høre.
4: Ja, altså det er... Jeg føler det er det. Han var jo først på Schoolboy Q-albumet før GNX. Jeg tror de tidlige gutta så litt potensiale i han. Jeg føler han har fått... fått vist det i sin på sin egen sånn West Coast måte da på det albumet her, så anbefaler å sjekke hele greia ut. Veldig kule greier.
3: Veldig, veldig kule greier. Vi skal til den andre veldig, veldig kule greier. I dag slapp britiske sjokk-rapper Bavo en EP som jeg ikke husker helt hva heter, men den var veldig kul. Det er veldig mye forskjellig type sounds på den. Noe er mer oppe i R&B-skiktet, annet mye av det er mer rap og litt sånn grime-aktig. Spesielt denne låta, men ikke helt på en måte det man forventer når man hører at Jamie er med som gjest. Men det er en skikkelig kul låt som jeg har juksa, for den kom egentlig for nesten en måned siden. Men fordi albumet slapp i dag, så tok jeg meg friheten til å spille denne låta. Den heter Shell Off av Bavo, Jamie og Scorcher, og du får den her på Feber. Yeah, like a bastard you ain't never caught before.

0: Karpe, du hører på feber. Det varmt.
1: Det kaldt.
0: Det kaldt?
1: Nei.
0: Varmt?
1: Ja.
2: Yeah, det ble litt varmt i studio.
3: Yeah.
2: Yeah.
3: Det en av jinglesa.
2: Det en av jinglesa. Punktum. Det var nothing av Babyface Ray, og jeg enig i
3: det. Nøtten, om du vil.
2: Ja, nøtten. Det, du sier, August, at det tilbake til det han var i 2023, for det så utrolig bra den sounden han har på det albumet du snakket om. Så dette lover veldig bra om det blir mer i dette skiktet, rett og slett.
4: Det var spa.
2: Der sa du det. Vi skal videre til neste del av sendingen.
4: Oh yeah.
2: Fordi vanlig feber er over, og det er på tide med spaltefeber à la denne spalten. Stop steaming and looking hot. Classics. Yeah. Det er classics time. Fordi vi er i året 2026. Og det betyr at det er 10 år siden 2016. Hvis du ikke visste det. Det er 15 år siden 2011, som jeg egentlig ikke tror er relevant. Men det er 20 år siden 2006. Er det relevant?
4: Nei.
2: Men det er 35 år siden 1991. Det er relevant. Det er kanskje 2016 det mest handler om her i dag, fordi Classics er jo spalten hvor vi spiller album som fyller år av et slag. Og 2016, som de fleste hiphop heads vet, var jo et helt crazy år. Så vi har rett og slett bare samlet opp ting som fyller år av et slag i august og september. Og skal spille litt av det neste halvtimen, rett og slett. Først ut.
3: Første classic er en classic. Og ditt er albumet jeg forbinder, og jeg har virkelig hatt bak øret hele tiden, og hatt i kalenderen at dette må jeg spille. Det er nemlig HBO av Mac Homme, som er bare... Han er blant det absolutt store for meg. Og ditt album her er jo også spesielt i diskografien, fordi det var et stort vendepunkt der folk begynte å... Jeg lurer... Eller ja, det kom vel ikke på strømmetjeneste før ganske nylig, egentlig. Men det ble liksom en liten kultobjekt. Litt fordi plata kostet 30 000 å kjøpe. Men det begynte å lekke litt rundt omkring, og helt på en måte... Det mange ser på som den beste plata hans. Kanskje litt på grunn av nettopp at den var litt utilgjengelig og sånn. Men det er faen meg dritbra. Jeg har tatt med introsporet 10 Gerald. Gerald. Det er antageligvis på haitisk kreol. Det, så jeg kanskje uttaler det helt riktig. Men vi hører litt på det, og så prater vi mer om det etterpå. Litt Mac Homme, 10 Gerald, 10 år med HBO. Og du får det på feber.

0: Yo, yo, what up? This Small Dog from the legendary Roots Crew, you know what I mean? Cooling out on Fever, you know what I mean? It's the revolt, baby. Revolt hard and long. Easy. One.
1: Yeah.
2: Revolt hard and long.
1: Det var T-Gerald av Makomi, og det er bare... Altså, ditt er jo tilbake til da han hadde en virkelig dårlig mikrofon. Og det jeg synes det legger til så mye, spesielt det når han begynner å synge der.
3: Ja.
4: Ja, det litt gromsete,
2: skittent,
4: rått og fuckings flott.
1: Der var den. Nei, det er, og det er så, det er jo mistet litt den kvaliteten i det siste, nettopp fordi det har fått kvalitet.
4: Det har mistet kvalitet av å få kvalitet.
1: Det er akkurat det som skjedde, og det er, nei, jeg er fortsatt stor glad i han, men det er nok helt den påsen han er i der. Gratulerer med dagen, HBO, men vi må faktisk bare...
2: Ja, vi har en bursdag til.
4: Jo da, det må jo nevnes Birds in the Trap, Sing McKnight av Travis Scott, fyller også 10 år. Grattis! Jeg synes jo det er verdt å spille. Jeg husker at det var i hvert fall for min del ganske sånn... det ble voldsomt, men litt revolusjonerende da. Sånn, å høre det for første gang. Jeg husker at... nei, det gjorde inntrykk, og jeg synes det var jævlig fett. Jeg har jo ikke kommet så mye tilbake i det siste, liksom, men det smeller jo alltid når det først kommer på. Jeg tenker vi bare skal kjøre. Der er Pick Up The Phone av Travis Scott, Young Thug og Quavo. Du får det på Baby.

0: Trappen du hører på. Føber!
1: Det gjør du.
2: Ja, Blond til BT. Ja,
1: det var en klassik til der. Det var Blond. Vi hørte Pink plus White. Det vi... Det så endless.
2: Den fin. Nei, det tidløst, altså. Det helt fucka bra. Jeg føler at man nesten... Man glemmer litt hvor fucka bra det fordi at det så fucka mange som enige om at det så fucka.
1: Ja, men
2: jeg skjønner hva jeg mener. At det liksom, altså, selvfølgelig Blond bra, men Blond så sykt bra, ass. Og det umulig å gå lei. Ja, no skips.
3: No skips for real. Et annet album uten skips, som også kom ut i 2016, Jeffrey av Young Thug. Så vi skal selvfølgelig spille Pick Up The Phone igjen, siden vi finner låta på begge platene. Neida, dere skal få høre Wyclef Jean av Young Thug her på Feber fra plata Jeffrey. Super Mario.
4: This edit is by the way, I promise.

0: på første gang i studio her nå. Vi har fått besøk av FOB. Velkommen, velkommen hit. Dere skal spille på Vuelia i dag, 23.59, den store kjente konserten.
1: Yes, sir.
0: Hva skjer på show i kveld, gutta?
1: Kaos.
2: mye bass.
3: Dunder.
4: Det blir intenst, og det blir gas.
5: Vi har tatt med Bergen til Trondheim.
3: Og Lars Bonn.
5: Men Lars Bonn er litt sånn joker-card. Han passer inn...
3: Wild-card.
5: Wild-card.
0: Har dere spilt i Trondheim før?
1: Nei.
4: Aldri.
0: Boom, så første gang.
3: Jeg har spilt på Knaus en gang.
0: Det? OG?
4: Bare sånn at altså, Lars Bonn er jo med i det legendariske bandet Gassed Gutter. Mm. Og han er litt sånn storebror, så han er med på disse greiene med oss, som er utrolig fint av han.
3: Nei, det er glede. Det er det.
0: Hvordan kom det samarbeidet til liv?
3: Det er bare basically jeg som har bodd i Bergen og elsker Bergen, kulturen. Altså bare møtes man og drar i studio.
0: Ja, for hva tenker du, Lars? Er det Bergens rap som er det store om dagen?
3: Jeg vet ikke. Det
4: må i hvert fall si oss da, at
0: det... Det var egentlig et retorisk spørsmål, ja, ja. Du skal si. Ja, selvfølgelig.
3: Er, FOB. Så FOB begynner å bli ganske sliten i ryggen av å carry rap-gamer i Norge, da.
5: Jeg tror det handler vel mest om at liksom, vi har litt samme sound vi liker. Mm. Og alle klikker liksom litt. Og gå litt godt overens, ja, på kryss og tvers av bygrensene.
6: Men dere, resten av gutta, dere har kjent hverandre fra ganske way back. Ja. Er det så? Når var det dere begynte å liksom etablere dere som en rapgruppe? Eller lage musikk sammen, har jeg delt at?
4: Jeg føler vi har snakket om det mye, men det er Kai. Julian og Kai.
6: Ja.
4: Julian Høy Krøller. Kai.
5: Lavblån.
4: De har på en måte, de har jo alltid hatt på, i hvert fall Kai, han har jo vært barndomsmusiker.
6: Mm. Okay.
4: Han har en barnestjerne.
6: Oi.
4: Okay. Og han har jo hatt hits på hits, sånn, opp igjennom. Så han har bare fuelet den for alle, tror jeg. Men det var først Julian.
5: Det var jo kåken til Julian som på en måte var møtepunktet for alle, fordi alle gikk jo ikke på skole sammen først.
4: Mm.
5: Men så liksom noen møttes på ungdomsskolen, og så noen møttes på videregående, og så er det litt sånn, jeg må helt ærlig si at noen av oss, jeg vet ikke hvordan alle liksom på en måte bare plutselig ble venner, og bare plutselig satt og lagde musikk sammen. Det er egentlig et mysterium.
1: Og hvordan vi havnet opp med at det ble denne gjengen. Det tror jeg kanskje var med den første releasen vår, så at det ble litt sånn, nå er det oss.
5: Ja, og du og Gard er jo et år yngre enn oss andre, som også er jævlig random.
7: Jeg møtte Kai på barneskolen. Jeg hadde en nabo som var ett år eldre enn meg, og Kai ett år eldre enn meg. Så jeg ble introdusert til Kai når jeg var sikkert 3. klasse. Møtte jeg Kai først.
5: Ja, vi har kjent hverandre veldig lenge.
7: Ja, ja. Så jeg husker jeg hang hos Kai av og til. En gang så følte moren til Kai, meg og Benjamin, det er naboen min, hjem.
4: Tanaya.
7: Ja, vi var redde for en kidnapper. Så da stilte moren til Kai og følte oss hjem.
5: Det visste jeg ikke engang.
7: Nei, det er lenge siden.
5: Men det som er gøy, det er for det på en måte at du og Brage på en måte var nærmere når vi møttes igjen. Altså, det, whatever. Men det er bare poenget at det er veldig sånn...
7: Det er veldig flytende.
5: Rar,
7: det er veldig flytende. Altså, meg og Brage, vi har store brødre som har gått i klasse.
4: Ja.
7: Så vi har alltid visst om en annen. Ja. Og gått på barneskole sammen.
4: Møttes bare
7: den ene gangen. Og så møttes vi, så alt er jo egentlig bare
5: alle en stor sånn... Alle likte i hvert fall
7: rappmusikk.
5: Stor
7: suppe
5: som
7: sammen.
5: Og øl.
0: Det er jo det beste som finnes,
7: rappmusikk. Øl er samlingspunktet.
0: Ja. Men vi har snakket litt med folk tidligere også, at det er sånn... Det er musikken som kommer naturlig, som er best, og det virker jo veldig som det er det som har skjedd med dere. Mm. At det bare har samlet seg naturlig.
5: Det er liksom 100% god stemning.
1: Ja, vi prøver også bare å pushe det og ha det jævlig gøy. Også i det vi liksom gjør, for eksempel visuals i dag, så pusher vi bare sånn, vi viser sånn øyeblikk der vi har hatt det jævlig gøy sammen som venner.
6: Mm. Ja,
1: sånn.
6: Ja.
1: Sånne ting, men samtidig så det ser fett ut. Jeg har sånn spyling av flasker.
6: Det blir en visuell opplevelse, samtidig som det blir en sonisk opplevelse. Stor ord.
0: Rått, ja. Men dere har også sluppet låt i dag.
1: Yes.
0: Hva, sammen med Lars Bodd. Fortell litt om den låta og...
4: Altså, jeg føler jeg må si noe her da. Sånn. Det er en låt... Altså, låten er inspirert av Jonas V. Så når jeg produserte låten, så rett før så hørte jeg på Topper av Jonas V. Som er liksom i Bergen, eller liksom hvis du er bergenser, så er han liksom the number one da.

0: Så han har en linje der han sier sånn, jeg ser bare toppen av blokker. Noe sånn som det. Og jeg synes det var sykt fett. Jeg er fra samme sted som han. Mm. Så jeg synes det var veldig kult at han liksom puttet lys på akkurat det da. Så det inspirerte meg til å... Så når vi var i studio, så var det liksom det det gikk i. Og så ble det med Lars. I senere tid, han likte låten, så ville... Vi sendte han noen låter, så ble det liksom den han likte best da.
1: Mm. Yes. Rett, rett.
0: Men ja, veldig kul låt. Det er jo, alle som hører på nå, må jo bare høre på den låten.
2: Ja, skikkelig.
0: Det er bare repeat. Det er UK Garage. Det er liksom, hvis du liker The Streets, hvis du liker liksom noe ordentlig britisk musikk, så er det liksom bare...
3: Chill drum and bass.
0: Ja. Chill liksom. Det er Garage. Det er liksom...
3: Jeg føler det er mer stemningen, på en måte, i sangen som... Ja. Sier noe enn kanskje alltid teksten. Og det er litt sånn gjennomgående i sangene våre, så jeg er sånn...
0: Ja.
3: Jeg tror vi kan jo være ærlig på at vi er ikke liksom de beste lyrikerne i Norge, på en måte.
0: Du men, sier det, men du er
3: veldig... Vi klarer liksom å fange en følelse uansett.
1: Jeg vil si dere maler... Jeg vil si at dere maler et bilde med den sangen der, sånn toppen av blokka, ser ut over byen, og det er jo en stemning der.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vil si at dere maler et fint bilde med den sangen.
0: Tusen takk, Lars.
3: Jeg fikk også litt sånn, for jeg har flyttet til Oslo, mens alle de andre bor i Bergen. Og da, jeg så liksom veldig for meg sånn tidligere, liksom, når vi var yngre og stått på toppen av blokka sammen, liksom, og sett ut og hatt liksom veldig store drømmer og ambisjoner. At det er veldig sånn nostalgisk med den sangen. Så jeg ble litt sånn, nesten litt rært. Jeg skulle lage den. Nei, men det var veldig...
4: Close to home.
0: Ja, jeg gjør det.
3: Tenkte på Landås i Bergen.
0: Og det er Landås, inspirert Landås, Sletten, you know, Landås, if you know, you know.
1: Landås!
0: Mannsverk. La oss slenge inn fucking Skalfar og Ydre.
2: Hva er veien videre nå da? Du sier du har flyttet til Oslo, men dere er hovedkvarteret er fortsatt i Bergen.
5: Ja, det er bare Kai som bor i Oslo. Ja. Så hver gang vi har gig og sånn, så flyr han bare ut. Og så er han jo ofte i Oslo, nei, Bergen og besøker venner, familie, oss. Altså, så lager vi ting sammen, og det funker fint.
2: Har du noen release-plan utover høsten eller vinteren?
3: For vi er jo ikke så veldig sånn organisert, på en måte. Vi er jo bare liksom, vi lager ting vi synes er gøy. Ja. Hvis vi har lyst til å slippe det, så slipper vi det. Hvis vi har lyst til å vente litt, så venter vi. Ja. Og så har vi på en måte... Vi er veldig glad for den fanbasen vi har, for den er veldig liten, men den er veldig lojal.
0: Ja, ja.
3: Og det er jævlig hyggelig. Og jeg tror liksom, enten så liker du det, eller så liker du ikke. Jeg tror ikke det er noe sånn, veldig sånn, midt i mellom.
6: Ja. Dere kjørte jo ganske fet, eller hvis jeg har fått med det riktig, men dere delte ut CD-er og sånn, ute i Bergens gater. Ja. Det synes jeg er en veldig kul ting å gjøre som en litt mindre etablert gruppe da, på en måte. At du skaper en litt sånn... community der. Hvor kom den ideen fra? Hvem av dere var det som...
5: Jeg husker at jeg hadde brent CD-er når jeg var liten. Det var sånn YouTube til MP3-greier og sånn. Og så hadde vi også kjøpt capser, og så ga vi de bare ut til folk, og så er det fortsatt folk bruker de og sånn. Så
3: det var veldig suksess.
5: Ja,
3: super mange som bruker de fortsatt. Folk elsker ting, bare
5: sånn
3: fysisk.
5: Ja, altså, sånn, da føler du at du er litt nærmere musikken på et eller annet vis.
6: Men jeg synes en stor shout-out til fysisk media generelt. Det er fett at noen holder liv i det. Det er dritkult å kunne holde en CD eller en plate, eller bare ha det i hendene, liksom.
3: Ja, det er veldig sant.
0: Helt enig.
2: Det er heftig.
3: Ja, det er heftig. Men det er jo på en måte litt sånn gjennomgående også, synes jeg, at veldig mye sånn, har en sånn hjemmelaget følelse.
0: Mm.
3: Du skal liksom se at vi har gjort ting helt selv fra bunn. Så det er sånn, dere malte jo også et banner som dere festet på bilen og kjørte rundt på IMS, som også er veldig morsomt.
2: Ja.
3: En grillapromotering.
2: Ja, men det er jævlig født med sånn, altså, det er jo som, litt sånn som at ting kommer naturlig, at sånn, det kuleste kommer jo når du bare gjør alt selv, og jeg føler det nailer liksom akkurat den biten der, da, at det, altså sånn, jeg vet ikke hva jeg skulle med dette, men...
3: men det er litt sånn, men takk. Spesielt sånn, i en tid med så mye, så, altså, alle snakker om AI og bla bla bla, men det er litt sånn, jeg tror liksom det som blir bare viktig og viktig er å ha det gøy. Fordi at hvis man synes det er gøy å liksom bare prompte en sang og slippe den, så er det helt topp. Men jeg tror at liksom det lander på til syvende og sist er om du selv får noe ut av det. Vi hadde ikke fått noe ut av å bare liksom få noen andre til å lage noe for oss. Eller liksom,
0: alle i Norge som lager AI-generert uavhengig av hva det er, dårlig. Dårlig stil, det er dårlig gjort.
3: Ja, men det er litt sånn, en sang kan være egenrett og liksom være helt grei for noen, men gir det artisten som lager sangen noe egentlig?
5: Vi synes jo det som er gøy er jo ikke engang å droppe musikk, det er jo når vi lager musikken, og det er jo det vi synes er gøy.
3: Og det tror jeg folk ser. Ja, vi håper at de ser det.
6: Ja, og hører også.
3: Ja.
6: At der er det...
3: Så det er ikke perfekt på noen som helst måte, og det er liksom... Mm.
5: Og det er ikke målet heller.
3: Det er ikke laget for alle på en måte.
2: Mm. Ja, det har liksom ofte en tendens til å bli litt sånn, hvis du går for det perfekte, så blir det ofte veldig generisk og kjedelig.
3: Ja, vi pleier å si det skal være litt stygt med vilje.
2: Ja, du trenger personligheten.
5: Jeg tror også er sånn, hvis du er en av de kjempestore, og så skal man lage liksom en hitlåt etter labels sin forespørsel, og liksom gjøre alle fornøyde, så tror ikke du sitter hjemme så mye selv.
2: Nei.
5: Godt sagt.
3: Få ingenting ut av
2: det. Det er veldig, veldig sant. Vi kan ta noen sånne generiske spørsmål da, i forhold til generetikk. Eller hva man sier.
5: Bra ord. Stor.
2: Vi spilte Den blå steinen av dere tidligere i år, eller i fjor.
0: Produsert av Noah forresten.
2: Mm. Boom. Med Anglo Reira. Mm. Er det noen andre dere har lyst til å jobbe med utenfor deres egen gruppe? Og Lars Bonn også.
5: Jonas Vera, som bare gikk på
0: tatt. Ja. Det er uendelig med folk, men de...
5: Og Linni og Store P.
0: Store P er Linni, The Goats.
5: Store P er jo liksom that guy.
0: Ja. Men det skjer ikke. Jeg tror ikke han liker oss engang, så det viser. Jeg vet ikke om han gjør det. Jeg vet ikke om han vet hva det går engang. Han er på sånn helt egen bølge.
5: Superfett.
0: Men ja, det er så mange.
3: Nei, og selvfølgelig folk i Oslo, liksom. Men...
5: Hvem da?
0: flere sanger med Lars, først
3: og fremst. Flere sanger med Lars. Ja.
0: Og vi venter fortsatt på den GG-featuren sånn, med Mo.
1: Ja, en dag, når tiden er inne. Ja. Vi må bare ha riktig vibe.
3: Jeg føler liksom det viktigste er bare at det er noen som er hyggelig og som vi kan henge med. Ja. Det blir fortsatt, hvis man har laget en sang med noen, så henger vi med dem.
0: Ja, må jo bli.
2: Ja, det er koselig.
1: Jeg hadde ikke trengt å lage musikk med dere. Jeg kunne bare tatt en pils og chillet. Liksom.
5: Ja, det
1: er et godt tegn på en måte.
2: Ja. I stedet for at du payer 50k for en feature for noen du ikke møter en gang. Liksom.
0: Det er dårlig.
2: Ja. Nei, det er bra det. Vi begynner faktisk å gå for de allerede. Den løper fra oss her. Jeg tror kanskje vi blir støkk her om 2 minutter faktisk. Jeg vet ikke helt.
5: Vi har det så hyggelig, så det går helt fint.
2: Vi også. Maten deres blir kanskje kald også, jeg vet ikke.
3: Ja, vi har bestilt mat.
1: Hvis vi har fått den,
0: ja. Trønderburger, er det noe bra forresten?
2: Ja, det er dritbra. Ja,
5: det er
2: bare
5: kjære. Trønderburger.
0: Og partytaxi også, vi var en sånn... Kjære at han fyren er, han kjører.
5: Få det bort i burgeren. Jeg har lyst på det.
3: Bort i burgeren?
5: Ikke det engang, jeg er da Trønderbar.
3: Å, ja, det gjør det.
2: Plutselig så får du med en Bart også. Er det noe du har lyst til å si til lytterne før dere går ut derfra?
5: Jeg har sendt dette før konserten i kveld.
2: Nei.
5: Kom på at det blir neste gang da. Vi skal spille masse gigs i Trondheim. Neste gang, det blir
3: kult. Spør noen som var der om de koste seg. Så skal vi kan garantere noe at de kommer til å si ja.
0: Ja. Jeg håper dere, hvis det er noen som hører på som har lyst til å komme, kom og sånn.
1: Kjære av Trondheim, kjære av Trondheim.
2: Nydelig. Vi skal mekke en jingle, men det kan vi ta... Ja, vi kan ta det egentlig med en gang. Vet du hva jingle er? Ja, dere gjør faktisk det?
5: Nei, jeg vet ikke hva det er. Nei.
2: Det er ingen som noen gang vet hva det er når vi spør om det. Men det er bare sånn, mellom låtene våre så spiller vi en jingle som er sånn «Yo, vi er Feber, og du hører på Feber». Okay. Sier liksom artistnavnet, og så hvem du hører på. Yeah.
5: Okay.
2: Og så spiller vi det liksom sånn imellom låtene.
5: Mm. Ja, kult.
2: Okay. Så hvis dere bare har lyst til å spille inn, eller sånn, si det inn i mikken, så...
5: Si noe fett, og så...
2: Ja, ikke bare si «Hallo, vi er FB, jeg hører på Feber». Det...
5: Ja, ja. «Yo, vi er FB, og nå er det Arsenal-kamp!»
0: Det er bu. Da blir det buing.
5: Tottenham, liksom. Andre kamp
2: starter
5: snart,
2: da. Ja, da må i hvert fall jeg gå, så...
5: Ja.
2: Nei, men ja, bare si det.
5: Shoutout Bergen, blast den nye tracken til FOB, toppen av blokka med Lars Bonn fra Store GG. Vi er i Trondheim og skal spille gig, og shoutout Revolt på Feber. Shoutout Trondheim, dette er fire.
7: Jeg synes det var gøy med Arsenal,
2: jeg. Ja. Jeg likte også Arsenal best.
0: Arsenal, det er bunch. Nei. Og hosten er like Arsenal også, så det er biased.
2: Vi beholder en Arsenal-greie, alt annet ryker her i kveld. Nei, tusen takk FOB, tusen takk Lars Bond, hyggelig å se dere. Vi ses på konsert etterpå, det skal smelle.
0: Tusen takk for oss.
2: Så vi kan si til alle som ikke var på konserten den 21. august på VL 2359, dere gikk glipp av noe.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
1: Word.
3: Tusen takk.

0: Ja, til...
1: Hører det? Ja!
0: Ja, til... Hei og velkommen til Ja til, vi er Ja til. I dag er vi meg, Sigurd i studio.
1: Eiril!
2: Eira!
0: Og...
3: Bira! Yes, you guys, I am so gassed! Long time coming.
0: Long time coming. Den her har vi, den har dere ventet på. Vi har fått inn så mange meldinger fra dere lyttere der hjemme. Få på bine, få bine på lufta. Denne dama må bli minister. Ja. Kommer hun til å bli det? Vet ikke nå. Du har med noe til sendingen.
3: Har det.
0: Men før vi finner ut av det, så tenker jeg at vi setter på en låt først. For det her er nemlig først av 3:44.

0: Du hører på Ja til.
1: Nå fikk jeg voice crack. Ja, jeg er altså så fan.
2: Du hører fortsatt på Ja til. Bine, du skal jo prøve å bli minister.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke sånn at du bare kan melde deg på et Google Docs. Nei. Og så bare forvente å få en ministerpost.
3: Hva tror du om oss?
2: Ja, hva tror du om oss? Det er ikke tulleparti det her.
3: Ikke tull her.
2: Så da begynner jeg lurer jeg på, hva er det du har tatt med til oss i Ja til i dag?
1: Jo, jeg skulle veldig gjerne ønske at min kjære venn Øyvind Nyhus Kristo, hva var det, ro?
2: Ro.
1: Vi blir ro-minister. Nei, det vil jeg ikke. Skal jeg si hva jeg vil, eller skal jeg bare begynne på appellen min?
2: Bare begynn.
1: Ok, får jeg noe, finnes det noe kontent?
2: Ja,
1: Få
2: på noe.
1: Mens jeg er lett, så kan jeg gi en shout-out til Øyvind. Jeg savner deg, jeg skulle ønske at du var her, fordi du trenger å høre dette.
3: Hvilken vil du ha?
1: Denne her? Ok, det funker. Ok.
3: Ja, det ble den.
1: Ok, kjære statsministere, kjære Sigurd. Vi har vel alle hørt det før. Han er bare en dum gutt. Han er tregt utviklet. Han kan ingenting. Han er en amøbe som tisser på seg. Han må bare vokse opp, gi han tid. Han vet ikke bedre. Tunge beskjeder å motta, tenker du? Nei, nettopp, tenker jeg. Dere har kanskje trodd at fenomenet frontallappen er en myte. Slik også myten om jomfruhinden sprer seg som ild i tørt gress. Tenk igjen, det er nemlig helt sant. Mens frontallapp er ferdig utviklet 3 år etter kvinners, og dette må vi ta tak i. Du ser gjerne for deg banebrytende teknologi, superpiller eller en plante man kan røyke for å få fortgang i utviklingsprosessen. Feil! Løsningen er enklere enn som så. Som frontallappminister vil jeg fremme følgende lovforslag. Menn får lov til å gjøre alt de ellers ville gjort 3 år etter kvinner. Det er urettferdig! Feil igjen! Det er det eneste fornuftige for å unngå en videre utvikling av et samfunn preget av uforutsigbarhet, uforsiktighet, konsekvensløs tenking, gooning, 6-7 og all, og at all offentlig informasjon må deles i videoformat på YouTube mens man spiser. Vi ser det overalt. Små menn med enda mindre bart som tror at de er utviklet nok til å ha en mening. La meg spørre deg om én ting. Hvem dør i trafikken? Hvem starter kriger? Hvem skriver «Skal du gjøre deg så fin til yngre jenter i partiet de er leder for?» Tror dere virkelig at en kvinne hadde sagt at en tindrifisert kultur gjør at en liten andel kvinner har eksklusiv tilgang på alle menn? Nei! Og svar meg på dette. Hvem sender dickpics? For ikke å snakke om å bruke flere timer i dagen i løpet av en dag på å lage megalettis videoer til Instagram Reels eller produsere syke beats for å bli den neste store. Som om de aldri har hørt om digital footprint. Dere vet svaret på dette. Det er klart at de skal få fortsatt å gjøre alt det her, men det skal skje 3 år senere enn de gjør i dag. Så derfor foreslår jeg altså at menn må gjøre alt 3 år etter kvinner. Og det er mitt lovforslag.
3: Oi.
2: Jeg trodde den snappen jeg sendte til deg om hvor fin du var, det skulle bli mellom oss, men nå dukker den opp i appellen til mine.
1: Ja, men følte du at denne var litt rettet mot deg, Sigurd? For det var du som var min inspirasjon.
3: Ja, det var Dick Picky som liksom threw me over.
1: Ja, ja, ja. Og lage syke by!
3: Og Sigurd rakk opp hånda på den.
1: Ja.
2: På hva, Dick Picky?
3: På Dick Picky så var hånda til Sigurd oppe.
2: Vi er på radio, så det er ingen som kan se det.
3: Nei, men da kan man fortelle.
2: Nei, faen, jeg skrudde jo på... Ok, det er ingen kamera. Det var
1: Men greien er altså at jeg har noen forslag til straff og sanksjoner.
3: Ja.
1: Er det sånn at dere vil ha de nå også? Fordi i så fall kan jeg få contentum på nytt?
3: Ja, det kan
1: jeg. Det er ikke så mange, altså. Nice. Bryter de unge guttene forbudet, kan de forvente å enten bli kastet snøball på av jenten de er forelsket i, og den eldre gutten hun heller ble sammen med. Og måtte lese høyt foran klassen. Og måtte kjøre 10 kilometer under fartsgrensen de neste 3 årene.
2: Oi, oi, oi.
3: Altså holde fartsgrensen?
1: Nei, 10 kilometer, ja, ja. Ja, ja, det var gøy. Og dra på konsert, men og måtte stå helt bakast uten å kunne delta i en moshpit.
3: Oi.
1: Og, sist men ikke minst, månedlig besøk til legen for å bli fortalt at plagene de har kun er hysteri. Man flu.
2: Altså, dette her må jo diskuteres. Men jeg tenker at vi kjører en låt i mellomtida, sånn at jeg får litt tid til å gjemme meg når jeg bor og gråpe.
1: Samle seg.
2: Så her kommer da KTM av H.C. og Subaru.

smile as hard.

seg en region. Lunde begynner å reiste tønn og begynte å bli kallet for kønn. Hosanje kropper gisig og genser ifra underhundret. Esanita sand og støvel, djevelen vil gjøre meg til

0: er Even, ølministeren, og jeg håper du har en god kald øl i hånda og hører på. Ja til.
1: Mamma, Det begynte du.
2: Og i pausen har vi bestemt at Bine ikke får lov til å bli minister og må forlate sendingen.
1: Hun må forlate sendingen.
2: Nei da, Bine, du har jo kommet med ja, det jeg ville nesten kalt et manifest, ja.
1: Ja,
2: det var jeg følte meg veldig
1: truffet. Et feministisk manifest.
2: Et feministisk manifest, og jeg er jo feminist, men er jeg helt enig?
1: Jeg tror det når jeg ser det.
3: Jeg er feminist, men...
1: Ja.
2: Faktisk. Ja, nå er det litt lite lyd fra
4: Aira. Ja, Aira, du, hvilken er du? Nei, der.
1: Der vet du.
4: Hør meg nå.
1: Ja!
2: Men apropos Aira.
4: Jeg snakket sikkert helt nok, det ble fort. Ja.
2: Hva tenker du...
4: Hva tenker jeg? Jeg ble litt forelsket i byene, må jeg si.
1: Okay.
4: Nei, jeg er jo helt enig. Men jeg er... Okay, ja, nå blir jeg, jeg blir kjempepolitisk, jeg kan ikke være med i det programmet. Men jeg blir sånn der at jeg er faktisk litt... Det der i hvert fall med lappen. Oh ja, my god. Det er litt det der greiene at sånn...
2: Men kvinner kan jo ikke kjøre, så jeg skjønner ikke hvorfor det er menn som blir... truffet her.
1: Nei, var det vi som snakket om det med bilreklamer og kvinner?
2: Nei,
1: ok, jeg hadde en samtale med noen om det for litt siden, der det var sånn alle bilreklamer er helt like, og det er alltid en mann som kjører bil.
4: Ja, det er veldig sant.
1: Bortsett fra, det finnes en bilreklame som jeg husker i hvert fall, der det var en dame som kjørte, og hun holdt på å krasje, og så var det en sensor som stoppet hunden i det. Så det er veldig god reklame for oss.
4: Men altså, bilseler og sånn, det har ikke blitt liksom, laget til kvinner, så kvinner dør jo mye mer i trafikken for skader som egentlig ikke er så heftig.
2: Det gjelder også menn som ikke treffer gjennomsnittshøyden til menn.
1: Ja.
2: Så det er for oss. For oss rundt 1,90 så er det også veldig kjipt.
1: Ja, og så er det jo på en måte nesten ikke det sånn at det er mer sannsynlig at man dør hvis man sitter i passasjersetet enn hvis man kjører bilen selv.
2: Jo, det er også det jævlig også, dårlig gjort.
1: Ja, og det er jo, nei, fordi det er alltid mannen som kjører. Vi er bare passenger princesses fordi vi kan åpenbart ikke kjøre bil.
2: Ja,
1: så da er det vi som dør uansett.
2: Ja, men det var det jeg sa. At hvis du kjører bilen, så burde det jo være mye lettere å dø.
1: Fordi det er på en måte du som har gjort en feil.
2: Hvis jeg kjører, så er det bare barna mine og kona mi som dør.
4: Ja. Så vi bør gjøre det lettere for den som kjører bilen
1: og dø.
2: Ja.
1: Jeg tror det er lettere enn å fikse på setebeltet til kvinne.
4: 100%, det tror jeg virkelig.
1: Make it a man's problem.
2: Men 3 år. Altså, fordi jeg kunne gått med på 1 eller 1,5, men 3 år.
1: Ja, det er så lang tid det tar for den frontallappen å utvikle seg, da.
2: Ja, men er det frontallappen vi skal liksom basere oss på?
1: Jeg velger å tro at antall dødsulykker i trafikken, antall voldtekter, antall feilsendte snaps, og antall flaue reels postet hadde
4: sunket drastisk. Antall autoritære...
1: Ja.
2: Men blir det å forby sex for gutter før de er 19, da?
1: Ja.
2: Siden du sier antall voldtekter, så antar jeg sånn, hvis du
1: får
2: lappen...
1: Nei, det betyr egentlig bare at jenter kan ha sex når de er 13, og gutter kan ha når de er 16.
4: Ja, ok.
2: Ja da!
1: Det var det du
2: ville...
1: Skal vi stemme nå?
2: Ja,
1: nei, det betyr jo, altså sånn, det er jo ingen jenter som er like gammel som deg som har lyst til å ligge med deg uansett. Så,
2: nei, de er eldre.
1: Ja, de er eldre.
2: Hey, wow.
4: Men jeg tenker også at altså, hvis du skal få med flere til å stemme på ja til, da, det her er jo også noe som fikser et manns problem også.
2: Ja, hvordan da?
4: Nei, altså på en måte at det skaper et system som faktisk funker for begge parter. Og det gjør jo alle glad. Mm.
2: Ja, men det funker jo for meg at jeg må vente til jeg er 21 før jeg kan drikke.
4: Men da angrer du ikke like mye på valgene dine.
2: Altså, jeg angrer på, I regret nothing.
1: Problemet er sikkert at du er ikke rasjonell nok til å ta disse valgene, og det burde du være rasjonell nok til å vite. Så da må nesten noen andre få lov til å ta de for deg.
2: Eiril, kjapt, har du noe?
4: Jeg tenker, eller er det alt i hele verden de må gjøre 3 år etter oss?
1: Altså, jeg tenker at det er klart vi kan tilpasse litt, men i utgangspunktet så kan vi ta alt, så kan vi heller finne unntak til regelen.
4: Så foreldrene skal ha også innsikt i deres helserapport til de er 19?
1: Ja. Men altså, selvfølgelig avtaler det her jo etter at frontallappen er ferdig utviklet. Da. Så kanskje rundt 25-26, tror jeg.
4: Jeg tror det kan ha mest impact på, det er elsykler. Nei, elsparkesykler. Ja,
1: ingen trimming av elsparkesykler.
2: Det er ikke et manneproblem, det er et folkeproblem. Jeg har sett mange jenter stå to på sånn sjangle. Altså sånn.
1: Men de kjører ikke 80 km i timen og har trimmet en ride.
4: De kjører ikke, det er gamle folk.
2: Det synes jeg ikke vi skal forby, fordi når de ridene krasjer hodet først inn i veggen, så får vi på en måte luka ut avskommet i samfunnet.
1: Ja, fordi det var det jeg snakket med noen om dette. Jeg snakket med noen om dette, og de var sånn, nei, vi burde ikke det, fordi man blir jo kvitt i verste. Ja.
2: Og det er jeg for. Så til alle dere som kjører ride, så sier jeg til lykke med dagen, natt, men her kommer i hvert fall til lykke med dagen av Folksom.

0: murstein, murstein. Det gøy.
1: Ja, det gøy med murstein, men det nok ikke alle som synes det. Fordi nå har det jo seg sånn at denne PISA-resultatene har kommet. Og de jo ganske mørk lesning.
2: Ja.
1: Rett og slett.
3: Det
1: mørke tall. Det mørke tall.
2: Altså mørketallene blir dratt frem, for å si det sånn.
1: Ja, for den, altså, den måler jo norsk matematikk og naturfag.
3: Boom.
1: Ja. Hos 15-åringer, så hvor gode de på det. Og når det kommer til lesingen, så 34% av norske 15-åringer leser på det laveste mestringsnivået.
3: Det er ganske masse. Sier
2: de noe om hvor lavt dette mestringsnivået er? Liksom
1: ja, det sier de sikkert. Men det i alle fall, du blir ikke å klare deg videre på skolen med dette mestringsnivået. Du blir ikke å klare videregående utdanning.
3: La oss bare si det sånn.
2: Du består ikke videregående.
1: Ja, basically, det liksom sånn at du har ikke det grunnlaget for å kunne klare deg videre, basically.
2: Basically. Shit.
3: Crazy.
1: Så, ja, da du, ja, du ikke godt nok rustet for videre utdanning. Og ja, 34%, men hos guttene er det 41% som ikke klarer å lese godt nok.
3: Damn.
1: Er ikke det crazy?
3: Ja.
2: Det helt sjukt.
1: Tjukt.
3: Men hvorfor er det det?
1: Hvorfor?
3: Ja. Er det bare fordi de spiller Fortnite? Her er det ingen.
1: Ja, ifølge Sanna Sara.
2: Det er mange som mener at det er fordi man spiller Fortnite.
1: Ja. Ja.
3: Det er Fortnite. Det er Fortnite som tok rotto på hele samfunnet.
1: Ja. Ja, men man kan faktisk til se en korrelasjon etter at Fortnite ble populært, så har lesenivået gått ned.
3: Ja.
1: Det er en direkte korrelasjon.
2: Ja. Ja, ja.
1: For det jo denne tordentalen til Sanna Saroma, der hun sier er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på gutterommet, så må du stenge internett, kaste PlayStation, du må begynne å stille krav.
2: Ok. Først det jeg vil si til det, altså er det mulig å være mindre medmenneskelig mot folk som bare har andre interesser enn deg?
1: Mm.
2: Ja, altså godt eksempel, jeg gamer masse.
3: Same.
2: Jeg studerer også litteraturvitenskap. Altså.
3: Jeg studerer medievitenskap, så jeg er litt sånn, kanskje.
2: Jo, men vi studerer er at vi kan lese.
1: Ja.
2: Vi kan i hvert fall lese på liksom, lese, ja. Universitetsnivå.
3: Ja, ja, ja, det kan vi.
1: Nei, det er jo helt sykt egentlig at hun... For det første skylder hun jo på foreldrene. Og det er jeg på en måte enig med. Men nå har hun gått videre og lagt ut på Instagram sånn.
2: Ja, den...
1: Nå vil jeg faktisk skylde på lærere på skolen.
2: Jeg tar det tilbake til foreldrene.
1: Ja, det er lærerne.
3: Fordi lærerne, så det går bare sånn.
2: Det er lærerne som lar dem ha PlayStation.
1: Nei, fordi lærerne har metodefrihet.
3: Ja.
1: That's the problem, ifølge Sanna Saroma.
3: Damn.
1: Jeg tror ikke det har noe å si. Men ja, er dere bekymret for denne lesekrisen da?
2: Både og.
1: Ja.
3: Ja,
1: tror dere det er en krise?
2: Jeg tror ikke det er så krise som folk vil ha det til. Altså, jeg føler at vi har sånn krise sånn. Å nei, de unge gjør dette og dette og dette. Eller kan ikke dette og dette. De unge kan ikke det, og de unge kan ikke det. Og de unge bruker bare kalkulator og ChatGPT. Og altså, ja, det er jo et problem som vi burde ta tak i.
1: Mm.
2: Men om det er så stor krise som de vil ha det til, er jeg ikke sikker på. Og så vet jeg ikke hvor mye jeg stoler på denne PISA-testen. Hva er egentlig PISA-testen?
1: Vet du faen.
3: Den er sånn internasjonalt utformet.
1: OECD.
3: Eller, men det, jeg tenker, det er jo veldig bra poeng det, Sunniva, om at vi stresser veldig mye og mye rart, og det viser seg jo at sånn, for min veldig, veldig korte tid med 7,5 studiepoeng i mediepedagogikk, så lærte jeg i hvert fall at det at man blir dårligere på veldig sånn basic ting, som man forventer at man skal kunne som elev eller som menneske i dagens samfunn, så lærer man, eller unge har bredere kompetanse på andre ting.
1: Ja.
3: Så selv om de ikke er like gode på årstall eller what, så kan det være at de er mer informert om verden rundt seg på en annen måte, og har andre ferdigheter som kanskje også speiler litt mer det de lærer og det de blir forventet av samfunnet å kunne.
2: Jeg er veldig enig der på noe sett, men akkurat når det kommer til leseforståelse,
3: ja,
2: så tror jeg det er litt liksom,
3: ja, den må man ha inn.
1: Men tror dere vi trenger det? Eller sånn, fordi nå har du ChatGPT eller KI, altså sånn, kanskje du ikke trenger å kunne lese godt.
3: Du kan alltid stille et spørsmål, sånn, hva menes med denne vanskelige setningen, liksom?
1: Mm. Men trenger man, kanskje man bare ikke trenger god leseforståelse i samfunnet, da?
2: Jeg mener man trenger god leseforståelse i samfunnet, for jeg stoler ikke på generativ
1: KI.
3: What?
1: Crazy!
2: Obviously. Neida, ikke at det obvious, men...
3: Men det jo... det kan være at sånn... jeg tror vi trenger den gode leseforståelsen, men jeg tror den henger veldig godt inn i på måte, den kritiske forståelsen.
2: Ja,
3: der
2: ja,
3: man kan sortere informasjon og skjønne hvor det kommer fra. Det jo, ja. Men det jo det den PISA-testen tester, men på en kanskje litt krongelig måte.
1: Ja, ja, for det jo veldig mange som kritisk til PISA-testen generelt, og at det vi, liksom, vi bruker en... på en måte en internasjonal test for å teste norsk skolesystemet. Det er jo ikke alltid det funker så godt.
2: Ja, for vi har jo veldig annerledes skolesystem enn mange andre land.
1: Ja, men Finland for eksempel kommer jo alltid veldig godt ut på PISA-testen og gjør det skikkelig bra.
2: Ja.
1: Så kanskje vi må se mer til Finland. Og det er jo der Sanna Saroma er fra.
3: Oi.
1: Så derfor føler hun kanskje seg entitled til å kunne uttale seg så mye om det her, selv om hun ikke har peiling, åpenbart.
2: Men når det skal liksom snakkes om læring, om lesing og sånt i skolen, da, så er det jo allerede sagt mye om å ta skjerm litt ut av skolen, fordi igjen da har det blitt implementert i veldig, veldig stor grad de siste årene, og nå blir det liksom trappet ned på igjen, hvis jeg har fått ting riktig.
1: Ja, ja,
2: og jeg tror litt helt at det kommer til å gjøre gull for alle.
1: Ja, og det er ganske stort av Jonas Gahr Støre som statsminister å si sånn, digitalisering av skolen var feilslått.
3: Ja.
1: Vi har gjort en stor feil.
2: Ja,
3: men der er det jo på en måte, der har jeg jo på en måte, Sanna Saroma, litt rett igjen, for jeg tror at iPad og digitalisering av skolen var, største grunn til at det har vært et problem, er jo at det har vært hver enkelt skole sitt ansvar å gjøre det.
1: Mm.
3: Så hvis det er en lærer, en rektor som er 70 år gammel, og ja, vi bare kjører på med iPad, punktum, så suger det, men det finnes jo på en måte, mest sannsynlig glupe og effektive måter. Og
1: ja.
3: Liksom, jeg tror i perfect best case, så kunne det nok ha funket veldig bra.
1: Ja, for det er jo ikke, altså digitale hjelpemidler kan jo være kjempebra.
3: Ja.
1: Så det er jo ikke digitalisering i seg selv. Men ja, nå driver man jo å kaste ut iPaden, og mobiltelefonen tror jeg kanskje er
3: den største,
1: verre.
3: Ja.
1: At de setter med mobilen og ikke har konsentrasjonsevne.
2: Ja, hvis man får lov å doomscrolle.
1: Ja, det er jo ikke alle skolen som har reglement mot mobilbruk.
2: Nei.
3: Enda?
1: Nei. For eksempel på Blussevold her i Trondheim, så er det ikke... De tar ikke mobilene til elevene.
2: Jeg husker vi hadde
1: mobilhotell. Ja, de fleste ungdomsskoler har det. Men på Blussevold for eksempel, så har de ikke det. For de er vel... Eller enkelte er vel, mener vel at det strider imot noe regelverk å ta mobiltelefonen fra elevene.
3: Ja.
1: For du har ikke lov å ta eiendommen til noen, eller something.
2: Men, ok, ikke for å være helt sånn, men vi snakker om barn.
1: Ja, det er det.
2: Vi snakker ikke om voksne
3: fullmektige
2: personer.
3: Ja.
1: Ja.
2: Du kan ta mobilen til et barn.
1: Word. Enig.
3: La oss ta alle mobilene
1: ta
3: for barn.
1: Ta mobilene, få dem ut.
3: Ja.
1: Eller så kan han få en dum telefon. By the way, helt... Ja. Har dere sett denne reklamen? Dum toer?
2: Ja.
1: Yikes! Æsj!
2: Jeg har sett den.
1: Ja, for det, jeg vet ikke hva slags mobilselskap det er, men det er... ja, det er, liksom, dette, ja, det er sånn, bestemoren har en dum toer.
3: Og så er det en dum telefon.
2: Nei, ja. Den har jeg ikke sett. Jeg har bare sett en som er sånn, det er en jente som skal på date, og så møter hun en dude, og så er det en versjon av henne selv som driver og avbryter henne hele tiden, med å liksom recreate alle disse reelsene som
1: blir
3: tilsendt. Det er den beste veninne
2: som står. Ja, og så klarer han ikke å liksom snakke om noe annet, og klarer ikke å ha en vanlig. Og da, og så er det sånn, ja.
1: Ja, for jeg har bare sett sånn, bestemoren har en dum toer. Og den synes
2: nei,
1: jeg
2: er det er litt ikke.
1: Men ja, uansett, mobiltelefonen er kanskje den største tyven fra lesingen.
2: Ja,
1: og
2: så,
1: læringen.
2: Selv om man har gaming-system, uansett måte med det, så burde barn ha fast tid. Man har lov til å drive med det.
1: Ja, det er ikke det. Mennesker at det er til å ha fritid.
3: Jo, det er det.
1: Take that, Sanna Saroma. Mennesker at det er til.
2: Men altså, skjermkontroll i det hele tatt?
1: Ja,
2: bare.
1: Ja. Nei, det er... Ja, jeg synes kanskje... Ja, det er jo litt vanskelig å peke på en ting som årsaken til PISA-resultatene.
3: Mm.
1: Jeg tror ikke det er skolen eller bare foreldrene. Det er jo samfunnet.
3: Det er samfunnet. Og vi må sammen jobbe sammen for å fikse dette problemet.
1: Mm-hmm. Sammen om
3: sammen.
2: Samfunnet.
1: Ja. Nei, vi går til låter. Her er One Noen av

0: Du må ikke sove. Du må ikke sove.
1: Hør på Bokbarn.
2: Ja, ikke søv. Hør på Bokbarn. Les en bok. Og vi har jo snakket litt om PISA-krisen og lesekrise og alt mulig, uten at vi egentlig vet helt hva PISA egentlig er. Men vi tenkte vi må jo teste oss selv i det her PISA.
3: Ja.
2: Så vi har funnet noen...
4: Dette her PISA.
2: PISA. PISA.
4: Skjønte dere.
3: Skjønte den.
2: PISA. Ja. Så vi har funnet fram noen PISA-spørsmål som vi skal løse sammen da. Og vi har jukset litt og bare gjort et lite Bison-notat først da.
3: Ja, ja. Bison-overblikk.
2: Ja.
4: Det er sånn det skal være. For vi lærte det på skolen.
2: Ja. Vi var til stede på skolen. Og,
4: vi scrollet ikke på mobilen.
3: Uten mobil. Mm-hmm. Ja. På mobilhotell.
2: Ok, første oppgave er trekantet mønster.
4: Åh.
2: Adil tegnet mønstre med røde og blå trekanter. Hvor mange prosent av trekantene? Ja, så her er en trekant, og inni trekanten er det trekanter.
3: Ja.
2: Og hvor mange prosent av trekantene er blå? Altså, ja. Det her er jo et mattespørsmål, ja. Men jeg skjønner ikke.
4: Her er det er trekanter, så er det trekanter inni trekantene. Og så er hver første trekant i hver rad er rød.
2: Ja.
4: Regel.
2: Ok, men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 røde trekanter. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: 37,5.
2: Ja, ta det du.
4: Ja, eller fordi det er mindre enn halvparten.
3: Oh my god, jeg fikk riktig.
4: Trikset her var at det var mindre enn halvparten. Oh, ja. Av de. Hvis du teller flere, alle svarene her er jo mer enn halvparten, utenom én.
3: Og da er det mindre enn halvparten. 6 blå,
4: så man trenger ikke regne ut,
3: røde.
4: Man trenger ikke regne ut det perfekte
2: utregnet.
4: Du må bare se at det er mer enn halvparten. Ja.
2: Faen, det er jo tre trekantspørsmål her.
3: Nei.
4: Prosent av trekantene i alle de fem radene vil være blå.
2: Kan vi hoppe over det her?
4: Ja, men gidder ikke.
3: I denne havvindparken synes jeg var spennende. Okay. Vi er på spørsmål 4. Her skal man bestemme seg hvor i havet man skal putte vannmøller til havs for å skade minst mulig dyr.
2: En by bestemmer seg for å starte byggingen av en havvindpark. I hvilken zone bør vindturbinene installeres?
3: Ja, og så i zone A så er det mye sjøfugl. I zone B er det grønnalger som er viktig matkilde. I B og C lever det store mengder fiskearter. Og i zone D er det dypt nok til at store marine dyr kan svømme gjennom. Hva er det beste kompromisset mellom økonomiske kostnader og konsekvenser for miljøet?
2: Du må ikke ta det i zone B hvis det er grønn alga der.
3: Nei, for det er,
2: matkilde.
4: Det er mat
3: til alle. Ja, pluss at hvis det er blågrønne, så er det så store deler av vår oksygen.
2: Ja.
4: Men så kan du ikke ta det i det, for det er det dyrest? Eller?
2: Jeg skjønner ingenting, jeg.
4: For hvis du skal ha kompromiss, så kan du ikke bare...
3: Er det i zone C da, for disse fiskene ser som de går litt hvor som helst?
2: Ja, det er bare fisker. Ja.
3: Ja.
2: Jo, vi ser i C.
4: Hva er det?
2: Vi er dritgod.
4: Vi klarer det.
2: Ok, neste. Hurtig mote. Hva kan gjøres for å redusere de negative konsekvensene produksjonen av bomulltekstiler har for miljøet? Velg alle riktige svar.
4: What?
3: Altså, bruk vannet mer effektivt er jo riktig.
2: Ja.
4: Ja.
2: Redusere kvaliteten på bomulltekstilene? Nei.
4: Nei.
3: Nei.
2: Øke antall ansatte på bomullsplanter?
4: Jeg tror ikke det er vesentlig. Eller, sånn,
3: Jeg tror det er vesentlig, fordi det
4: henger ikke til spørsmålet i hvert fall.
2: Bruke plantevernmidler som er skadelige bare for de skadeorganismer man vil bli kvitt?
4: Jeg ville tenkt det.
2: Kaste kjemisk avfall i områder langt unna steder der det er produsert bomull?
4: Da er konsekvensen lik.
3: Det er same på en måte.
4: Same. Så det må være...
3: Bruke vann mer effektivt og bruke plantevernmidler som er skadelige bare fordi...
4: Som er mer rett da, ja. Men sier deg to.
3: Oi, jeg fikk riktig på de.
4: Boom!
2: Boom. Ok.
3: Jeg
2: synes dette var kjedelig.
3: Ja, men her har vi en
2: meteoroid. Meteoroid.
3: Jeg kan ikke si det ordet. Meteoroider.
4: Meteoroider. Det var rart å si.
3: Når en meteoroide nærmer seg jordas atmosfære, får den større fart. Hvorfor skjer dette?
2: Dette er en naturfeil.
3: Ja. Nei, fysikk. Jeg vil gjette at det er naturfag.
2: Matte?
3: Nei, det er naturfag.
2: Men tror du den blir trukket inn av jord? Rotasjon.
3: Den gjør...
4: To norsk studenter som ikke klarer å lese ett ord.
2: Meteoroide. Meteoroide. Meteoroid.
3: Meteoroiden.
4: Okay, hvor mange mastergrader er
2: det? Norsk
4: språk trenger man for å lese.
2: Ok, så vi har en meteoroid som blir trukket inn av jordas rotasjon, kanskje?
3: Er det ikke at den blir tiltrukket av
4: jordas
2: rotasjon?
3: Er det, er det ikke gravitasjonskraften og ikke rotasjonen?
4: Jeg tror det er gravitasjonen, jeg.
2: Ta det.
4: Jeg vet ikke.
3: Hey, riktig.
4: Woo!
3: Wow.
4: Bro. Vi dette var jo mye lettere. Men her er jo, vi er jo tre personer sammen.
2: Ja, det er det. Jeg bare ser for meg. En 15-åring.
4: Bro, hvis jeg hadde gjort dette her som 15-åring, nei, det hadde ikke gått.
2: Ja, og jeg bare synes det var utrolig kjedelig. Og da kan vi bruke denne lyden. Endelig er også en ny lyd.
3: Ta den andre, Julie.
2: Ja, ok. Det blir denne lyden.
3: Men, nei, det som at vi har jo ikke gjort noen av lesespørsmålene da. Nå har vi bare gjort matte- og naturfagsspørsmål, så det er jo ikke rart at vi synes det er litt vanskelig, kanskje.
2: Men alt handler jo om, eller du må jo ha tekstforståelse for å skjønne
4: spørsmålene.
2: Ja, matteoppgaven. Og,
4: ja. Det var jo mer tekstforståelsespørsmål enn at man skal skjønne noe innenfor naturfag. Eller jo, meteoridespørsmål, det var jo det. Men det der havvindskrev, det var jo rent å lese evne.
2: Ja.
4: Men det, som sagt, det var kjedelig. Vi drev å bli sånn blikk av den testen her før.
2: Mm.
4: Og jeg klarte ikke å lese noen ting.
2: Nei.
4: Jeg klarte ikke å fokusere. Det var for mye teit, liksom.
2: Ja, og så, for her er jo et lesespørsmål.
4: Oi.
2: Var det polynesiske rotter som ødela trærne på Påskeøya? Og så er det en lang tekst.
3: Polynesiske rotter?
2: Ja, fordi...
3: Hva er en polynesisk rotte?
4: Det står nok i din tekst, så du må lese
2: den. Ja, helt sikkert lese den. Men jeg prøvde denne testen før, og jeg skjønte ikke oppgaven på denne påskeøya-oppgaven om rotte.
3: Og, altså, de polynesiske rottene spiste frøene fra trærne.
4: Oi.
3: Og hindret vekst.
4: Damn.
2: Ja. Hva er Jared Diamond og forskerne som er nevnt i denne artiklen enige om? Velg et alternativ. Men ja, i alle fall, jeg gjorde den tidligere, og jeg fikk feil. Jeg fikk feil.
4: Du fikk feil?
3: Jeg tror jeg skal ta hele når jeg kommer hjem, bare for å se om jeg liksom får...
2: Men jeg skjønner at 15-åringer ikke klarer dette.
3: Ja.
2: Jeg har full forståelse. Så derfor tror jeg at PISA-testen er en skam.
4: Det er skam.
2: Det er ikke...
4: Tenk hvis det er noen finsker som har laget den, for det passer perfekt med deres skolesystem.
2: Ja, for de har helt annet skolesystem.
4: Ja. Crazy. Ja. Mm. Eller er det bare fordi vi er dumme?
2: Nei, men vi er gode på andre ting. Alle kan ikke være gode på alt.
3: Ja. Julie er jo lærer.
4: Ja.
2: Ja.
3: Ikke for men å sette dem den som autoritet.
2: Jeg har veldig konsentrasjonsproblemer, har jeg fått. Eller
4: noe. Eller fått høre.
2: Ja.
3: Jo, men er ikke det fint som lærer?
2: Jo, jeg kan veldig sette meg inn i elevens situasjon.
3: Ja. Hvor mye konsentrasjon trenger du deg i undervisning?
2: Man må jo klare å... Ja, jeg trenger masse.
3: Åja. Er det noe jeg aldri underviser noe som
2: helst? Å jo, du må konsentrere deg.
4: Oh lord, du må konsentrere deg. Ja.
2: Nei, men konklusjon, PISA er fett og vanskelig. Så det er derfor vi har... Det er ikke lesekrisa, det er bare PISA som er vanskelig.
4: Men hvorfor mennene, guttene er dårlige?
3: PISA-krisa.
2: Ja, guttene er dårlige, det må vi nesten komme tilbake til. Vi skal låte Do You Wanna Be With The Star? Av

0: En ting som har hjulpet meg mye I angsten, bortsett fra trening og meditering og I det hele tatt, det har vært å lese bøker. Bøker min livsredder. Både å skrive bøker, men også å lese bøker. Så jeg håper at alle dere som aldri har lest en bok før, tenker nå, med mindre dere har dysleksi, at hva holder jeg på med?
1: Ja, hva holder dere på med? Hvorfor leser dere ikke bøker?
2: Ja, med mindre du har dysleksi, da trenger du aldri å lese.
1: Nei, det går fint. Men ja, vi har jo etablert at gutter kommer jo ganske dårlig ut av denne PISA-testen. De gjør det jo enda dårligere.
3: Ja.
1: En jente.
2: Ja.
3: Men også, var det så mye dårligere?
1: 6%? Nei, 7.
2: Prosentpoeng?
1: Ja.
2: Det jo noe annet enn prosent.
1: Ja.
3: Ok, jeg kan ikke matte, men dette virker som at det ikke liksom så...
2: Nei, men det en vesentlig forskjell.
1: Jo, jeg tror det ganske...
2: Ja, og man ser det på en måte generelt I samfunnet. På måte.
1: Ja, gutter det, gjør det jo dårligere.
2: Det kommer alltid tal på at gutterne gjør det dårlig på skolen, gutter leser færre bøger, gutter gjør ingenting. De bare amøber som tisser på seg.
1: Tisser på seg, ja. Hvorfor har du sagt det? Herregud. Nei, men...
3: Altså, nå har vi jo...
2: En gutt?
3: Ja. Vil du svare for hele ditt kjønn?
2: Jeg kan svare for min opplevelse, hvertfall. Jeg hatet å lese når jeg var liten. Fordi jeg var ikke noe god på det.
1: Ja.
2: Jeg leste tegneserier, og så var jeg veldig god til å grine meg til å få det som jeg ville. Så da fikk jeg bare lese tegneserier.
1: Men tegneserier
3: er
2: et bok. Men det tok lengre tid enn de fleste at jeg liksom fikk til å lese en hel bok. Og så skjedde det noe på 4. klasse eller noe sånt, da var det sånn lesekonkurranse. Og det var sånn omgjør å lese flest sider. Og da bodde jeg I utlandet, jeg bodde I Amerika. Og så fant jeg ut at alle bøger til, så begynte jeg å lese masse barnebøger, for jeg var ikke god I engelsk heller. Og så leste jeg tusenvis av sider av sånn relativt ok barnebøger. Og så ble jeg god å lese. Og da, gjennom på en måte det at jeg skulle vinne den jævla konkurransen og få en klistermerke eller noe sånt, så fikk jeg kjempestor glede av rett etter det så bare hoppet jeg rett inn I Percy Jackson og bare dunket alle de greiene der og leste super mye og så sluttet jeg med det når jeg begynte på ungdomsskolen det var en periode der hvor lesing var drittkult og drittgøy men det kom bare etter den tunge knekken av å faktisk få det til og jeg tror mestringen mangler
3: ja, mestringsfølelse
1: men løsningen var konkurranse
3: Jo, men de har jo sånn lesekonkurranse på biblioteket.
1: Den er problematisk.
3: Vet du hva du kan vinne der?
1: Ja, har jo tenner og masse drit.
3: Karabiner.
1: Ja, du kan vinne så mye søppel og drit.
3: Hvorfor er den problematisk?
1: De har vel endret noe til at det ikke sier sånt her, men bøker eller motsatt eller et eller annet sånt. Men uansett, jeg synes det blir feil fokus med konkurranse personlig.
2: Ja.
1: Men gutter jo veldig konkurransedrevet da.
2: Ja.
1: Så kanskje det løsningen da.
2: Jeg tror det, men det jo på en måte det hvis man ikke får det til, og hvis det blir en sånn sosial stigma, eller at de som ikke får det til blir mobba og sånt. Det uendelig mange problemer med å sette opp sånne systemer.
1: Ja.
2: Men det å på en måte visualisere og kjenne på at man får det til, og at det går fint at man ikke får det til I begynnelsen av,
1: Ja,
2: altså, det handler om å få til det, fordi det fort at hvis vi da enige om at gutter mindre utviklet på samme alder, de på samme trinn, det synes jeg egentlig kanskje går fint, eller jeg har ikke tenkt så mye på det, men da hvis det vanskelig å lese, så det kanskje lettere å bare kødde det vekk og ikke gjøre noe med det.
1: Ja, det
2: og så faller man lengre og lengre og lengre bak, og så det flauere å gjøre noe med det.
1: Ja, og så det jo også veldig mangel på bøker om tema som gutter liker, fordi det jo et tapsprosjekt hvis du forfatter, eller et forlag da. De taper jo penger på å skrive guttebøker.
3: Fordi gutter leser ikke, som PISA-tallene viser.
1: Det
3: blir jo sikkert bare forsterket dette her også.
1: Ja, det det. At det bare en sånn ond loop, fordi at det sånn, nei, jeg gidder ikke skrive guttebok, fordi at da tjener jeg ikke penger, og forlagene vil ikke pace ut masse guttebøker.
3: Men kanskje disse magiske fotballkortene?
1: Ja, magiske fotball, ja. Geir Jakobsen, som vi intervjuet, har jo skrevet en bok med sønnen sin.
3: Ja.
1: Så den, ja. Men vi har jo kanskje løsninger da, for nå har jo Oscar Westerlin blitt en bokhest.
3: Ja, altså har du sett disse...
1: Lesehest.
2: Lese hest, ja.
1: Bokorm, lese hest.
3: Har du sett videoene han har lagt ut?
2: Nei, jeg prøver å ha så lite med han å gjøre som mulig.
1: Altså, hele hans Instagram nå bare lese content. Men det han som sett på Espresso House og lese bøker.
3: Altså, det Espresso House også.
2: Men det økonomiske insentiver? Er det hidden brand deal med Espresso House, liksom? Eller setter han linkene til bøkene på profilen sin?
3: Men det kommer etter PISA.
1: Ja, fordi jeg tror rett og slett at det rebranding.
2: At han vil vekk fra...
1: Ja, jeg tror at folk, sånn at, folk skal ta mer seriøst, sånn at han kan tjene mer penger igjen.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke på dette, fordi han bruker jo også KI for å hjelpe han med å forstå bøkene, for han synes det veldig vanskelig. Så han har plottet inn alle bøkene i KI.
2: Hæ?
1: Og det jo ikke lov, for du har ikke lov å bruke liksom, et åndsverk og gi det til KI på en måte. Ja. Så nå har han fått litt tynn for det. Men han har jo blitt så gleisa av alle voksne. Så han, å, du er beste forbilde i verden som sier at du leser i bok.
3: Han leser en bok, da.
1: Nei, han har lest mye nå, men bøkene han leser er jo faen med sånn her høyrevridd bullshit.
2: Er det Jordan Peterson, liksom?
1: Basically, han har lest den store ulv av han rike fyren som... Han rike fyren.
2: Jeff Bezos.
1: Nei, norsk. Rikfyr. Rikfyr.
2: Olav Thun?
1: Nei, ja. Han som ser ut som jedda.
3: Jeg vet ikke.
1: Nei.
3: Hvilke rikfyr som ser
1: ut som jedda? Uansett, en riking, og han leser bare sånn, ja...
3: Romerike.
1: Og... Romerike bøker.
2: Ja, men det er gutta vil.
1: Det ja, men gutta, det er sånn, ja. Da tenker jeg at guttene ikke trenger det. De trenger ikke det, så det er det du skal lese.
3: Fordi jeg har snakket om, hver gang jeg har møtt noen gutter jeg ikke kjenner så godt, så har jeg da spørt om dette og hva de leser i det siste. Og jeg har havnet i noen veldig interessante samtaler, der folk, eller menn da, har påstått at grunnen til at gutter leser sånne bøker er fordi gutter er mer samfunnsinteresserte. Ja, sånn skjønner de vil forstå hvordan samfunnet funker på et større plan enn det kvinner vil, og derfor leser de mest bøker fra selvhjelpsavdelingen.
2: Men er det noe med denne Roman Empire?
1: Ja, Roman Empire.
2: At man tenker bare på, liksom, at man fokuserer på
3: altså, for meg er dette litt klein, for jeg har jo en del fag som går ganske dypt inn på liksom, The Roman Empire. Akkurat nå leser
1: snark,
3: jeg Cicero.
1: Snark.
2: Du har jo snorkeklappen.
1: Ja, sorry. Ja, det er det jeg hører når dere snakker om Roman Empire. Men uansett... Oscar Westerlin Sanne Saruman sa jo at han er bedre for gutta av lesing enn skolen og staten og alt mulig.
2: Det er fake.
1: Ja.
2: Det er fake. Jeg vet ikke, det må være fake.
1: Ja.
2: 100%. Eller, men det er jo det er på en måte vanskelig fordi det kan være at det hjelper noen, men sånn, hva er formålet?
1: Okay.
2: Er det at man skal ha lest en bok?
3: Hot take. Det er bedre enn det han drev på med før.
2: Ja.
1: Ja, men han er jo fortsatt den han er. Og, ja, nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke på det. Og nå har han også blitt med i NRK-satsningen om bøker, som er bra, I guess. Men jeg tror ikke på det. På samme måte som at jeg tror egentlig ikke helt på det Sofie Elise driver med. At det er liksom... Plutselig så leser du masse bøker, og det er bra, men...
3: Ja, men det er ofte bare det når det allerede er en bølge om det.
1: Ja, men det er bare sånn, det er content.
3: Det kommer ikke utenfor en allerede interesse i samfunnet.
1: Nei, men jeg bare tror ikke på at noe av de her influenserne gjør er genuint. Jeg tror ikke Oscar Westerlin var sånn, våkna opp og var sånn, herregud, PISA-tallene er jo helt krise. Nei. Dette må jeg gjøre noe med, gutter må lese. Det er jo fordi han har sett en mulighet til å kunne rebrande seg selv og bli tatt mer seriøst, og bli ansett som et godt forbilde plutselig. Ja.
2: Men det er jo da hvis konsekvensen er at masse unge begynner å lese.
1: Ja, for det er det, denne store ulven har jo blitt utsolgt overalt nå.
2: Ja. På grunn av han?
1: Ja, på grunn av han, for han la ut... Dette er den første boka jeg har lest ever.
3: Ja.
2: What?
1: Ja. Så det er jo bra, men jeg bare...
3: Men
1: I don't believe it.
3: Er det... Hva er denne boka om? Er det bra?
1: Det er han er rikingen.
3: Ja, ja, ja.
1: Ikke, og jeg synes ikke vi skal lese bøker om rikingen.
3: Nei, men det er akkurat det jeg sier. Når det er de bøker man endrer opp å lese, er det bra da?
1: Nei.
2: Nei, mest sannsynlig ikke. Men det er jo... Og det er jo på en måte... Jeg føler de første bøkene man leser, i hvert fall voksenbøkene man leser, er ofte veldig formende.
1: Ja.
2: I hvert fall for min del, som min første veldig sånn, ordentlig sakprosa.
3: Hva er din første voksenbok?
2: Jeg leste en bok som heter Politics is for Power, som er skrevet av en statsvitenskapsprofessor, som prøver liksom å snakke litt om 2016, om valget i Amerika, om hvorfor det skjedde. Og han snakket mye om at man spiller på politiske lag og whatever. Men det er... Jeg tror det er en del av mitt livstid nå, det som, mye av det som står i den boken.
1: Ja, for jeg føler bare den lesebølgen som Oskar Westerlin kommer med, det er en sånn individualistisk lesebølge, og veldig sånn, jeg skal være en intellektuell, jeg skal tjene penger, det er liksom rich dad, poor dad, det er de der. Og altså, nå er jeg bare litt kontrær. Jeg synes jo så klart at det er bra at de leser uansett, fordi det gjør noe med språket ditt og generell leseforståelse, men... Jeg vet ikke. Enig. I don't like it,
3: nei,
1: rett og slett.
3: Det er,
2: nei. It stinks.
1: Nei. Så hvis du skal lese og ikke lese
3: Hør på bokbarn.
1: Tate-bok. Ja, men du må lese i tillegg, da.
3: Ja, ja, men hør på bokbarn.
2: Så får du bra tips.
3: Ta våre tips på alvor.
1: Boom. Det er sant. Ok, vi skal låte Dø. Ja.

0: God kveld, god kveld, god kveld, kjære radiolytter. Du hører på Postblues-kollektivet. Det torsdag, klokka sju. You know what it do, baby. I dag har vi en helt spesiell sending for dere. Vi skal ikke snakke om vanlig ny rockemusikk, sånn som vi pleier å gjøre på en vanlig ny torsdag. Vi skal ha en liten temasending. Og med oss for dette temaet har vi en ekspert i studio.
1: Nei.
0: Og who's this?
1: This is Odne Solheim fra
0: Punch.
1: Punch.
0: Og du må bytte mikrofon, Ingeborg, for din mikrofon ødelagt.
1: Sånn funker det.
0: Sånn funker det i dag. Ja, Ingeborg også her, men tydeligvis har hun en ødelagt mikrofon. Vi visste at det var en mikrofon som var ødelagt i studio, men vi hadde ikke fått beskjed om hvilken. Så mens Ingeborg setter opp sin mikrofon, så kan jeg si hva vi skal snakke om. I dag skal vi ha temasending, som jeg nevnte. Vi skal snakke om en helt spesiell type musikk, en helt spesiell sted, en scene, kan man kanskje kalle det. Vi skal snakke om Windmill Scene, som en scene i London, som har spånet ganske mange fete band, blant annet Black Country New Road, Black Midi, Maruja, Squid. Ikke Maruja, det kommer vi tilbake til. Prøver bare å winge det litt her, siden jeg ikke skal snakke. Kan ikke du snakke litt, Ingeborg?
2: Jo, jeg kan snakke litt. Jeg funker mikrofonen min.
0: Thank you. Så. I'm just a technician.
2: Ja, vi skal snakke om Windmill i dag, som på en måte litt vanskelig for oss å skille, fordi det både selvfølgelig en scene og en pub, men også på en måte har blitt et slags sjangerbegrep, eller en
0: man
2: bølge
0: prøver,
2: da.
0: Man prøver å bruke det som en sjangerbegrep.
2: Ja.
0: Så det skal vi rydde opp i.
2: Det skal vi rydde opp i, og vi skal høre på ekstremt mye kul musikk, både band som har startet på Windmill, band som har spilt på Windmill, band som
0: er inspirert av Windmill,
2: musikk som har inspirert de igjen.
0: Ja.
2: Min inspirasjon i denne sendingen. Veldig, også ja, det er jo England, i London. Det har jeg glemt å si.
0: Brixton
2: ja. I London.
0: En liten poor city. Poor pirate city.
2: Yeah. The wrong side of the tracks.
0: The wrong side of town. Kanskje vi bare skal gi lytterne en liten smakebit. Hvis du hører på PBK og ikke vet hva Windmill er, så har du også kommet til feil program. Men kanskje du skal lære noe.
2: Ja, og hvis du hører på PBK, men ikke har hørt på Black Midi før, da tenker vi at det burde du begynne med. Mm-hmm. Så da, hvis du ikke har hørt på det før, så kan du i hvert fall høre på det nå.
0: Yes.
2: Og du får høre 953 av Black Midi her i PBK.

0: This is Jody Grip from Black Midi. You are listening to our PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Det stemmer, Jody Grip. Du hørte nettopp 953 av Black Midi.
2: Ja, for nå har vi med oss noen nye folk i studio.
1: Forresten, jeg er her, ja. Hallo igjen, jeg heter Erik.
3: Og jeg heter Kaja, og vi er også her i dag. Ja.
1: Og vi er også med i PBK. Men vi er ikke, som Oddne på min høyre flanke, windmill-eksperter da.
4: Fælt begrep, fælt begrep. Det har blitt sagt for mye i dag.
1: Men dette er uansett en av de mange bangersene på Slangenheim.
2: Slangenheim, ja.
1: Slangenheim.
2: Det første albumet til Black Midi.
1: Ja. Representativ for resten av albumet, eller hva tenker dere at den låten er?
2: Ja, veldig. Og også veldig representativt for kanskje starten på Windmill.
1: Mm. Mm.
2: Så det var en fin låt å åpne med der.
1: Ja. Jævlig kul. La oss bare snakke litt om denne scenen da.
3: Ja, for vi skiller jo mellom Windmill som sjanger og Windmill som scene, som dere nevnte i sted.
1: Mm.
2: Mm.
3: Og det hele startet jo med en scene i Brixton i London.
2: Mm.
3: Kjære ekspert.
4: Ja, jeg skal prøve mitt beste.
3: Fortell oss om denne Windmill-scenen.
4: Ja, det var jo en pub, som sagt. Og det hele bevegelsen kom jo av at han som var booking-fyren der, Tim Perry, hadde lyst til å få fram band som hadde litt... ja, hadde noe litt ekstra, noe litt rart. De startet med å bare ha mulighet for live-konserter på søndag, og så ble det plutselig sånn, hey, la oss ha med alternativ kultur her. Jeg tror Johan kan dette litt bedre enn meg også, så han må bare slå inn.
5: Ja, altså, han, Tim Perry, bookingmannen, var jo egentlig, han hadde booket mye på andre pubber, og følte at han manglet på en måte den der dive-bar-ting. Nå vet jeg ikke helt hva jeg har snakket om, siden jeg akkurat kom inn i studio igjen. Technical difficulties. Han manglet litt dive-bar-kultur. Fan, det jo ikke noe stor del, og dere sitter, så er det sånn croucher. What the hell? Ja, samme faen.
3: Nå kommer en stol.
5: Nå kommer en stol. Oh. Ja, han ville ha på en måte en community rundt det, og la band ikke selge, men spille, og liksom celebrate kunsten rundt det. I motsetning til på en måte den indie-pop-bølga som han mente det var i England på den tiden. Det var mange band som bare skulle være the next big thing, mm. og du skulle være kommersiell, du skulle ikke faktisk fremme noe kunst og kultur som du, og musikk som du brydde deg om. Men det var der han tenkte, det her må vi fucking gjøre noe med. Så han begynte å bygge ganske rare ting, men han bygget først mye sånn country-amerikaner og sånt.
2: Mm.
5: Nobody cared.
2: Yeah.
5: I give a fuck about that shit. Og så var det et band som heter Fat White Family, som han begynte å la spille på søndager og la henge på Windmill, som var liksom akkurat det han ville ha. Han ville ha rar musikk som bare trodde på seg selv og ga faen i på en måte kritikeranmeldelser og at folk skulle kjøpe det. De skulle bare lage noe fett, og de tok med seg, de hadde på en liten fanbase fra andre scener de hadde spilt på, og tok med seg den fanbasen inn i den der allerede eksisterende kulturen om å bare henge på The Windmill.
4: Mm.
5: Så han tok liksom, eller de tok med på en måte folk som likte rar rockmusikk, og det var på en måte sånn det startet, og ga på en måte grobunnen til band som Black Midi og Black Country World for å lage rar rockmusikk på The Windmill. Mm. Først var det liksom en community, og så ble det en rock and roll community.
3: Apropos community, det er litt gøy hvis man søker opp The Windmill Pub, så får man opp et bilde av noe som ser som en sånn gammelt, nedbrutt kommunehus.
2: Ja.
3: Sånn, det er det dere må se for dere her, og det er litt sykt.
5: Det minner om Uffa.
3: Ja, bare, Uffa. Ja, bare enda
2: mye mer kristen.
3: Uffa, ja, kommunehus.
2: Ja. Mm. Med mange noter utenpå huset.
1: Ja.
2: Nei, men det er det som er kanskje litt...
3: Kjernen.
2: Ja, og litt sentralt for Windmill, og at det har blitt på en måte så stort som det har blitt. Kanskje da, et lite frempek, at bookeren har tatt et så aktivt valg for å liksom forme kulturen.
5: Ja, ikke selge, men ikke bare møte opp på The Windmill og se det som spiller, fordi du vil være på The Windmill, og så får du med deg fette ting. Framfor sånn, vi må bygge de bandene som vi kan selge 200 billetter og kjøpe, så folk kjøper 200 øl, så går vi i null.
2: Det er jo sånn man kan sammenligne det med UFA, da. At du vet at du ser noe kult når du drar dit.
5: Handler om å fremme kulturen.
4: Og det du sa om at det ble et miljø, er jo også, viser seg jo også veldig på en måte samarbeidsånden som ble ut av det. At bandene gjerne jobber på tvers av hverandre og låner fra hverandre, fordi de er jo venner. Det gjør at det blir veldig mye kult og veldig mye gøy samarbeid. Sånn som Black Midi in the Road.
5: Black Midi in the Road.
4: Ja, det er også konsert.
2: Ja.
5: Som Black Midi, som vi hørte nettopp på, har jo vært på en måte et lite husband på Nå holdt jeg på å si UFA på Windmill lenge og spilt liksom for gjennomværende musikere og backa dem opp når de ikke har egne band. Samme med Shame også, har bare spilt dritmange konserter, ikke under Shame-navnet, men bare sånn
2: musikerne som, og folka
5: ja, ja. For å bare fremme, la folk sånn, jeg vil synge låta mi, men jeg har ikke et band.
2: Ja.
5: Når Shame er sånn, ja, vi spiller.
2: Veldig organisk måte å drive et musikk eller en scene på også, at musikere som liker å spille musikk kan faktisk spille med hverandre uten at det trenger å være så stort da.
5: Ja, absolutt.
1: Men jeg tror kanskje vi skal videre på låt.
5: Ja. Du kan jo høre litt på de som jeg nevnte, Fat White Family. En annen viktig ting å nevne om de, synes jeg, er de ble jo på en måte kastet ut av mange av sine scenes, fordi de ikke, altså de hadde mye problemer, mye rusproblemer blant annet. Så de og prøvde å gå på kunstskole og liksom få det til, men på grunn av, ja, mye på grunn av rus var det det virket som, og at folk liksom ikke tørte å gi de på en måte en space for å liksom ikke bli et,
2: risk, liksom.
5: Ikke bli et sånt sted. Men Tim Perry var sånn, ja, men kunsten dere produserer er fortjener et hjem, liksom. Og tok liksom sjansen på å ha det med enda en sånn bare faktor på sånn folk som trengte det, fikk en third space, eller i Fat White Family sitt ofte et first space også, og bare være. Så vi kan høre på liksom litt, vi kan høre på Fat White Family, det var en låt som heter Fringe Runner, som jeg synes er veldig deskriptiv for den rare musikken. Det høres ikke ut på det man bare ser på som windmill nå,
2: nei.
5: Men det, du hører at når sånn, de gikk fra country, americana og indie-pop, og så plutselig kom de her, og det ble på en måte, oi, det her liker folk. Så var det sånn, ok, her kan man spille rar musikk. Så dere får høre Fringe Runner av Fat White Family.

0: Du hørte Fringe Runner her i Postbluss-kollektivet av Fat White Family. Med
1: Banger. Banger. Banger.
2: Hæ?
3: Jeg må ha lyd i mikken.
2: Hva?
0: Hallo. Sånn.
2: Det var gjest 4.
0: Ja, banger.
4: Da har vi hørt både Fat White Family og Black Midi. Da føler jeg du har en god gro, eller du har en god, man kan si, et godt fundament for å finne ut. Ok, nå hører man meg.
2: Mm. Ja, ja. Det er ikke meg, ok.
4: Da har vi hørt både Fat White Family og Black Midi, og da har du, da har du en veldig, et veldig godt fundament for å tenke deg ut, hva er det her? Jo, det er rar, britisk rockmusikk.
1: Mm.
0: Mm.
1: Men de låter jo ikke helt likt, de der to bandene.
4: Nei, på ingen måte. Eller på noen måter, men på ingen måte blir det litt drastisk.
0: Mm.
4: Jeg er ikke uenig, hva er det jeg skal si? Mm. A.k.a. jeg er enig.
1: Word.
5: Nei, det må være trippy å gå inn i en bar og se det her, altså.
1: Ja.
5: I Brixton.
1: Ja, det er ingen av dere som har vært der.
5: Nei, I wish.
1: Ja.
4: PBK-tur.
1: PBK-tur, ja, pluss eksperten Oddne.
5: Åh, herregud.
0: Women-eksperten.
1: Ja.
5: Man blir spurt mobilen på en sending, og så er man plutselig ekspert. Mm. Forferdelig.
1: Vet du om Fat White Family er signert til noen plateselskap?
4: Jeg vet ikke, de var, men...
1: Mm. For det som er litt gøy med Windmill er jo
4: at... Jeg tror de ble kicket etter at de ikke blow up.
1: Ja, sånn er det. Men det er en fyr som heter Dan Carey, som er litt sånn sentral skikkelse på Windmill-universet, som har startet et plateselskap, og jeg vet at han også er produsent, og har vært med å produsere litt for Black Midi, som vi hørte i sted. Og jeg tror han også har signert det til plateselskapet Speedy Wonder, et eller annet, Wonder Garden.
4: Ja, ikke Fat White Family, men mange av de andre Windmill-bandene er signert på Speedy-labelet.
1: Mm. Så hvis du har hørt noen si Speedy Scene, så snakker de om Windmill.
4: Ja, i hvert fall mye av det.
1: Mm. Ja.
4: Det er også det som er litt problemet med Windmill, er at er det, altså når man snakker om det i populærtall, er det en scene, er det et community, er det et sted, er det en sjanger?
1: Mm.
4: What the fuck is it? What does it sound like?
2: Men er det... Man har jo begynt å gå vekk fra å kalle det Windmill-scenen. Har man ikke? Altså, at det har kommet masse nye, altså, det har kommet masse nye navn for sjangeren, for å beskrive sjangeren og skille fra scenen.
1: Ja.
2: Det er jo en evig struggle.
1: Ja. For det er jo veldig mange, sånn som Black Midi og Fat White Family som vi har hørt nå, som vi nevnte, de har jo på en måte noen fellestrekk, men hvis man skal sjangersette det som musikk,
4: ja,
1: så har det ikke så mye.
4: Jeg synes man ikke burde gjøre det.
1: Nei, ikke sant?
4: Jeg synes å kalle musikk windmill-musikk blir feil. Både, altså sånn, ja, det er rar rockmusikk, men det kan jo bety så mangt.
2: Mm. Jeg synes det er en fellesnevner på mye av det i hvert fall. Sånn, ja, at det er en kjerne i å liksom gjøre det litt uforutsigbare, og kjernen ligger i å ikke ville defineres.
1: Og kjernen ligger jo kanskje i selve Windmill-scenen, men så har folk prøvd å sette definisjonen på hva slags musikk som startet der. Mm. Og det er derfor de nye begrepene sånn, som vi har snakket om før, da, post-Brexit New Wave for eksempel, har kommet på banen for å prøve å lage en slags definisjon av hva slags musikk. Men ja, så er det...
4: Altså folk kaller det post-Brexit New Wave, folk kaller det bare art rock.
1: Ja, crank wave.
4: Crank wave.
2: Post-modern romanticism.
1: Ja,
4: eller bare windmill music.
1: Ja.
4: Men vi har vel på en måte landet på at du finner... Altså du kan kategorisere det inn i tre forskjellige... Det er vel på en måte det enkleste måten å gjøre det, at windmill-scenen er et sted som spawner masse band, og så har du på en måte tre hovedutspringere, og så alle låner fra hverandre, og noen høres ikke ut som det helt tatt.
1: Mm.
4: Men du har på en måte... Fellesnevneren er rar rockmusikk, og så har du det som er bunner mest i postpunk, hvor du har liksom band som for eksempel Shame eller Fat Dog er mye inne der. Eller så har du den der Avant-proggen, som er veldig sånn flinkes musikk, og skolerte musikere.
1: Sånn som Black Midi, som
4: sånn
1: dere
4: som
1: hørte.
4: Absolutt Black Midi. Mm. Eller så har du den som lener seg mer mot sånn chamberpop folk, tidvis. Mm. Med litt, og sånn musikalsk og theatrical aspekter av det, art rock.
1: Mm.
4: Med band som The Last Dinner Party, Black Country New Road, de greiene der. Tapir, ikke minst.
5: Ja.
4: Mm.
5: Hvis jeg kan rope ut noe også, som kanskje ikke var så relatert, ikke noe smooth overgang her, men jeg vil bare nevne at en figur jeg synes er veldig viktig i Windmill sin, er han Lou Smith, som på YouTube da har dokumentert, jeg tror godt over 100 konserter, både på Windmill-scenen, men også generelt i London da. Og jeg synes det er veldig kult å kunne se tilbake og si, åh, Black Country New Road i 2019. Hva faen er det de live? Se, så unge de er.
4: Mm.
5: Han er veldig viktig for at vi faktisk kan dele opp og se alle de konsertene i ettertid. Det er veldig kult.
1: Mm, og at han fortsatt holder på.
5: Ja,
1: han spammer jo. Han spammer
5: aktiv fyr. Ja. Men anbefaler han hvis dere vil se fulle konserter på Windmill-scenen.
4: Ja, altså du finner jo alt av det tidlige fra han du under. Du finner Black Midi, du finner Black Engine Road som vi snakket om.
5: Julekonserten deres.
4: Ja, Black Midi Road, Christmas Concert. Jory Greep sine ting kom der før New Sound i deltatt var et konsept, liksom.
1: Og dette er jo også på en måte en av de litt spesielle tingene med Windmill, at man kan ha en sånn dude som er så interessert i hele miljøet, at han spammer alt som skjer der, på en måte. Litt av den community-greia, da. Som er knyttet veldig til Windmill.
4: Ja. Men før vi går videre og snakker mer om de ulike typer sound, så kan vi gå inn på et band som vi har nevnt en god del ganger nå. Vi har nevnt i stad, som er en del av den chamber pop musikaldelen av det, av Windmill. Da har du Black Country New World, kanskje det største bandet fra Windmill, sånn kommersielt, spesielt nå etter tredje skiva, mest kommers.
2: Hvor de har gått vekk fra kanskje det man ville kalt en Windmill sound.
4: Ja, hvis ikke du tenker på sånn band som Tapir og sånt, men det er en diskusjon for senere. La oss bare høre på første skiva, For the First Time. Vi hører på track X fra Black Country New World. Her i bedre.

0: This is Jody Grip from Black Mini. You are listening to PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Yes, det stemmer igjen, Jody Grip. Du hører fortsatt på PBK. Ja.
2: Det er den beste radiostasjonen.
1: In the whole of Norway. Og nå hørte dere nettopp Track X av Black Country New Road.
3: Faen, så fin den låten her.
1: Ja, helt fantastisk. Og vi nevnte jo tidligere at Black Country New Road på en måte faller inn i den litt mer sånn chamberpop-delen av det man kanskje har prøvd å klassifisere ut med et windmill-sound. Ådne, hva tenker du kjennetegner denne delen av windmill?
4: Ekspert-kommentar.
5: Jeg synes det som kanskje står ut med Black Country New Road er at altså, både de og Black Midi var jo egentlig veldig mye post-punk, eller, nei, det er et dårlig ord. De eksperimenterte med rock og noise mye på første albumene sine.
1: Ja.
5: Men så er det jo denne sangen som står ut veldig i første albumet som sier, oi, wow, er det litt folk, sier dolk, sier her.
1: Ja.
5: De har jo en fiolin og saksofon, så de bruker den til kammermusikk plutselig, og fine folkesanger.
1: What?
5: Og det tok de jo til de grader på neste album og albumet etter det igjen. Og jeg vil jo personlig si at alle de folks i inspirerte bandene på windmill-siden etter dette var 100% inspirert av Black Country New Road.
2: Mm.
1: Det bare veldig preget av mye mer akustisk, kanskje. Ja. Ja. Og ja, saksofon for eksempel, det har jo blitt superpopulært.
5: I rockeband og sånt.
1: I rockeband, ja. Ja.
2: Jeg vil også bare skyte inn første skiva til Black Country. Det her er definitivt mest rolig låta på den skiva.
1: Ja.
2: De kommer jo tilbake til det her mye på senere skiver, Answer Up There og Forever How Long, men For the First Time skiva, den første, er jo egentlig veldig mye mer i gata Black Midi.
5: Ja.
2: Sånn som vi hørte i sted. Men litt av viktig å vise litt spredning på det.
1: Og det er jo kanskje akkurat derfor man vil prøve å finne en slags fellesnevner, fordi de åpenbart har veldig mange likhetstrekk. At de kan ligne veldig på Black Midi, men også trekke det ut mot litt roligere, kan man kanskje si, poppa landskap.
5: Og begge bandene når de kom ut med debutalbumet var jo veldig tydelig sånn, vi dekonstruerer sjangeret her, vi 8 minutters sang, boom, masse rare deler.
1: Nå skal
5: vi
1: lage noe nytt og rart og eksperimentere.
5: Men det funker, de er jo flinke. Begge bandene, flotte band.
1: Og som vi også snakket om, Black Country New Road har jo blitt veldig populære, veldig anerkjente.
5: Men hvis man hører på de nye sakerne, ganske så annerledes enn det gamle.
1: Det kan man trygt si. Ja. Men de har kanskje trøkt det enda lenger i den chamberpop-retningen da.
2: Ja, og sånn artsy folk på en måte.
1: Veldig folk, ja. Nå har vi tatt med noe litt rart her, dere. For nå, denne kommer på et litt feil tidspunkt. Men man kan jo si at Isaac Wood synger på en måte litt sånn i den tradisjonen som kalles for sprechgesang.
2: Ja, eller det,
1: snakkesinging, som man ville sagt. Så derfor har vi tatt med et lite, for å historisk forankre dette litt, i noe gammelt. Den første kanskje, som fant opp dette. Altså selveste Arnold Schönberg. Er dere kjent med Arnold Schönberg, dere?
6: Ja!
1: Har dere gått musikklinja?
2: Jeg følte ikke med.
6: Jeg har en referans til det.
1: Okay.
6: Fordi på musikklinja må man høre på Arnold Schönberg, fordi han har sånn crazy talesang-opplegg. Og da de spilte dette på i klasserommet, så det er nettopp blitt slått opp med.
1: Oh.
6: Og det er sånn, det er det mest crazy man noen gang hører. Det er liksom, det handler om et, altså det er sånn Pierre Lunér, som er sånn en fyr som har månesyken, og han er gæren.
1: Yeah.
6: Og så er hele, ja, jeg må nesten bare sette det på, så man får et lite innblikk i, si det på tysk, Ingeborg.
1: Sprechgesang.
6: Ja.
1: Ja.
6: Så dette er litt utsnitt fra Der kranke Mond, som er den syke månen.
1: Fra Pierre Lunér.

0: Rose. Yes, det var litt grann Arno Schönberg for det som ikke er kjent med han. Samtids komponist.
1: Men jeg synes det var veldig relevant. Jeg synes egentlig, når vi snakker litt om kjernen av lyden på Windmill, så er det veldig fellesnevner blant mange av bandene at angsty spoken word.
0: Ja, og det er jo sånne her ting de sikkert hører på.
1: Ja, helt gode. Isaac Wood, ass. Han har satt i en
2: Jory Reap, fuck you, garantert.
0: Ja. Om han gjør. Nei, så vi tenkte å forankre det litt da, til dere som liker den gamle delen av musikkhistorien, mer enn den som startet etter 2010.
1: Og de som liker sånn musikk blir ikke å like det neste.
2: Ja, men du har jo litt av det, på en måte. Det er jo derfor vi spiller jo ikke helt urelatert.
1: Ja.
2: Fordi mye av det som, vi snakket om de tre forskjellige retningene, nå har jeg akkurat spilt litt av den chamberpop-delen, og dere hørte i stad litt av den avantproggen til Black Midi, som vi også kommer litt mer tilbake til etterpå, med Squid, vel?
0: Mm.
2: Men før det så har de også den der post-punk, altså ja, punk-delen.
0: Ja, egentlig ganske punka.
2: Ja, ganske så punka-delen av Windmill-scenen, men kanskje det største fellesnevneren for de tre ulike delene er det vi akkurat spilte, på en eller annen måte, at du har den der, du skal fremme en kommentar, du skal ikke, altså, kanskje ikke så mye senere Black Country Road, men Dirty Track X, veldig snakkesinging, selv om det er en veldig rolig neppo-låt. Jordi Gripo, mye bare rambling, bare jatting, det er ikke melodisk synging. Og vi skal over til den punkedelen av det, med Shame, hvor det også er ganske store innspill av bare prating, og ikke nødvendigvis liksom spoken word read, liksom, men mye av samme av den typen vokalfremførelse.
0: Og fortsatt ganske angstig.
2: Ja, mye angstig. Ja. Man kan jo kanskje si at det er lime i Windmill-sounden, da.
0: Ja, denne kanskje er dette den ene fellesnevne. Ja, den ene de vil ha noe de vil si.
1: Mm-hmm. Ja. Få det på, DJ!
2: Yeah, DJ, spin that shit.
1: Spin that six-pack by Shame.
2: Six-pack av punkbandet Shame fra The Windmill her på PBK.
3: Nei, dobbelttrykket jeg.
2: Hva gjorde du nå?
3: Jeg vet ikke.
2: Nei. Hei, hva har jeg sett på låta?
1: Nei.
2: Der
3: var den. Jeg er litt sjelven der.
2: Du hører på six-pack av Shame. PBK.

0: Postbrus går ikke da.
1: Oh yeah.
2: Stemmer det, du hørte på Sixpack av Shame. What a banger.
3: Boom. What a banger.
2: Kan ikke du si meg litt om Shame når de spiller live?
4: Jeg kan si litt om Shame. Jeg har sett dem live, så begge de to tingene er veldig relevant. Nei, de er veldig moro live. Når jeg så dem i Tromsø, kanskje det er cancelable å si, men trommisen drikker hars! Veldig moro, med tanke på at han spiller så insanely hektisk. Og bassisten klarer ikke å slutte å ta frontflip. Man må se om det er alt han gjør. Hele tiden hver sånn. Hvert klimaks tar han frontflip.
5: Tar han frontflip med bassen?
4: Ja, han løper. Han løper til en side av sengen, og så begynner han å ta løpfart. Så tar han en flip.
5: Det er helt sykt.
3: Det er litt punkete.
2: Ja, kanskje frontflips er en windmill-greie. Fordi hvis du ser når Black Midi spiller på Honda Awards, så er det en jævlig gøy greie. Masse businessfolk som sitter i salen, og Black Midi spiller Bum Bum Bum, som vi hørte helt på introen vår, som er en av de mest rare låtene deres. Mm. Så tar Matt Kvasnelske Kelvin, han gamle gitaristen deres, på noise breakdownen, tar bare en heftig salto
3: og lander rett på ræva.
2: Rett på liksom halebeinet, og det ser så dritvondt ut mens han liksom knuser gitaren sin.
4: Og rett før det slo noe hodet sitt inn i pianoet og det gjerne liksom seg, altså fucked up.
2: Så kanskje windmills
3: er...
2: Det er felles for windmill band.
6: Spinn gale.
5: Spinn spennende. En sånn windmill.
3: Ja.
4: Jeg kan fort si at også Shame er jo litt eldre enn de andre bandene vi har snakket om. Men de var veldig supportive av alle de rare bandene da. Spesielt Black Midi har de pushet i flere...
3: Ja,
4: lenge før Black Midi der tar slapp singler og sa «Best band in London» om dem.
3: Og det viste seg faktisk å være helt sant.
5: Ja.
4: Men nå er det på tide å gå til neste sang.
3: Ja, neste sang er litt mer likt Black Midi, litt mer i den avantgarde-rocken, litt flinkis, litt mer sånn
5: litt
3: tight.
5: Zappa.
3: Litt zappa. Men vi hørte kanskje litt zappa i forrige låt også, og litt snakkesynging. Men det skal vi høre enda mer av. Ikke så punkete da, det er kanskje stikkord.
2: Bytte litt av punket med litt rarhet.
3: Og låta vi skal få høre... Hvilken låt er det, dere som står nærme skjermen?
4: The Blaze.
3: Jeg trodde det var en.
2: Var det litt... Har du hørt Squid-låta The Young Leans?
3: Jeg har ikke hørt den enda, men nå skal vi få høre The Blades av Squid her i Papercore.

0: Du hører nå The Blades av Squid, et annet veldig influential windmill band fra ja, her i Postbudskollektivet, var det jeg skulle si. Som representerer litt den der avantprog, litt rarere delen av det igjen.
1: Ja.
0: Så vi har jo, nå har vi på en måte vært innom de tre ulike delene vi kaller windmill-musikken for. Men allikevel så har jeg lyst til å gå tilbake til et punkt jeg føler vi har misset litt. Og det er det begrepet med post-Brexit New Wave. Det er et corny begrep, men jeg synes det har noe for seg. Selv om jeg synes ikke man skal bruke det, men jeg synes det er viktig å snakke om hva Brexit har gjort for å etablere den scenen her, på en måte. Fordi det at Brexit kom førte jo til mye høyere sånn cost of living. Det var mye dyrere å bo og leve i England. Dermed vanskeligere for band å faktisk etablere seg og bruke tid på det kreative. Det var spesielt med visar og reise. Altså det å reise inn av det EU ble mye strengere.
1: Ja.
0: Band fra England tidligere har jo reist mye til Europa, Berlin, Paris for å spille og etablere seg på den måten. Så de her tingene kombinert altså av Brexit førte jo til at de bandene er ok, fuck. Det er både dyrt for oss å reise, vi kan ikke reise ut av landet, for det er for meg vanskelig på, sånn, juridisk. Og det er dyrt for oss å faktisk dra rundt i England og spille musikken vår. Vi trenger en scene. Og derfor, selv om jeg synes post-Brexit New Wave, da legger det seg veldig politisk blad da.
1: Ja.
0: All musikken skal være anti-Brexit. Så jeg synes ikke jeg bruker begrepet på den måten. Men jeg synes det er viktig å få fram hva det har for musikken å si, og en grunn til at scenen ble etablert.
1: Og så tror jeg også at grunnen til at akkurat det begrepet kom, er også litt at det er jo en generell pessimistisk tone
0: i England om dagen.
1: England, ja.
2: Og i den musikken.
1: Ja, som er kanskje det man prøver å sette ord på da. Mer enn at de er anti-Brexit i låttekstene eksplisitt, liksom.
0: Ja, og at Brexit er en veldig konservativ retning. Og det her er jo veldig lite konservativ musikk. Det er jo ment for å fremme noe rart og noe nytt og noe kunstnerisk. Ikke appellere til det allerede eksisterende.
3: Det er jo litt gøy med et sjangernavn som definerer en tidsperiode på en eller annen måte.
1: Ja.
3: Etter dette punktet.
1: Ja, etter dette endrer alt seg. Men de er jo litt uenige selv da.
0: Ja, jeg skal begynne å lage post-smørkrise av rockmusikk her i Norge.
1: Ja, den var god.
2: Men den scenen er fortsatt relevant i dag, ikke sant?
1: Den er kjemperelevant. Det er mange band som spiller der fortsatt. Og hvis man vil se det, så kan man jo gå inn på YouTube, for eksempel, og søke opp Louis Smith. Men det var du, Odne, som ville ha med dette bandet.
3: Ja, jeg føler de er kanskje den nyeste band som fortsatt føles ut som et litt relevant windmill-band. Det er jo mange som bare prøver å etterligne det svært tidligere og ikke gjør det så bra.
1: Ja.
3: Men jeg synes Storkstra For Now, som er dette bandet som dere hører i bakgrunnen
1: nå,
3: er ganske ambisiøse og flotte og fine. De er litt store, og de er veldig, veldig chamber-retninger da, men gjort veldig fint.
2: Og de spiller på scenen i tillegg.
3: Oh yeah, de spiller mye på scenen.
1: Ja, akkurat det med at det er mange band som prøver å etterligne soundet, eller hva man skal si, det kommer jo litt tilbake til etterpå, kanskje. Nå har vi ikke så veldig mye tid igjen. Men det er fint at folk fortsatt har den scenen å spille på. Og få gjøre sine nye ting, da.
0: Og det er mange band som man ikke ville tenkt på som et windmill-band, som også bare bruker det som et sted å etablere seg.
1: Altså,

0: Du hører altså på Escape from New York av The Orchestra for Now, et band som man kan si både er inspirert av Windmill-scenen, men også bare at de holder til der, så de er jo et Windmill-band.
1: Mm.
0: Men minst like viktig som de bandene vi har spilt nå som holder til på Windmill-scenen, er jo alle bandene som har blitt inspirert. Bare skru av den jævla jingleen. Fuck that jingle, I don't care. Alle bandene som har blitt inspirert av Windmill-scena.
1: Mm.
0: Du har jo band som Geese i USA, som har blitt store nå. Du har band som Fontaines fra Irland.
1: Hesse Castle, som
0: Hesse
1: kanskje
0: Castle
1: bare har
0: Chile.
1: Kopiert Black Midi litt. Grann,
0: ja,
1: men,
0: eller Black Country New Road også.
1: Og Black Country New Road, ja.
0: Så det er jo definitivt, og du snakket på det, at det er en del band som bare plutselig har saksofon.
2: Ja, fordi, ja. Det merker man nå i Norge. Det er, det er et nytt up and coming band. Ah, ja, de har saksofon. Okay, ja, ja. Agabas, Dødsego, alle dem.
0: I guess we do that now.
2: Yeah, we do that. Nei, det er kult da.
0: Ja, det er fett. Men vi skulle jo lande på altså, vi
3: vår
0: skal spille,
3: egen definisjon av dette.
0: Ja, vi skal spille litt mer musikk. Vi avslutter på en låt som er bare veldig inspirert. En annen band, Maruja,
1: ja,
0: Manchester band.
1: De har saksofon, for å si det sånn.
0: Som er inspirert av Windmill. Men post-Brexit New Wave funker jo ikke. Hva skal vi kalle det, Kaja?
3: Vi har jo vært innom veldig mange ting som inspirerer alt dette og sånt. Vi har snakket om Schönberg, vi har snakket om at de tar salto, vi har snakket om saksofon, vi har snakket om talesang. Så vi har konkludert med post-Schönberg-salto-rock.
0: Yeah, det er det nye.
1: Hell yeah.
3: Det er det nye. Summerer det helt utrolig bra, det hører man jo i bakgrunnen her også.
0: Dette er salto-rock, og det er i hvert fall post-Schönberg.
1: Om der.
0: Så jeg håper at dere har fått en liten litt innblikk i hva The Windmill er for noe, og hva, kanskje litt bedre call på hva den musikken dreier seg om, og hvor den kommer fra. Tusen takk, Oddne, for at du ville bli med og snakke om
2: takk
0: dritt rock med oss.
2: Takk for det, det var flott.
0: Hell yeah.
1: Husk, det er ikke bare Black Midi, og det er ikke bare Black Country New Road.
0: Nei, det er Squid også.
1: Det er Squid også. Og Shame også.
0: Ja, ikke bland. Det er ikke en sjanger, det er en scene, jeg lover. Jeg lover.
3: Og dette er litt en kjærlighetserklæring til den scenen.
0: Ja. Og for da, og min fanesak, Maruja er ikke et Windmill-band. De er bare inspirert av Windmill, de er fra
3: Men
0: Manchester.
3: Men kanskje det er et post-Schönberg-salto-rock-band.
0: Det er et post-Schönberg-salto-rock-band, og derfor skal vi høre på Zeitgeist av Maruja.
3: Ha det bra!

0: Studentradioen i Trondheim.
1: Hei, Rådløs. Det noe jeg har tenkt på.
2: Hei, Rådløs. Jeg trenger dere
3: til. Hei, Rådløs. Jeg lurer på en ting.
1: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid i det hele tatt.
2: Og så sprakk kondomen.
4: I en verden hvor folk ikke vet hvad som hvad, hvad som opp eller ned, finnes det et program som geleider deg igjennom hverdagen og besvarer dine vildeste spørsmål, nemlig Rådløs.
5: Ba-da-ba-bum, pow!
6: Oh!
7: Jeg tror vi på da.
8: Ok, vi på, og vi tilbake. Det onsdag, klokken 5. Litt sånn kaotisk start på denne sendingen, kanskje. Vi kom nettopp inn i studio. Det meg, Bine, som skal være din programleder her i dag. Og så har vi rett og slett fått et etterlengtet besøk.
7: Yes,
8: vil du introdusere deg selv og hvem du har tatt med deg?
7: Jeg Nils Apneset, samme som forrige uke. Og vi har ikke... Det bare meg og Bine fra den originale gjengen, men vi har noen gjester her, som jeg bor sammen med. Og hvor det vi bor sammen, Ola?
9: Vi bor i Kase Knudle.
8: Altså, når jeg fikk høre at Nils skulle ta med Kase Knudle-guttene, så tenkte jeg bare, dette kan gå alle veier, og jeg gleder meg til å se hvordan det blir.
7: Jeg tror det kommer til å gå dritbra.
8: Ja, vil dere si hva dere heter?
9: Jeg heter Ola.
8: Ja. Og hvem du, og hva skjer?
9: Jeg studerer matvitenskap, og jeg bor med Nils.
8: Nice.
9: Og det det egentlig.
8: Ok, og du?
10: Ja, jeg heter Iver Senneskaren. Studerer matvitenskap over han, og bor med Nils.
8: Ok, ok.
7: Fy faen, de høres ut som noen kule gutter.
8: Ja, det høres ut som jeg har litt lyst til å bli litt bedre kjent med de. Men først skal vi høre en låt. Vi skal høre...
7: Det den knappen her med den pilen på.
8: Ja, ja, ja. Vi skal høre Frisk luft av et navn jeg ikke klarer å lese.

0: Här har vi forskjellig julepynt i forskjellig dyr. Här är för exempel på en häst. Det ska du ta på pecken hans när han är erigert. Det här är för en häst som har mindre kuk eller en sau som har ganska stor kuk.
1: Detta här är Leo Ajkic och du hörer på
2: Rådlös
1: på Radio Revolt.
3: Det stämmer. Och det är klart vi må spöra lite hvordan det går med dere. Hvordan går det med deg, Nils? Kanskje siden sist?
4: Jeg har lest ferdig boka mi.
3: Ja.
4: Så nå kan jeg endelig begynne å leve livet mitt igjen.
3: Fortell om helgen din.
4: Min helg. Jeg har lest ganske mye bok i det siste. Og før helgen så bestemte jeg meg for at dette går ikke lenger. Jeg leser for mye bok, så nå skal jeg bare lese meg ferdig. Og det er det. Så da begynte jeg å lese. Leste hele lørdagen til klokken 2 på natta. Så våknet opp uten alarm klokken 1 på søndag. Så var jeg sånn, ok, nå er det ganske langt igjen, men jeg bare kjører på. Leste, gikk på do, spiste, og så leste jeg litt mer. Og så plutselig var klokken 8, mandag morgen. Jeg har så lest da i nesten 20 timer i strekk.
3: Det er så sykt.
4: Og så sovnet jeg, og så våknet jeg klokka 3 på ettermiddagen, og så leste jeg meg ferdig. Så klokken 5 begynte mitt liv, og jeg er gassed for å leve det. Og jeg startet ganske bra.
3: Det nye livet.
4: Uken har vært fin. Jeg nærmer meg å ta igjen alle fagene. Jeg var og spiste gratis lunsj uten Ola i dag. Det kan vi komme tilbake til. Akkurat det var ikke så kult.
3: Okay.
4: Jeg har funnet flysen min, og det er ganske nice.
3: Ja, og det er hyggelig å stå her inne med oss.
4: Det er jævlig gæst å være i studio.
3: Nice. Var det 1200 sider på en helg?
4: Noe sånt.
3: Hvordan er det å bo med noen som bare går inn i en sånn psykose? Og leser 1200 sider på en helg?
5: Jeg så at døra hans var åpen.
3: Ja.
5: Ni på morgenen. Og så lå han og så beklærde på, og boka åpen.
3: Ja, sant.
5: Og da, ja, det litt kjipt av og til, for det forsvinner.
3: Han forsvinner helt.
5: Han var jo borte i 2 dager.
3: Ja, men blir ikke dere bekymret allerede?
5: Nei, han er jo sånn.
4: Nå er han back.
5: Det er han.
3: Og hvor godt kjenner, altså sånn, hvordan kjenner dere egentlig hverandre? Kjenner folk, er det barndomsvenner? Har dere flyttet inn sammen nå? Er dere helt fremmede?
5: Vi kjenner hverandre fra videregående.
3: Fra videregående, ja, ok.
4: Oslo katedralskole. Ja. Oslo katedralskole.
3: Shout out. Ok. Og hvordan funker kollektivet, synes dere?
5: Jeg trenger litt råd med det, faktisk.
3: Ja.
5: Fordi, Line,
3: ja.
5: Hva gjør man når de man bor med ikke vasker?
3: Spør du meg, så spør jeg deg.
5: Hva gjør man? Når Nils Apneseth
4: bruker
5: vasken.
4: Okay.
3: For å lese bok.
4: Jeg skal nå begynne å vaske igjen. Jeg har en to-do-list. Et av de øverste kryssepunktene på min to-do-list er få vaskerutiner. Både på klær og på rom. Og jeg betaler bot. Så jeg synes det ikke er fair.
3: Ok, for dere har et botsystem.
5: Det har vi.
3: Hvordan fungerer dette botsystemet?
5: Om du ikke vasker inn søndag, må du legge inn 50 kroner i en båt.
3: Okay.
5: En båt, og ja. Da bruker du penger på å kjøpe sprit.
3: Okay.
5: Og det er bare sprit.
3: Og bare sprit. Ja. Hvor mye penger har dere så langt i potten?
5: Nå har ikke alle lagt inn det, men vi har kanskje 300-400.
3: Okay.
4: Så vi begynner å bli klar for en flaske.
3: Ja, skal dere ha en fest på slutten av semesteret, liksom, der alt skal
4: inntas? Nei, det er bare en kontinuerlig prosess. Hver gang det er nok til å kjøpe noe, så kjøper vi. Og så deles de ut litt sånn i hytt og gevær.
3: Ja, ok. Ja, for 300-400, vi har ikke vært i semester, ikke så langt. Så det høres ut som dere har noe å jobbe med.
4: Ja. Vi begynte med botsystemet for sånn en uke siden.
3: Nei, det er ikke sant!
4: Så slapp helt av, ja.
3: Å, herregud, men da er ikke det bare Nils som ikke vasker. Er du god å vaske?
4: Iver er veldig god.
3: Ja.
6: Han er best.
3: Du er best? Ja, han er best, ok. For å svare på spørsmålet litt. Hva gjør man utenom botsystem da? Så passiv aggressivitet selvfølgelig, ta bilder, sende det til en eventuell gruppechat. Eller hvis, siden dere er kasa knullig, så antar jeg at det er mye damebesøk. Og det burde være motivasjon i seg selv å ikke ha med noen hjem når det er sykt ekkelt hjemme hos deg.
4: Ja, la oss si at det er mye damebesøk.
3: Eller bare, har dere brandet dere som noe dere ikke...
4: Vi sier oss enige at det er mye damebesøk.
3: Ja.
4: Ja, det vil jeg si det der. Det vil jeg si der.
3: Ja.
4: Det vil
3: jeg si der. Synes du det fett å ha med folk hjem som ser at det skitten de andre steg, og at du ikke har noen?
4: Jeg tror de er mest opptatt av liksom, å titte på gutta.
3: Okay, ja, fordi som ikke, du nevnte noe sånn klesvask, Nils. For de som ikke ser i studio i dag, så har Nils ingen klær på, fordi han har ingen rene klær. Så det er kanskje det vi nå...
4: Jeg fikk et par blikk på bussen, men jeg er bare en alfa.
3: Ja,
4: det er så. Det som er greia.
3: Nei, men herlig. Minne siden sist da, siden du lurte.
4: Ja.
3: Ja. Jeg var jo ikke her forrige uke, jeg var på jobb, jeg har blitt en business lady. Nei, det har jeg ikke. Men jeg har blitt litt sånn servitør da. Så måtte jeg servere business, litt. Ja, det er business det også, det er faktisk sant. Og i går, jeg må skryte litt, fordi jeg var på HIT, på SIT. Vet dere hva HIT er?
6: Og er det den der treningspump-tingtangen?
3: Det er High Intensity Interval Training. Og det var High Intensity.
4: Oh, man.
3: Oh, man. Det var High Intensity, det var Interval, og det var Training. Jeg var dritsliten, og mitt problem er at jeg har et veldig sterkt konkurranseinstinkt. Kan dere kjenne dere igjen i det?
4: Ja.
3: Ja. Mm. Og så havner du da. På mølle, mellom to stykker, som løper mye fortere enn deg. Og så blir man sånn, å fy faen, det er dritfløyt, jeg må matche deres, deres pace. Og så går det bare, altså, så hører du bare sånn, og det var ordentlig fløyt, synes jeg, hvor sinnssykt heavy jeg synes det var. Og de løp liksom som at de aldri hadde gjort noe annet. Så da tenkte jeg, ok, det holder ikke meg hit, jeg må på fotballtrening også, etterpå. Så jeg dro på fotballtrening, dribblet litt, tok noen tunneller, skårte et mål. Og i dag er jeg så knekt. Jeg våknet, og så følte jeg at kroppen min var liksom 80 år gammel, og at jeg var sånn, jeg må liksom fysisk løfte alle armer og bein for å klare å bevege meg i noe som helst sted. Så jeg tror jeg aldri skal gjøre det igjen. Dra på hit og så på fotballtrening. Men,
4: aldri tren. Det er aldri mega overrated.
3: Kassa knuller guttene mye på gymmen, eller?
5: Eneste trening over det er det er knulling. Det er bare det det går i.
3: Åh, æsj, det hater jeg.
4: Og Ivi, har du hatt sex den siste uka?
3: Nei.
4: Du kan også bare si hva annet du har gjort den siste uka.
3: Ja.
6: Ja, hva har jeg gjort da den siste uka?
4: Tydeligvis ikke hatt sex i hvert fall. Men
6: jeg har kanskje ikke vært så mye til stede i kollektivet.
3: Nei.
6: Jeg har vært mye på skolen.
4: Ok,
3: locked in.
5: Nei, det er ikke der det var.
4: vi har innsidig informasjon.
5: Hvor er du?
6: Jeg var
5: med dama di.
4: Ja.
3: Åh, det er hyggelig da. Men det er ikke helt det jeg hadde forventet av en kassaknullig gutt. At,
4: nei, men man gjør det man må for å oppnå de målene man har.
3: Ja, men fint.
4: Og så kan man... Tenk seg hva de gjør.
3: Ok, nei, men, okay. På helt vekk, hvordan ser en vanlig kveld ut i deres kollektiv?
5: Du kan ta en vanlig kveld da,
3: ja.
5: Og så gå til en rar kveld etterpå.
3: Ja, jeg velger gjerne det.
5: En vanlig kveld?
3: Ja.
5: Klokka er 8, alle drar sammen ned til stua,
3: okay.
5: Og så spiller vi PlayStation.
3: Ok, hva spiller dere?
5: Speedrunners.
4: Speedrunners, shoutout Speedrunners.
5: Jævlig gøy.
4: Tidens beste PlayStation-spill.
3: Ok, hvem vinner?
5: Det er veldig bra. Jeg vinner alt.
4: Nei. Ok, Ola taper mer og mer.
3: Mer og mer, han blir dårligere og dårligere.
4: Mer og mer og mer.
5: Og det er ikke noe gøy. Jeg må øve litt.
3: Ja, det er så rart, fordi når jeg spiller Mario Kart, som jeg aldri gjør, så er jeg dritgod den første runden, og så blir jeg dårligere og dårligere og dårligere og dårligere. Så til slutt så ender jeg opp med å kjøre feil vei i banen, og så må jeg bli hentet til denne lille gule mannen og snudd igjen. Så kanskje vi er litt samme syndrom da.
5: Ja.
3: At du blir bare dårligere og dårligere, rett og slett.
5: Jeg tror det.
3: Ja. Og så?
5: En rar kveld.
3: Ja.
5: Denne helgen her, så har jo Iver vært borte,
3: mm-hmm.
5: Og Nils har vært hjemme, men borte.
3: Ja, altså mentalt borte.
4: Inne på rommet mitt og lest.
3: Ja.
5: Så det har vært meg og en annen fyr som ser på The Office. Og det er jævlig deilig, egentlig.
3: Ja, det hørtes egentlig bare litt luksus ut.
5: Ja.
3: Nei, men nice. Jeg tenker vi går videre til låt.
4: Ok.
3: Vi skal høre Kongedømmets hjerte av Subaru her på Radio Revolt.

0: Hei, du kunne bare kjapt starte.
1: Hei. Jeg har vondt i den armen. Spør rådløs i stedet.
2: Yes, spør rådløs i stedet, eller rettere sagt, spør guttene i kassa knullig i stedet for. Hei, rådløs. En av mine beste venner er en kjempekul dame som ikke lar seg vippe av pinnen. Av og til lurer jeg på om det gjør at hun ikke helt tør å være sårbar. Her om dagen kunne hun fortelle at Eva, en av hennes gode veninner hadde ligget med fyren hun har ligget med i det siste. Men hun bare ler det vekk og sier at hun synes det funny. Jeg klarer ikke helt å tolke om hun mener det, eller om hun faktisk blir lei seg, men ikke vil si noe. Hva bør jeg gjøre? Er det hennes business om hun vil fortelle meg det eller ikke? Eller er det min plikt som venn å grave litt dypere? Ok, så essensen da. En veninne har ligget med fyren som veninnen til innsenderen ligger med. Henger dere med?
3: Det er vi.
2: Ja, bra. Hva tenker dere?
3: Tenker at det er utrolig lettest hvis det er innsender som har ligget med personen som veninna ligger med.
2: Ja.
3: Jeg håper det er sant. Og jeg tenker at det å undertrykke følelser og ikke snakke om dem er ekstremt sunt, riktig og en veldig enkel måte å leve livet sitt på, som alle burde gjøre.
4: Ja. Det er det vi gjør i Kasseknullig.
2: Det er det dere gjør i Kasseknullig. Ok, så si at du dater en dame da. Og så kommer Nils hjemme og sier sånn, du, forresten, jeg lå med henne damen. Og så bare ler du det vekk og synes det er greit og gøy.
3: Det er litt mer sånn, har du hatt sex? Nei, det er ikke det. Og så sier jeg, jo, jeg lover. Og så må du liksom bare gjøre de til taperen.
2: Nei.
3: Med vitser om hvor feit det er.
2: Nei. Kom igjen da. Hallo. Se for deg at det faktisk skjer. Nei, Nils, kom igjen. Ta det på alvor. Se for deg at det faktisk skjer.
3: Ok, så jeg kom hjem, har hatt sex med en teoretisk dame som Ola holdt på med.
2: Ja.
3: I en verden der Ola holdt på med damer.
2: Ja.
3: Og Iver synes det er litt rart at Ola ikke reagerer mer.
2: Ja.
3: Hva skal Iver gjøre?
2: Hva skal Iver gjøre da?
3: Iver, hva hadde du gjort?
5: Hva jeg hadde gjort? Jeg tror faktisk jeg hadde gått for å grave litt, altså.
2: Ja.
5: Litt sånn forsiktig, sakte men sikkert. Ikke for mye, for da ville jeg sikkert dytte meg vekk. Mm. Men kanskje litt sakte men sikkert, men samtidig ikke for mye, fordi man vil jo ikke grave seg for mye inn i det de andre holder på med.
2: Nei, det er sant. Hvilke spørsmål stiller man da? Sånn, men synes du faktisk det er greit? Og så sier de, ja, jeg synes det. Ja, men synes du faktisk det er greit? Eller hva spør man om da, på en måte?
5: Jeg tror kanskje jeg hadde spurt et par ganger, litt sånn beskjedent. Fordi noen ganger så trenger man kanskje å bli spurt et par ganger ekstra, før de på en måte åpner seg opp om det.
2: Mm.
5: For da skjønner de at, oi, her er det noe på gang.
2: Ja.
4: Jeg hadde spurt om de hadde vært bekymret for at den andre parten var bedre i senga.
2: Åh, for et mareritt! Nå plantet du en tanke som er helt jævlig.
4: Jeg tenkte garantert på det.
2: Ja.
3: Jeg hadde spurt sånn, er det greit? Og så sier de sånn, ja, det er lettis. Og så hadde jeg også hatt sex med den personen.
4: Mm, du gjør ikke sånt.
2: Nei, men shit! Tenk hvis man ligger med...
3: Han bare ødelegger for meg liksom, på live radio, men det er greit.
2: Ja, men tenk hvis man ligger med to brødre da, for eksempel. For man blir jo sammenlignet. Man, liksom, ubevisst. Og det er jo helt jævlig.
3: Ja. Nei, det er bare å fortelle begge to at de var den beste.
2: Ja,
3: så var det mega ego-boost.
2: Ja.
3: Så var det sånn, ikke sitt da, men du hadde faktisk litt støttis.
2: Ja.
3: Og så går veien din sånn.
2: Jeg er best.
3: Yeah. I'm him.
2: Ja.
3: Og så bare bli verden et bedre sted.
2: Jeg
3: tror bare dette er liksom en force for good, altså. Virkelig.
2: Mm. En idé kunne jo vært å... Fordi jeg føler at folk sier jo mer hva de faktisk mener og føler når de er full. Så være sånn, skal vi gå og ta noen øl? Hun, veninnen og deg da. Og så være sånn, men du, hva synes du faktisk om at de lå sammen? Og så hvis hun da er sånn, nei, det går faktisk greit. Og hun har drukket et par øl i tillegg. Da føler jeg sånn, da er det fair. Hva tenker dere om?
3: Og da er det free for all. Da er det bare kjøpt pass.
2: Nei, kan du slutte med det? Det er ikke om å gjøre at flest skal ligge med samme dame her, eller samme fyr. Men du da, Ola?
4: Hva jeg hadde gjort?
2: Ja, hvordan... Synes du at det er hennes business? Eller synes du at hun skal... At det er hennes plikt å grave litt?
4: Hvor gode venner er dere egentlig?
2: Ja, si de er ganske gode venner.
4: Da. Er dere veldig gode venner? Grav i vei?
2: Ja.
4: Det er ikke noen spørsmål som er for gravefølge.
5: Nei.
2: Nei, men det kan bli litt maset også, da.
4: gjør det en gang.
3: Ja, men da sier de sånn, Arsle Thomas. Ja. Og da er det en person som ikke vil ha spørsmål.
4: Og da tar det med ro.
2: Ok.
3: Da kjøper du det med en pils, sorry. Jeg er bare bekymret for deg, bra.
2: Ja, for jeg føler jeg kan ha litt den tendensen at jeg er sånn, hvis jeg synes at noe er, som har skjedd med noen andre er litt kjipt eller litt ugreit, så kan jeg være sånn, de må jo også synes det, sånn jeg nekter å tro at ikke de synes det. Da vet jeg, jeg tror jeg kan grave litt for mye noen ganger.
3: Nei, jo, men hallo, det er jo gøy å vite ting. Sånn.
2: Ja, det er dritgøy å vite ting. Kødder du, eller?
3: Hvis de andre er lei seg, så er det jo bare mer ting som skjer. Det er drama.
2: Mm. Og du fucker med drama?
3: Ja.
2: Ja.
3: Så lenge det er andre sitt.
2: Det er det som er en kveld i Kassa Knulli. Det er bare at dere sitter og gossiper om andres drama.
3: Det er fordi, ikke sant, når du har drama på de andre, ting som har skjedd, ting de er lei seg for eller glad for, så har du mye, mye styggere og slemmere ting du kan si når du taper i speedrunners. Og det er egentlig alt det andre om. Det er bare sånn å utnytte hverandres usikkerhet til psykologisk krigføring mens du spiller PlayStation.
2: Ok, så å bo hjemme hos dere er egentlig bare psykisk terror?
3: I forbindelse med PlayStation, og så skriver vi den av, og så er vi gode venner og passer på hverandre.
2: Ja, ok. Er det sånn det funker, at man klarer å legge fra seg alt med en gang man skrur av PlayStation?
4: Noen klarer det.
2: Men du gjør ikke det?
4: Jeg klarer ikke det.
2: Nei, ok.
4: For det er ikke bare et spill for meg.
2: Nei, det er veldig personlig.
3: Det er ganske stor greie.
4: Ja, det er en svær greie. Det spillet får meg til å føle meg bedre enn de andre. Når jeg vinner.
2: Ja.
4: Og når jeg ikke vinner. Da føler jeg meg verre. Og okay. Det er ikke
3: noe
4: gøy.
3: Det er ikke noe man kan legge fra seg.
2: Nei. Ok. Nei, men tilbake til spørsmålet da. Så føler jeg vi kan bruke det her spillet som en slags inngang i å ta tak i følelsene. Du vet sånn, man sier at man skal ha vanskelige samtaler når man kjører bil. Mm. Men det er litt det samme når man spiller spill. At man fokuserer på noe annet. Man er locked in, man ser på en skjerm. Og så skal man spørre da, mens de er liksom litt svake, eller litt sånn i et svagt
3: øyeblikk. Ok, se for deg, jeg og Ola har spillet PlayStation, og så har Iver, Ola driver ligge med Bine, og så har Iver ligge med Bine, og så er jeg er litt husk på om Ola er lei seg eller ikke, ja. Og så spiller jeg og Ola PlayStation, så er det sånn, og så Ola sier sånn, jeg skal gruse deg, eller noe, så er jeg sånn, nei. Og så sier jeg, er grunnen til at du er så jævlig dårlig nå, at du egentlig bare tenker på at Iver har ligget med Bine?
2: Ja, nei, det var ikke mer.
3: Er det trikset? Jeg tror kanskje det er trikset.
2: Ja, er det trikset, eller er det bare sykt sånn å vippe det av pinnen for å...
3: Jeg tror kanskje vi må avslutte der også, faktisk, for nå kommer det en sang. Det var en utrolig god løsning, Nils, og sangen heter...
2: Marken Rodner, her, på Radio Revolt.

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics. Vi har fått inn et medlem til av kollektivet som vi har på besøk her. Har du lyst til å si hei?
1: Hei.
0: Vent, er den på? Har du tatt den på?
2: ja, det var feil mikrofon.
0: Ja, sånn.
2: Si hei nå.
1: Hallo.
0: Ja, ta den litt nærmere. Eller?
1: Hallo.
0: Der vet du.
2: Deilig.
0: Sexy. Hvem er du?
2: Jeg heter Erlend. Jeg skal ikke lage noen prompevitser. Mer enn det, jeg er bare en helt vanlig gutt.
0: Ja,
2: kanskje litt glad i promp.
0: Ja.
2: Bæsj, tiss, runking. Ja, ok.
0: Det var det bare de første 10 sekunder.
2: Jeg måtte bare få det inn, og så nå er alt ut av systemet. Sånn halv er det? Kommer det ut av... Det kommer, nei, ok. Jeg skal holde kjeft.
0: Nei, og du bor også...
2: Jeg bor i... Kasa Knulli.
0: Ryktene sier at det var du som fant opp navnet.
2: Ja, jeg ble egentlig ganske sur da Nils nevnte det på Rolles, for vi hører jo på Rolles, fordi det er verdens beste, annet beste, etter morgenrevolt på...
1: Revolt
2: morgen på torsdager.
0: Ok. Ja,
2: annet beste radioprogrammet.
0: Mm.
2: Da han sa det, Kasa Knulli, og du spurte sånn, hvem fant på det? Jeg vet ikke.
0: Altså,
2: er noen land fant på det?
0: Og hvorfor? Hvorfor fant du på det? Hvor kommer du fra?
2: Jeg skulle lage en bruker på Jens sin mor, sin HBO Max liksom bruker. Og var sånn, ok, vi kan ikke hette kollektivet. Okay. Kasa Knulli. Ekskjæresten min har også et navn på sitt kollektiv, det heter Knullekåken.
0: Ok, så det var sånn kjæreste,
2: kjæreste
0: kollektiv som ikke er kjæreste kollektiv
2: ja,
0: lenger.
2: Ja, dessverre. Ja. Litt, ja. Vi kan snakke om bæsj-tisseprompt, det er jo gøy.
0: Det er kanskje litt lettere. Vi har fått inn et kollektivspørsmål, faktisk.
2: Nei.
0: Som jeg tenkte passet veldig fint, siden vi står her med hele Kasa Knulli. Kollektivet mitt har ganske kødden humor, og jeg koser meg maks. Eneste problemet er bare at det er en pågående vits om at to av gutta er feige. Dette er
2: feite,
0: egentlig...
2: sannsynligvis.
0: Ja, oi, ok.
2: Det er nok feite,
0: Oi, ok, så
2: her. Det var noe...
0: Om at, om at to av gutta er feite. Dette er egentlig veldig morsomt, men spørsmålet mitt er hvor grensen går og når man bør legge en vits død.
2: Ja, jeg synes jo helt åpenbart at hvis en av gutta er feite, som det sannsynligvis i dette tilfellet er, så er det ikke greit.
0: Nei.
2: Det er jo... Nei, jeg har ikke noe mer å si egentlig.
0: Hvordan avgjør man hvem som, om de er for feit for vitsen eller ikke?
2: Hvis det heter Ola, sannsynligvis for feit.
0: Jeg føler meg mega ekskludert.
2: Nei, det er bare å bli med. Bare lage noen dumme vitser om at Ola er feit. Det er ikke så vanskelig.
3: Det er umulig for Erlend å ikke gå over grensa.
0: Ok.
2: Okay, vet du hva? Det er, nå er alt ut av systemet.
3: Du må svare på spørsmålet.
0: Ja.
3: Blir de personene her faktisk såret av det? Blir de påvirket av det? Hvis svaret er ja, så er det bare å fortsette.
1: Hvis han ene går ned i vekt.
0: På grunn av, som en følge av det.
1: Da må du slutte å lage humor.
2: Ja.
0: Ja.
1: Da må du finne på en annen vits.
0: At du
1: for eksempel at han stinker.
0: Ja,
1: det er altså, ja.
0: Ja, men kult. Hvordan er det man finner ut om de faktisk tar seg nær av det da?
1: Nei, det er om de går ned i vekt.
0: Ja, det er den eneste måten.
2: Ja, men de kan jo ta seg nær av det og gå
0: fortsatt
2: opp i vekt. Liksom.
0: Ja,
2: det er jo veldig vanlig å gjøre det egentlig.
1: Ja, men da fortjener de...
2: Hva synes du, Bine?
0: Jeg synes at, som en helt sånn objektiv part som ikke skjønner i det hele tatt hvor dette spørsmålet kommer fra, at...
2: Kom an, har du sett Ola?
0: Så synes jeg at man må jo på en måte ta en vurdering der på om de virker som de tar seg nær av det på ekte. For eksempel, vi kødder mye i mitt kollektiv også, og der var det en gang som bare reiste seg og gikk, fordi de ble sånn, nå gidder jeg ikke mer på ekte, og da ble det dritrar stemning.
2: Hva var det du køddet om da?
0: Det var ikke sånn pågående vits, det var bare sånn kaste frem og tilbake, sånn, haha, det er gøy, det er gøy, det er gøy, helt til de var sånn, dette er ikke gøy mer, og så gikk de. Og da følte jeg man måtte ta en vurdering på sånn, ok, hvem tåler å bli køddet med, hvem tåler ikke å bli køddet med.
1: Men Erlend har jo en shoutout, Erlend sin gode venn som ikke bor i kollektivet, som heter Jesper.
0: Mm-hmm.
1: Og han går jo, men det er jo, da må du bare fortsette, fordi det er jo da vitsene virkelig begynner å bli bra, tenker jeg da.
0: Var du ikke redd for å brenne noen broer, du?
1: Nei. Nei, ikke der. Fordi, fordi at når han går, da må du liksom følge etter og bare si de samme vitsene en gang til. Fordi det liksom, da begynner han å... Dette er jo... Det er jo da skjønner du at ragebaitingen liksom... Da, nå begynner det å funke.
3: Ja.
0: Hva tenker du, Ivar? Som en deltaker i dette kollektivet?
2: Det er jo litt gøy, da.
0: Ja, synes du det?
2: Det er litt gøy, ja. Og på en måte... Tøye strikken.
0: Helt så langt som... til det skjer med deg. Eller?
2: Nå var det, da. Nei, men det er gøy å tøye strikken... så langt som mulig uten at den ryker.
0: Ja. Hva gjør man hvis den ryker da? Ja.
4: Nei, tenker på bare på masse feitevitser som går frem og tilbake i hodet mitt sånn, ok, dette, nå kan jeg si noe om Ola, men
3: bare jeg tenker Erlend ryker, for det er så mye mat.
4: Jeg tenker jo egentlig at det bare er gøy i kollektivet, så med en gang det kommer liksom utenfor, så oppfattes vi som de største tullingene noensinne. Så det er liksom, det er veldig ja. Sånn, det må bare være på innsiden. Jeg tror ikke gutta her har forstått det enda.
0: Nei, ok, for dere...
1: Hei, jeg heter Erlend Sad Runking Promp. Jeg kommer ikke til det. Gutta, det er viktig at vi holder deg inne i kollektivet.
0: Men hallo, ok, på ekstra. Hvis man er vant til å køde på en viss måte innen i et kollektiv, og så får du noen nye venner på studiet, og så plutselig så... kødder du med det samme som du kødder med om at Ola er feit, for eksempel, til en på studiet. Og så merker du sånn, de her har ikke samme humor i det hele tatt. Og så virker du som den dusten. Hva gjør man da, liksom?
4: Jeg tenker at alle forstår liksom, at Ola er feit, og det er morsomt.
0: Dette gidder jeg ikke forholde meg til.
4: Nei. Jeg drev egentlig ikke med sånne vitser før Ola kalt meg feit.
3: Han begynte.
4: Nei.
0: Ok, så det er dere to som driver frem og tilbake da. Hva gjør resten av kollektivet?
4: Nå har de også begynt, og det er litt sånn veldig rart egentlig. For hvis det er mellom oss to, så kan vi, og vi er sikre på hverandre, så går det bra. Men hvis... Alle liksom samler seg mot meg.
1: Jeg er
4: så
1: sikker
4: meg.
1: På at du er feit. Jeg tror ikke det.
4: Nei, men det er liksom... hvis vårt interpersonlige forhold er liksom, har et godt fundament fra før, noe som det hadde, så går det bra. Men hvis du begynner å kalle meg feit, så er jeg sånn, ok.
0: Ja, fordi vi kjenner ikke så godt nok til det i det hele tatt.
4: Nei, og jeg danser ballett, og der blir man skikkelig usikker på kroppen sin. Så,
0: har du danset ballett?
4: Ja, i 8 år.
0: Er det sant?
4: Da ser man seg i speilet hver eneste dag i mange timer. Og mange av de jentene rundt meg, de får ikke anoreksi. Det er ikke så mye å kødde med.
0: Men du gjør det likevel?
4: Ja, det er det som er. Det er, sånn, det er litt vanskelig å egentlig komme til bunn seg med. Nå legger jeg meg til at jeg har veldig lyst til å si.
0: Jeg tror du må gå inn i tenkeboksen.
4: Ja, tenkeboksen. Fordi det går veldig mye hjerneaktivitet nå. Tenk meg til de siste dagene til å lage vitser om hvor feit Ola er.
0: Ja.
4: Og ikke så mye annet.
0: Jeg tror du skal få lov til å fortsette å gjøre det mens vi hører en låt. Vi skal høre Helt ærlig av Mona Hynne på Radio Volt.

0: Og da
1: Og
0: måtte hun
1: da bare sa de, eller søsteren min og vennen hennes, at vi kommer til å saksøke deg. Og så gikk det bra.
0: Og så gikk det bra?
1: Kort oppsummert.
0: Shit, ok. Hva sier du da, Ivar, til utleieren din?
2: Jeg sier ifra.
0: Ja?
2: Det er jo det, hvis man har noen sånn gode, hva skal man si, perks der man bor,
0: ja.
2: God beliggenhet, at det er mye som veier for at man skal være litt sånn forsiktig med å si ifra, hvis det er hage og sånne ting. Men generelt, prøv å si ifra tidlig.
0: Har man med seg noe da? Sånn, hei, jeg har bakt boller, og kan du slutte å liksom ikke svare?
2: Nei.
1: Ta med problemet du har.
0: Ta med musene.
1: Hei, jeg har
0: her er alle musene som bor hos meg.
1: Musene, og så kaster du dem, og så danser vi der. Og sånn, hva faen, musene danser.
2: Ny leilighet. Og så sier du, skaper der, skaper spis maten. Han som har mye bedre matbudsjett enn det jeg har.
0: Ja, faktisk. Eller så føler jeg at man kan jo også være sånn, ok, greit, du har satt opp leien med 2000 kroner, uten å si fra. Men da skal vi ha dette og dette og dette. At man kan liksom forhandle litt. Sånn at alle liksom møtes på midten og lager liksom hemmelige avtaler og sånn.
1: Ja.
0: Ja?
1: Du må liksom, du må kreve din rett.
0: Krev din rett. Skal vi avslutte med det?
1: Vi er liksom, du sparker oppover, så det er lov å sparke.
0: Ok. Ja, det gjør du. Det er sant. Vi avslutter med det. Vi har en låt i stedet for. Vi skal høre They Pour, You Drink Off All Things på Radio Revolt.

0: Filmofil!
1: Programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
2: Har du aldri sett en film som gjør deg bakoversveis?
3: Jo, ja. Troll 2.
4: Den var overraskende helt ok. Ja,
5: Nå er jeg så lei av Disney-filmer.
6: Men det var så jævlig dårlig.
7: Gremlin løp fri. Ja.
8: Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
9: Hasta la vista, baby.
10: Hei, det ny onsdag, og klokken seks, og du hører på Filmofil. I dag ikke Jens her, så vi har fått med oss en gjest, Julia, fra Bokbarn, som dere skal få bli kjent med. Og så vi selvfølgelig med Henning, og meg, Vilde, og i dag skal vi snakke om David Lynch. Men først skal vi høre en låt som heter Frisk luft av Barcelona.

que no hay seguimiento, tiene sexo con su amante.

0: Hei, mitt navn Atle Antonsen. Du lytter til Filmofil på Radio Revolt, og det gjør du helt til programmet ferdig.
1: And that's a fact. Og du nevnte jo i sted, Henning, Lost Highway og Mulholland Drive.
2: Ja, at de litt sånn counterpieces.
1: De litt liksom. Counterpieces, og jeg pleier å si, eller jeg ser på det som at sånn Mulholland Drive kvinneversjonen, og Lost Highway manneversjonen. Fordi Mulholland Drive handler jo om en aspiring actress som drømmer om hvordan livet skulle vært.
2: Ja.
1: Og at hun i sentrum og midtpunktet, og hun blir valgt, og da. Og du sa jo plottet til Lost Highway da.
2: Ja, så fant jeg ut at Julie ikke hadde sett den.
3: Så det var ja. Ja. Nei, det går bra. Jeg er ikke så var på

0: Ja, det gjør du. Og nå skal vi faktisk ha en liten David Lynch-quiz som jeg har snekret sammen til dere. Og vi har allerede snakket om at han har laget masse reklamer for flere kjente merker og musikkvideoer og kaffe og alt mulig rart. Adidas, Gucci, Calvin Klein, the list goes on. Men han har også laget reklame for en type medisinsk utstyr. Det går under gruppen medisinsk utstyr. Hva da?
1: Clear Blue.
0: Ja!
1: Graviditetstest.
0: Ja. Visste du det?
1: Ja. Har du sett? Jeg så den nettopp.
0: Særlig.
1: Men den er veldig lite lunsjaktig, for det er bare sånn...
2: En normal reklame, liksom.
1: Ja, men det eneste som er litt lunsj, det er at det er en liksom, utsnitt av en klokka, og så står det yes, no, yes, no, yes, no, i stedet for tall på klokka. Ja. Og det er liksom...
0: Det fader fra tall til yes, no, yes, no. Ja. Ok, bra.
2: Ok.
0: Herregud.
1: Yay.
2: Impressed.
0: Jeg tar også en lett nå. Håper jeg. Hvilket kjent filmunivers ble lunsj tilbudt å lage en film til, men avslo?
2: Star Wars.
1: Er det sant?
2: Ja, han skulle lage Star Wars 6.
0: Ja, den tredje. Nå er 6, men...
2: Men så gikk den til en annen fyr, og så var den litt
0: bæsj. Ja, David Lynch sa jo nei, men han, David Lynch hadde jo ikke passet.
2: Jo, han David Lynch hadde laget en bra Star Wars
0: 6. Det hadde jo blitt veldig rart å skulle se Star Wars, og så plutselig...
1: Ja, helt annen stil.
0: Ja. Han hadde jo ikke... Ja. Og så Stanley Kubrick og David Lynch er jo... Ser opp til hverandre. Og han, Stanley Kubrick, har sagt at en av hans all-time favorite movies er en David Lynch-film. Hvilken film Oi. Er det snakk om?
2: Det må jo først av alt ha vært noe mens han, Stanley Kubrick var i livet.
1: Ja, jeg tenkte også på.
2: Jeg går ut ifra det da.
1: Ja, men, kan det være Blue Velvet? Den er jo litt sånn krim...
0: Nei.
1: Ok.
0: Men good guess.
2: Elephant Man.
0: Nei.
1: Eraserhead.
0: Ja!
2: Oh. Den er sikkert for meg en Stanley Kubrick like den.
1: Nei, ikke heller.
2: Ikke at jeg kjenner han personlig, liksom, men...
0: Og så var David Lynch kjent for å caste skuespillerne sine. På hvilken måte? Som er litt sånn utradisjonelt.
1: Var det ikke bare liksom plukke opp folk? Sånn han... Eller?
2: Var det ikke bare å se på bildet av dem?
1: Ja, sant. Ja.
0: Han så bare på portrettet.
2: Ja.
1: Ja, men fordi han er inne i Twin Peaks som jeg ikke husker navnet på, han med grått hår.
0: Ja.
1: Han var jo egentlig bare en vaktmester.
0: Bob, ja. Ja, han var vaktmester som sto i bakgrunnen. Ja.
2: Og bare så dritskummel ut, og så var det sånn, du må bli med. Liksom.
0: Ja, og så blir han litt for mye med, synes
2: jeg. Nei, jeg liker han, jeg digger han Bob.
0: Nei, fordi det er noe
2: med... Eller jeg digger ikke han Bob, han er
0: ikke... Men det er noe med de scenene hvor han i 2 minutter i strekk har den samme ansiktsuttrykket, og går på samme måte, så blir det litt sånn, ok, vi skjønner at han er der. Han fungerer som en jumpscare, ikke så mye som sånn, synes jeg da.
2: Jeg synes han var dritskummelt, da han klatrer over den sofaen.
1: Ja,
2: det er dritskummelt.
1: Det er dritskummelt.
0: Ja, men ja.
2: Men ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Så har du sett trynet lenge nok, og så er det ikke så skummelt lenger.
2: Ja, plutselig er han bare en mann.
0: Og så, den her forventer jeg ikke at noen klarer, men Judas Booth er et navn som er relatert til Lynch. Hvorfor det? Hvem er dette?
2: Skurken i Blue Velvet heter Frank Booth.
0: Ja.
2: Judas Booth, nei, jeg vet da faen. Kanskje han fikk inspirasjon til skurken, eller at det er noen i filmen som heter Judas Booth, er det de?
0: Vil dere høre svaret?
1: Ja.
0: David Lynch prøvde jo å lage en Dune-film.
2: Ja.
0: Han
2: klarte det.
0: Etter... Diskutabelt. Men etter at denne kom ut, så kom studio ut med en versjon de hadde klippet annerledes, så den skulle være mer forståelig og konvensjonell. Og David Lynch hatet det så mye, og mente at det ødela alt som var lynchisk med filmen, at i stedet for å ha hans navn på rulletekstene, så kom han opp med pseudonymet Judas Booth, som også Judas reflekterer også litt hvor sveket han følte seg.
1: Uff.
0: Så det var en...
2: Det var vanskelig.
0: En sur mann. Ja. Siste spørsmål. Hvem heide og stemte Lynch på i 2016-valget i USA før de to endelige kandidatene var bestemt?
1: Bernie.
2: Var det Bernie Sanders? Ok.
1: Ja.
0: Han var
2: en
0: god mann i kunst og politikk.
2: Det skal sies han, David Lynch, han har stemt på noe tvilsomme greier. Den der, han som lager Rosemary's Baby, hva han heter.
1: Polansk?
0: Ja.
2: Han signerte den kontrakten som defendet han når han rapet en 14-åring.
0: Det er sant. Men datteren hans har kommet ut og sagt at han trakk det tilbake.
2: Men, ja, men altså, hvis, okay. hvis faren min døde med det, så hadde jeg også kommet ut.
0: Ja, da surte jeg. Ja, jeg har alltid ryggen din, pappa. Ok. Vi skal over på en låt, og vi skal høre «Det finnes en vei ut» av Øystein Braut.

0: Hei, det Tommy Birkeland.
1: Her Dave Spilde.
2: Jeg heter Herman Tømmerås, og du hører på Filmofil.
0: Nydelig.
3: Det gjør du, og vi har snakket mye om David Lynch nå. Og jeg må bare si, jeg synes det vanskelig å snakke om David Lynch, fordi det noe med... Jeg føler at man har en kollektiv følelse man får av filmene hans og verkene hans, men den ikke lett å forklare med ord.
4: Ja. Nei, det jo veldig, han jo veldig inspirert av surrealismen, og ja, Dali, Salvador Dali og sånn, og ja, veldig surrealistisk og vanskelig å skjønne seg på.
5: Det handler mer om følelsen.
3: Det det.
5: Og det, kan jeg snakke om det? Det irriterer meg så sykt mye. Folk som skal lage objektive forklaringer av filmen hans, og så det sånn, nei, den filmen der, jeg måtte se på YouTube, 2 hours, this movie explained etterpå, liksom. Jeg ser ned på det, hvis du gjør det. Hvis du der ute hører på, så ser jeg ned på det. Fordi, ok, du ser den filmen der, du føler jo åpenbart noe, du sånn, ok, faen, ja, bla, bla, bla, dette skjer, og dette skjer, men du skjønner ikke helt. Bare tenk deg litt om. Ikke gå rett på YouTube og søk på ending explained.
3: Ja. Jo, også, det ja, det for, men det forskjell på Lynch-filmer og andre filmer.
5: Hva mener du?
4: Ja.
5: Har du sagt på...
3: Du har lyst til å si det.
4: Nei, jeg skulle bare si at sånn, man trenger jo ikke alltid å få alt forklart heller, på en måte. Altså, sånn, det ikke alltid man skal... Av og til må man bare akseptere sånn jeg skjønte ikke dette.
5: Ja.
4: Og det går fint.
5: Og noen gang skal man ikke skjønne det. Noen gang betyr det kanskje ingenting. Han bare tenkte akkurat dette imagery får deg til å føle noe, og dette konseptet...
3: Men David Lynch har jo snakket om det selv også, at sånn, når man ser filmene mine, så skal man bruke intuisjonen sin og føle det man føler.
4: Mm.
3: Og den hesten inne på det rommet betyr ikke nødvendigvis noe spesifikt, men alt med på å bygge denne følelsen og det inntrykket det gir deg.
4: Mm.
3: Så jeg veldig enig med det du sier. Men det vanskelig. Og jeg vet ikke om du har lest, Julia, Jon Fosse sitt, hva heter den, det andre navnet.
4: Nei, men første... jeg har lest mye for seg Anna. Ja. Ja.
3: Fordi der, når jeg leste den, så beskrev han hva en kunstner gjør, hvor jeg tenkte litt på David Lynch, som det med at, nå skal jeg prøve å gjenfortelle det, men det er litt vanskelig. Fordi han forklarer hvordan alle kunstverkene av ish det samme motivet prøver å fortelle en ting som ikke faktisk kan formidles, men når kunstverkene står sammen, så peker de mot dette egentlige motivet, eller denne egentlige følelsen, som man ikke kan formidle, men bare oppleve.
4: Ja, ja, man kan jo aldri avspeile, eller sånn speile noe.
3: Nei.
4: Du kan, ja, ok.
3: Skjønner du hva
4: jeg... Jeg skjønner, men ja.
3: Men jeg føler det litt sånn, det litt sånn jeg tenker på David Lynch også, at det sånn, Det kommer ikke helt fram, men det kommer fram inn i magen din.
4: Mm.
3: Som jeg liker veldig godt. Hvorfor ler du?
5: Nei, jeg skjønte ikke det du... Jeg skjønte ikke quoten
3: min. Nei, quoten min, nei, den jo dritvanskelig å forklare, fordi at den prøver å forklare noe som den ikke klarer å forklare. Det litt meta. Men det med at sånn... Når en kunstner lager masse kunstverk, som alle sammen ligner på hverandre, men det noe forskjellig i alle sammen. Altså, det det samme motivet, og det samme, ikke den samme følelsen den gir, så det egentlig kunstneren som prøver å formidle et kunstverk som ikke klarer å få ned på papiret, men som ligger der. Og når man legger sammen bildene, eller ser på bildene, så skal det klare å gi deg den følelsen av det kunstverket som bare ikke fysisk kan komme ut.
4: Ja, for det på en måte kanskje litt sånn tematisering av det usagte. Du kan ikke si det, så du må tematisere det at du ikke kan si det.
3: Ja.
4: Men, og så blir det et sånn rom der.
3: Ja.
4: Ja, jeg vet ikke.
3: Men det jo dritvanskelig å forklare. Åh, ja. Men vi har snakket nok om David Lynch for nå. Vi skal høre Put It Down av Caro.

0: Hello, hello.
1: Hello, hello.
0: We are tilbake i studio.
1: We are tilbake.
0: So back.
1: We are tilbake.
0: I dag vi meg, Pia i studio og
1: Oskar.
0: Oskar. Vi to stykk. To stykk, veldig, men det tror jeg blir veldig gøy.
1: Vi har aldri vært på sendingen alene,
0: tror jeg. Nei, det tror jeg heller ikke. Så vi får se om vi kommer levende ut av dette.
1: Kommer det bli krig her?
0: Ja. Vær så snill. Hjelp meg.
1: Nei, jeg vet ikke hva vi snakker om.
0: Neida. Hvordan har du det i dag, Oskar?
1: Du, jeg har det ganske bra, egentlig. Jeg våkna med litt hodepinne. Og så tenkte jeg, det her bare irriterende. Så da utsatte jeg med å dra dit jeg skulle en halvtime. Og så ventet jeg bare i senga. Og så dro jeg på butikken og kjøpte Paracet. Og så var det good.
0: Så deilig.
1: Og så fikk jeg skikkelig dilla på en sånn kyllingsalat som Rapido har.
0: Ok.
1: For jeg spiste den i går. Og de hadde den ikke i dag. Så det var min lille
0: nedtur. Og du fikk sykt dilla på den.
1: Jeg fikk sykt lyst på den. Oh. Jeg hadde så lyst på den jeg gikk på Rapido. Jeg gledet meg til å gå og kjøpe den i lunsjen. Og så var den ikke der. Og da ble det i meg.
0: Ja, det skjønner jeg. Det en skuffelse.
1: Hva har du gjort i dag?
0: Oi, i dag, jeg landet faktisk i Trondheim klokken 8.
1: Wow.
0: Ja, jeg har vært på blåtur.
1: Det er imponerende.
0: Ja, så, og det er litt det vi skal prate om i dag, egentlig. Litt sånn, vi skal snakke om reise. Jeg må snakke litt om denne blåturen, for det har vært helt vilt. Og ja, vi skal mimre litt, finne ut av hvem vi er på reise, se litt hva som skjer. Jeg tror det blir gøy. Men først så skal vi ta en låt, og da begynner vi med Vekk meg opp, morgengry av August Helnes.

0: Det heter Escobar.
1: Hei, jeg heter Øyunn Krog, og som dere vet så jeg utrolig åpen. Jeg viser alt, jeg snakker om alt, og derfor elsker jeg også å høre på Millennium.
2: Fordi jeg har en drøm om å ta en roadtrip i USA og se nasjonalparker. Jeg en av dem.
3: Ja.
2: Det fantastisk natur i USA. Utrolig kjipt at det så blandet med drittland. Og så har jeg også veldig lyst til å dra en roadtrip og bare prøve masse dritt fastfood.
3: Åh, det det verst. Det det siste jeg ville gjort.
2: Men det er ikke ofte jeg har lyst til det, liksom. Men jeg har bare lyst
3: KFC,
2: til å...
3: KFC til KFC, liksom.
2: Nei, men sånn KFC til andre fastfood-restauranter, liksom. Ikke Mac-eren, det har vi i Norge. Men sånn, jeg har lyst til å prøve... For jeg hører alltid sånn mange fastfood-restauranter som gode. Ja. Jeg har bare lyst til å liksom oppleve
3: relatere.
2: Det.
3: Relatere.
2: Ja, ikke relatere, men også bare vite at dette, det så dritt. Det ja. For jeg, sånn, jeg ser på USA og tenker sånn, dette her dritt da.
3: Ja, men ja, jeg også blir helt oppgitt av at man har lyst til å reise dit.
2: Ja, men har du ikke lyst til å reise dit?
3: Nei, jeg har faktisk ikke noen lyst til å reise til USA.
2: Men ikke for liksom gjeld og sånn engang? For nasjonalparkene deres?
3: Jo, det, men da kan jeg heller dra til Kanada.
2: Men de har ikke samme nasjonalparker.
3: Nei, men de har syke fjell.
2: Ja, men jeg har også lyst til å dra til Kanada.
3: Ja. Jeg bare har... jeg vet ikke helt. Jeg har aldri hatt lyst til å dra til USA.
2: Ser?
3: Nei. Jeg tror hvis vi beveger oss til den siden av verden, ja. Så vil jeg heller til Sør-Amerika. Argentina har jeg alltid hatt lyst til å dra til.
2: Altid Argentina?
3: Ja.
2: Men, fordi jeg tror bare det at mediebildet mitt er veldig som fokusert på USA og Japan, Sør-Korea, liksom. Ja. Så jeg ser veldig lite andre land. Kanskje det problemet mitt?
3: Ja. Men, ja, fordi, tør du å dra til USA? Eller sånn, jeg synes det skummelt, da. Jeg synes det
2: Ja, altså, jeg har ingen bilder av Trump, rare bilder av Trump. Det eneste måten jeg føler jeg kunne bli tatt på.
3: Du har ingen rare bilder av Trump?
2: Har du ikke hørt den historien, hvor den ene norske karen skulle inn i USA, og så hadde han bilder av vicepresidenten?
3: Hæ?
2: En meme-bilde av vicepresidenten som ble kastet ut.
3: Tuller du?
2: Nei, dette er sant.
3: Herregud, jeg kan ikke dra noen steder.
2: Han hadde bildet av J.D. Vance, et sånn meme-bilde av J.D. Vance. Og så
3: fikk han ikke komme inn?
2: Ja, og så ble han tatt inn av sånn TSA. Sånn
3: er ikke det
2: security.
3: Lov å ha humor jo, i USA?
2: Jo, åpenbart ikke da. Nei. I hvert fall TSA kastet han ut og sendte han tilbake til Norge. Mente at han var en security issue, for han hadde et tullebilde av J.D. Vance.
3: Hæ? Men, nei, ok, ja, da har jeg i hvert fall ikke lyst til å dra til USA.
2: Men jeg har bare lyst til å oppleve den jævlig rare kulturen.
3: Ja, jeg også har lyst til å møte liksom, folk, og så er de sånn, where is Europe?
2: Ja, ikke sant? Det har jeg også bare lyst til å oppleve. Ja. Bare sånn sier at I'm from Norway, og så er det bare sånn, in Canada? Et eller annet sånn bullshit, et sånn tulling.
3: Ja, is that in Asia?
2: In Asia?
3: Nei, men faktisk, de er jo helt, jeg skal ikke snakke for alle amerikanere, men de er jo stokk dumme.
2: Mange av dem er tullet. Mange av dem er tullet og dumme.
3: Ja. Men det er jo det er gøy å oppleve, tror jeg også. Ja. Man må kan... Nei, jeg vil ikke til USA. Jeg

0: på tirsdag.
1: Velkommen til på tirsdag, Radio Revolts eminente jazzprogram.
2: Ja, med fulltallige studio i dag. Hallo, hallo, det er Edvard her.
1: Magne her.
0: Jenny her.
2: Og i dag så skal vi snakke om våre opplevelser fra den nylig utførte festivalen Kampfest, som var forrige veka.
0: Ja, også kalt Kammermusikkfestivalen i Trondheim.
2: Også kalt International Chamber Music Festival in Trondheim.
0: Kjært barn har mange navn.
2: Ja, kjært navn har mange barn. men i den anledning så har vi samlet en bukett av, skal vi si, diskografien, eller i hvert fall de samlet av verkene, til festivalkomponisten Kristine Sjøgersen, som har skrevet musikk både til festivalen og sine samlet verker, tror
0: jeg. Der, jeg er usikker på om hun har skrevet til festivalen, men hun har i hvert fall tatt med...
2: Jo, Petrikor.
0: Ja.
2: Da har hun skrevet til festivalen.
0: Ja, da har hun det.
2: Da har vi ikke opptak av det, dessverre, for da var det en urframføring, så vidt jeg vet.
0: Ja. Mm.
2: Men vi har med mye annet av hennes discography, som jeg skal snakke litt om.
0: Mm.
2: Aller først så kan vi jo liksom gi en litt introduksjon av hun som komponist, kanskje?
0: Ja, hun er en... norsk komponist som kommer fra et lite sted i Norge. Jeg husker ikke helt hvor det er, men hun snakker veldig mye om at hun bodde liksom helt i naturen. Hun bodde liksom ikke i en by eller...
1: Ikke en bygd engang.
0: Ja, det var ikke en bygd engang, det var det hun sa, ja.
2: En i et tre.
0: Ja. Kanskje. Men det har jo tydelig preget henne, da. For hun skriver veldig mye musikk som angår lyder i naturen.
2: Mm.
0: Som er liksom, ja, hovedfokusen hennes, da. Alt fra... flaggemus til aper til mikroorganismer. Ja, så hun skriver musikk som høres ut som naturen rundt oss. Da.
2: Det var vel da hun beskrev musikken sin som selv, at hun hadde lyst til å gi naturen en stemme i konsertsalen, synes jeg husker.
1: Ja.
0: Og det er veldig fint sagt, egentlig.
2: Så vi var på et par av konsertene hennes i løpet av festivalen, og har da tatt med oss denne musikken som vi har hørt der. Skal vi bare begynne å sette
1: på? Vi kan begynne å høre litt. Vi har for det meste bare sånn forholdsvis korte snutter.
2: Ja, for det er ganske lange stykker, må sies.
1: Ja. Men det første vi har her er fra stykket som heter Nattliv.
2: Mm.
1: Som vi var på, det ble spilt på Rockheim.
2: Ja, utrolig kul konsert.
0: Ja, det var tøft. Det er synd man ikke kan se det når man hører på radio, for det var en veldig god sammensetning av musikalske opplevelser og visuelle opplevelser.
2: Det
0: er vel
2: da
0: opplevelser.
2: Man ville kalt det en audiovisuell opplevelse. Men ja, da...
1: Vi fikk sånne farga biter med plastikk for å holde foran øynene.
2: Ja, sånn vinyl... sånn som man har foran lyskastere, støvskiftet farger, så han fikk med. Jeg fikk rød, og den funket dessverre ikke så greit til lyset som var det, for det var stort sett blått lys, så det ble bare helt svart.
0: Det var veldig mørkt.
2: Når jeg brukte min. Men jeg fikk lov å låne deres litt, og det var veldig kult å se.
0: Mm.
2: Men det som var hele tanken med Nattliv, var jo da, eller sånn hun introduserte det selv, var at hun syntes at natten i naturen, og generelt sett, hadde fått litt sånn dårlig rykte, om at den skal være så skummel og sånn. Og at hun prøvde på en måte å illustrere det fine, sånn skjulte dyre og til og med bakterielivet som kommer frem på nattestid gjennom visuelle ting i bakgrunnen og også musikken som du skrev. Så skal vi bare høre litt av det, eller?
1: Ja. Da får vi en liten snutt av Nattliv.

0: Det var en liten snutt.
1: Jinx.
0: En av dere skylder den andre en cola.
2: Søren. Jeg tror det var jeg som tappte der.
0: Ja, så du som sa det, så kanskje vi begge skylder deg en.
1: Ja, ok. Da kan jeg leve med. Det er en fin ordning. Men da vi prøvde å si var at det hørte med en snutt fra Nattliv, som var en audiovisuell konsert som ble holdt på Rockheim.
2: Mm.
1: Dette var jo i samarbeid med en biolog som hadde lagd visuals da. Eller lagd og lagd visuals. Det var egentlig at du projiserte sånn mikroskop. Ja.
2: Mm. Det var sånn mikroorganismer og små insekter og sånt som bevegde seg rundt.
1: Det var utrolig kult.
2: Mm. Så veldig mye av det hun holdt på med. Hun er jo veldig spesifikt når det kommer til liksom dyrene og ja, vesenet hun prøver å fremstille. Og da jobber hun ofte tett med biologer for å liksom virkelig gjøre det riktig. Da.
1: Ja.
2: Det synes jeg er veldig kult at hun gjør det ikke halvveis.
1: Det er jo kult å bemerke seg metoden som skriver musikken på, at den høres veldig spontan ut og sånn, men alt er faktisk gjennomkomponert.
2: Mm, eller veldig mye i hvert fall.
1: Ja, de har en dirigent som står der og på en måte styrer hvor de er i verket den hver tid. Og spesifikt når vi var på Rockheim, så var det jo musikere til å begynne med rundt publikum. Så man fikk en sånn 360 følelse av musikken.
2: Det var også akkurat den delen var improvisert.
1: Den var da, ja.
2: Mm. Vi fikk høre det på når vi dro på sånn møt festivalkomponisten.
1: Mm.
2: Så snakket hun om ulike inspirasjonskilder. Også liksom at hun har litt jazz-inspirasjon da, i form av improvisasjon iblant. At mye hun skriver blir improvisert frem. Og live da. Når det var sånn 360 rundt på Nattliv-konserten. Så var det improvisert.
1: Ja. Vi ble jo også servert drikker der.
2: Ja.
1: som liksom var, det var et lite mysterium hva det var.
2: Ja, det var veldig, og det var jo så mye rare lys, så drikken så helt sånn
0: den, så gusjegrønn sånn neon, ut. Neongrønn.
2: Ja, neongrønn.
0: Jeg tror jeg landet på at det var noen form for tonic med eplejus.
1: Ja, det var i hvert fall eplejus.
0: Og så var det sånn boba til kul da.
1: Ja, jeg turde faktisk ikke drikke det. For det var et eller annet med det, bare sånn at jeg ikke visste hva det var. Så det var så skummelt.
2: Ja, det var i hvert fall en helhetlig sensorisk opplevelse.
1: Ja,
2: det, både,
1: ja absolutt. Ja. Jeg tror det litt av hensikten også, at hun ville på en måte uttrykke gjennom alle sansene. Da.
2: Mm.
1: Så jeg satt pris på catering, liksom. Det var jo en veldig kjekk tanke.
2: Det var jo catering, det kom med sånne der traller.
0: Jeg synes også det passet litt, for det var flere som satt og hostet litt.
2: Ja.
1: Det er det alltid.
0: Så det var veldig lurt, egentlig.
1: Mm. Ja, jeg tok og spurte kjæresten min om det, for jeg var sånn, hver gang jeg er på konsert, så er det alltid noen som må hoste. Og så lurte jeg på, kan du ikke bare holde seg? Men det er tydeligvis en greie som heter hosteangst, som folk får på konserter. At det er en reell greie, at man blir så nervøs for å hoste at man gjør det. Uansett, da har jeg ingenting med saken det her, da. Jeg bare har tenkt på det, sier du da.
0: Kult, Edvard.
1: Ja.
0: Men du sa det var mye, altså det skulle liksom være, altså naturen, på natta?
1: Ja.
0: Hovedsakelig?
1: Det var jo på en måte da jeg prøvde å illustrere, eller at man på en måte skulle, samtidig som hun på en måte skulle ufarligere da, så var det også på en måte å fremheve mystikken i da. Som jeg synes de utførte veldig, veldig bra. At det var en sånn, det var jo veldig mørkt i rommet til alle tider. Og det var jo røykshow, og vi må jo også si at inngangen til konserten var utrolig kul, at vi gikk gjennom en sånn tube.
2: Ja, det var en sånn tunnelsak med sånn frynse på, og det lukta litt spesielt.
1: Jeg synes det lukta så godt.
2: Det lukta veldig godt, ja. Og så rundt tunnelen så hang det sånne flaggemusmasker, som var veldig sånn, de var veldig kule.
1: Mm.
2: Og så kunne man se inn i dem, og så man opp ned, som en flaggemus.
1: Ja, det var sånne, du vet, sånne speilbriller. Det som gjør sånn at når du ser rett frem, så ser du rett ned.
2: Ja, det var sånn,
1: ja. Ja, det var sånn, ja.
2: Mm.
1: Vi tok noen grove bilder med deg på.
2: Ja, de...
1: Kanskje vi skal legge det ut?
2: Ja, vi må jo det.
1: Jeg tror vi må
2: det. Ja. Men det var i hvert fall en veldig, veldig kul opplevelse.
0: Jeg synes jo, eller i liksom det der synten som spilte Moll 7, Moll 9,
1: ja.
0: Akkorda. Det ga jo egentlig litt sånn nattliv.
2: Ja, det skulle jeg også nevne, ja. at de liksom blanda inn menneskenattliv inn i liksom det her veldig organiske, naturlige.
1: De hadde jo sånn tekno-seanse med litt sånn dans og sånn, som var veldig kult. Og solbriller.
2: Ja,
1: litt sånn Bergheim-stemning egentlig.
2: Ja. Har du vært på Bergheim?
1: Nei, men jeg var på en temafest med Bergheim. Og da tror jeg tror jeg pika der. Nei, men I have yet to experience it. Men jeg har veldig lyst.
2: Ja, vi fikk i hvert fall litt vi fikk nattlivstemning på nattlivkonsert.
1: Ja, jeg tror faktisk at jeg fikk min komplette Bergheim-opplevelse der. Jeg tror jeg er fornøyd. Jeg trenger ikke reise til Tyskland.
2: Nei.
0: Men apropos nattliv da, så har vi jo litt fra noe annet som definitivt er inspirert av nattliv. Silent Disco.
1: Ja. Da,
0: men litt på en annen måte.
1: Da var på 100% Kjøgersen-konserten, som var på Dokkhuset, hvor det var en av låtene som ble spilt.
0: Og da, den var inspirert av dansetrinn, ja, men uten musikken.
1: Det var fra en eller annen 80-talsfilm, tror jeg.
2: Ja, det var ikke samme.
1: Det var ikke samme.
0: Ja, det er noe annet som vi skal se på senere, men det var flere ting. Men det Silent Disco refererer til sånn Silent Disco, der man er på en fest der alle har headset.
1: Nei, men jeg trodde det var omvendt. For hele greia var at hun hadde sett en... For den andre var også en film. Men sånn jeg husker da, kanskje, dette kan hende at jeg tar feil, men jeg husker dette ganske klart,
2: ja,
1: var at da var at hun hadde sett en film som tydeligvis var en historisk viktig film for afroamerikanere i USA. At det var den første av sitt slag, eller noe sånt. Hvor hun hadde transkribert dansestrinnene der.
2: Ja, for jeg lurer på om hun ikke var helt klar over konseptet Silent Disco, ja, når hun ga titlen Silent Disco. Men så ga det veldig mye mening, da, for det... altså, verket hun skrev, da, er lydene man hører når man ikke hører musikken.
1: Ja.
2: Det er nettopp det man hører da, hvis man tar av headsetet på Silent Disco.
1: For det var nettopp det. Jeg synes jeg husker, ja, at hun ikke visste om begrepet Silent Disco, eller visste om hele greia.
2: Ja,
1: men så ble det en sånn selvrealiserende ting.
2: Ja.
1: Men skal vi,
2: ja,
1: høre litt på det?
0: Ja, vi har noen sånne små utdrag derifra også. Så her får vi det.

0: Her hører vi jo litt sånn dunk i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Det kan jo også, jeg vet ikke om det kan, skal tolkes som at det er liksom litt av musikken vi hører, eller om det er rett og slett bare dem som danser som følger musikken.
2: Ja. Jeg føler lurer på, men liksom hinta til et sånt, at, man, at det kunne hende at man hørte noe fjernt av musikken som de hørte, så jeg tror ikke hun vil at man spesifikt skal tenke på at det er det, men nei, det kan være det. Ja. Det kan være noen som tramper, det kan være musikken, sånn bassen, sånn trommer da. Jeg synes det høres veldig sånn ut fra min tolkning, at det er en sånn bass som går og går.
1: Hun overlatt jo på en måte en del til din sånn individuelle oppfatning av det. Noe som er jo så kult med at veldig mye av musikken er så åpen som det, men fortsatt så spesifikt, er at alle har, kan knytte seg til for eksempel et dansegolv, eller følelsen av at det er mørkt på natten, liksom. Men man har alle sine individuelle opplevelser, da. For at du kan komme inn i det med musikken og få en tolkning, som jeg synes er veldig kult. Som jeg synes var ganske gjennomgående på alle konsertene.
2: Ja, det var det, virkelig. Skal vi høre litt mer fra
0: Silent Disco? Jeg har litt mer fra Silent Disco, så vi kan sjekke ut det kjapt.

0: Ja. Her synes jeg hører liksom litt sånn lyder som minner om liksom kleder som beveger seg og sånn.
1: Ja! Du har ikke tenkt på en gang.
0: Og så, i mitt hode så ser jeg, hører jeg noen lyder som liksom gnikking av sko.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, absolutt.
2: Ja, for det er noe man, sånn der, hva kalles sånn gulv? Sånn der plastgulv?
0: Vinyl?
2: Vinylgulv mot sånn der joggesko.
1: Ja.
2: Det er sånn, da... Det
1: med
2: skiller.
1: Brune såler.
2: Ja.
1: Inne sko.
2: Ja, ja, ja. Det er nok... Det er jo stort sett det man hører. Ja. Liksom.
1: Det var... jeg har litt lyst til å gå litt videre. Vi har jo mye musikk vi skal gå gjennom.
2: Ja.
1: Fra den Dokkhus-konserten. Og da var jo at jeg har lyst til å snakke litt om Piano Peace. Som var jo egentlig en hel historie.
2: Mm-hmm.
1: Og godt over halvparten av det var jo ikke... spilling av musikk en gang, men det var bare prepareringen av pianoet.
2: Ja, for hun hadde sånne plast, eller pianisten som utførte verket da, hadde sånne plasttrær med magneter på, som hun satte på flygelig og lagde en sånn skog, og det lagde jo masse lyd når de traff strengene.
1: Det var minst
2: strengene.
1: 50 stykk.
2: Ja, ja, ja,
1: ja.
2: Så det skapte liksom et musikalsk verk, ved å sånn, ja, få... Altså, skape den skogen, ja.
1: Mm.
2: Det var veldig, veldig tøft.
1: Så var det jo et kamera involvert som liksom tok det gjennom skogen som hun drev og førte, hun pianisten. Og da var det jo liksom... Hele stykket var vel en kommentar på menneskets forhold til skogen og naturen, og hvordan man ofte kan sette pris på den og kjenne seg trygg igjen, men også et ønske om å kontrollere den.
2: Mm.
1: Og med nedhogging og så videre.
2: Ja, det var også veldig... Veldig sånn audiovisuell opplevelse. For det var veldig mye på skjermen som tilførte mye til det musikalske. Da.
1: Skal vi ta og høre på litt fra Piano Peace?
2: Ja.
0: Jeg har et lite klipp fra, jeg tror det er den andre eller den første gangen hun kommer med et sånt tre.
1: Mm.
0: Og det er et av de større trærne. Og da har hun en sånn luftspray som hun sprayer.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er det hun tar det opp.
1: Du må høre på da.

0: Man hører jo her at du liksom drar de trærne rundt på strengene og sånt, så det lager en skikkelig, skikkelig kul lyd.
1: Ja.
0: Men det, jeg merker nå at når jeg hører på det etterkant, så er det jo noe helt annet enn å høre og se samtidig. Mm. Så
1: da, vi anbefaler på det sterkeste å prøve å få med seg en av hennes konserter, hvis ja. Man har muligheten til det.
0: Absolutt.
1: Det som også var veldig kult med det, var at det var mye ferdig innspilte lyder som ble spilt på høytalere rundt omkring i rommet, under dette stykket. Der alle lydene der også kom fra et piano, blant annet en sånn stor strykeakkord, som jeg synes var utrolig, utrolig kult.
0: Ja, hun liksom avslørte det til slutt, og da var det sånn, wow, kom alt fra et piano.
1: Mm.
0: Det var veldig kult.
1: Vi skal høre på et litt lengre stykke musikk nå, som, som er fra Nattliv-konserten. Dette var åpningslåten, som jeg syntes var helt utrolig kul med hvordan da begynne med litt mindre lyder og vekse seg opp til en skikkelig svær synt på slutten. Vi hører da den spiller i bakgrunnen her. Den heter altså Moth Molecules. Ja, jeg bare synes den var veldig inntrykksrik.
0: Mm.
1: Så vi kan bare la den spille ut, og så snakkes vi etter pausen.

0: På tirsdag.
1: Vi er tilbake i på tirsdag etter promopause.
2: Ja.
1: Og vi har hørt masse kult fra Kampfest som vi har vært med på. Men vi har også, eller jeg og Edvard var i hvert fall på enda en konsert.
2: Ja, for vi fikk så blod på tann.
1: Ja.
2: Så... Og jeg er veldig, veldig glad for at vi gikk på den. For da var det en stor musikalsk opplevelse for min del.
1: Ja, det var veldig, veldig, veldig flott. Det var jo i selveste Nidarosdomen.
2: Ja, det var nattkonsert med Ståle Solak... Jeg klarer aldri å si det. Ståle Solbakken og Ola Kvernberg og Nidarosdomens jentekor.
1: Ja.
2: Som bare var helt fantastisk.
1: Det var veldig flott.
2: Da... Hva var det du skulle til å si nå? Jo, de veksla mellom noen låter fra standardrepertoaret og noen nye låter, tror jeg, til Nidarosdomens jentekor, som jeg aldri har hørt før.
1: Nei, ikke
2: aldri. Og jeg ble helt blåst av banas. Det var helt vilt.
1: Veldig, veldig dyktig. Og de er ganske unge.
2: Ja.
1: Det var litt sånn alt fra, jeg vet ikke hvor gamle de er.
2: Jeg tror de var 8 til 20.
1: Oi!
2: Ja.
1: 8?
2: Ja, de var, noen av de var veldig unge.
1: Ja, for noen så veldig unge ut, men herregud. Ja.
2: Men utrolig, utrolig flinke. Vekslet mellom deres nummer og Ola Kvernberg og Ståle Storløkken, som spilte sammen, som var en helt vill musikalsk opplevelse.
1: Ja, liksom, blandingen av liksom på det meste kor og fele og orgel og synt.
2: Ja.
1: Det var en skikkelig, skikkelig kul kombinasjon.
2: Det er jo legenda. Altså to virkelig sånn powerhouses innenfor musikk. Og da bare høre de spille sammen og improvisere sammen. De hadde jo noen komposisjoner som de hadde gjort klart til greiene, men de improviserte sykt mye rundt da, som var så kult. De endte jo opp i God Save the King til slutt.
1: Ja, stemmer.
2: Som var veldig, veldig kult. Men i hvert fall en av låtene som jeg synes var ordentlig, ordentlig kul og fin, var en av Ola Kvernberg sine komposisjoner, som ble fremført med Ståle Storløkken og Nidarosdomens jentekor, som stod som fellesnummer. Og da var Ludvigs Drømmer.
1: Ja, han komponerte noe musikk til Flåklypa, den nyeste Flåklypa-filmen.
2: Ja, som han vant pris for, tror jeg.
1: Ja, det
2: er jeg ganske sikker på da.
1: Ja.
2: Skikkelig, skikkelig bra musikk til den filmen. Jeg har ikke sett filmen, jeg har bare hørt musikken. Men hvis det er noen som har sett filmen og synes den er bra, så håper jeg de også har merket at musikken er veldig, veldig bra.
1: Da kan vi høre på Ludvigs Dreams av Ola Kvernberg.
2: Og så, før da, så skal jeg bare si, jeg må springe.
1: Ja.
2: Jeg må rekke en flybuss,
1: ja,
2: så jeg kommer til å gå litt tidlig. Så vi går ut på Ludvigs Dreams, og så skal jeg drømme meg om å gå på reisen min. Ok, vi snakker hast.

0: Det var Makako Nu av Jonas Cambiens Makako Nu. Og så må jeg bare beklage enda en ikke den låta vi prøver å spille av her, men sånn går det nå. Jeg skal se noe etterpå om jeg får til Ludvig Streams, men hvis ikke så blir det dessverre ikke å høre den da.
1: Men, da blir det hjemlekse.
0: Det her er på en plate som kommer i november, som heter Popular Misconceptions. Og det er da altså en kvintett som består av Signe Emmelut, Guro Kvåle, Andreas Vildhagen, Ingebrigt Håkerflaten og Jonas Cambien.
1: Kult. Da, veldig, veldig kul låt. Jeg har ikke hørt noe fra de her før.
0: Jeg har hørt veldig lite av det de har gitt ut før. Men det virker kult, og det er flinke folk som spiller.
1: Mm.
0: Det kan jo være noe å se frem til.
1: Absolutt. Jeg likte veldig godt det riffet som gikk inn. Det ga litt veldig sånn... Mm. Den var veldig tøff, liksom.
0: Jeg er veldig glad i sånn riffbasert jazz.
1: Mm.
0: Kanskje kan litt sånn fri jazz, kanskje. Men også bare at det liksom... Nei, jeg vet ikke. Jeg liker litt sånn komposisjoner som er ikke sånn tradisjonell jazz.
1: Ja.
0: Men mer at det er musikken først og fremst, og så er det jazzmusikere som spiller, og så har du solo og sånn.
1: Mm. Jeg føler det er mye av det i jazzmiljøet for tida, egentlig. Eller mye av det jeg har hørt, ja.
0: Det er jo en av tingene som fikk meg inn i jazz, egentlig, er jo en plate fra Sund Folkehøgskole.
1: Ja!
0: Jeg tror det er 2019-2020-året. En plate som heter Sundship.
1: Ja,
0: shit. Og det er veldig mye som minner meg om det, da, som det er på en måte jeg liker det, sånn type. Men jeg kan jo ikke helt beskrive nøyaktig hva det er.
1: Nei, det er ikke det som man trenger det da. Nei. Så lenge man liker det liksom. Det var i hvert fall en veldig, veldig kul låt. Og nå skal vi enten høre Ludvig Streams, eller There's a Bigger Fish av Science Fair. Det blir veldig spennende å se hva som skjer nå.
0: Nå får jeg faktisk til å spille Ludvig Streams, men det jeg tror er at vi ikke har tid til å høre den, dessverre.
1: Nei.
0: Så det er jo litt synd, men jeg oppfordrer til å ta den, gi den litt.
1: Absolutt.
0: Men det vi skal høre her nå da, er fra en oppkommende, nei, ikke oppkommende, det er en ute den. Det er Anna Ueland sin Science Fair.
1: Mm.
0: Plata heter Sugar in the Morning, hvis jeg ikke tar helt feil, og kom her i forrige uke. Og den låta vi skal høre nå heter There's Always a Bigger Fish.

0: Det var There's Always a Bigger Fish av Science Fair. På en plate som ute, Sugar in the Morning. Jeg anbefaler å ta hele den i lytt. Det en liksom en god blanding, synes jeg, av fri jazz og bare fine komposisjoner.
1: Ja, det var jo nettopp det du snakket om at du likte, så...
0: ja, ja. Og vi fikk jo egentlig begge deler i den låta her, som jeg synes er fint.
1: Mye kule, kule riff som vi får høre til deg.
0: Altså den ene delen der midt på når det ble ganske stille og litt sånn abstrakt, jeg fortsetter bare å prøve å trekke linja til Kristine Kjørgersen, men det blir jo på en måte, eller det høres jo kanskje litt likt ut.
1: Mm, det var sånn,
0: ja. Selv om kanskje en forskjell er at noen ganger i samtidsmusikk da, så er det kanskje litt mer bestemt på forhånd enn det var her.
1: Ja, nå vet vi ikke hvor planlet det var, men det hørtes jo veldig organisk ut.
0: Vi har tid til å høre bitte litt av Ludwig's Dreams.
1: Vi kommer alltid tilbake til den.
0: men ikke hele. Men kan ikke du si litt om den siste låta, så går vi rett inn i den etterpå.
1: Jo, det er ikke norskt, men amerikansk. Det er en flytist som jeg ser veldig opp til, som heter Elina Pinderhus, som er veldig, hun er veldig, hva skal man si, hot i New York, og spiller på masse, masse greier. Jeg har spilt med, ja, Herbie Hancock, og masse, ja, store navn da. Hun er veldig, veldig dyktig. Jeg føler hun har liksom skapt en helt ny måte å spille fløyte på, som jeg synes er veldig, veldig kult. Men ja, hun skal slippe plate i oktober, men hun har sluppet singel som heter Life Goes On.
0: Yes, men da hører vi et lite utklipp, bare for å liksom redeem oss selv litt, fra Ludwig's Dreams, og så får vi høre Life Goes On til slutt.
1: Ja.
0: Og med det så takker vi for oss.
1: Ha det bra!
0: Ha det bra!

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know before it exists.
3: Vi skal gjøre oss på uillustrert vitenskap.
4: Uillustrert vitenskap.
3: Vi hører på uillustrert vitenskap. Uillustrert vitenskap. Uillustrert vitenskap!
5: Hei og velkommen til Uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med...
6: Lars.
7: Ja, så jeg Sondre her.
5: Jeg Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
7: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjed mellom celler, på en måte.
5: En gass?
7: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay.
6: Jeg ser på egentlig mer for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. På en måte en nerve da.
7: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
5: neurotransmitter.
7: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
5: Hva det faktisk er.
7: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, med dopamin og sånn. Du må gjøre dopaminfest. Husk å gjøre en dopaminfest. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
6: Kvalme, ja.
7: Ja.
5: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så har vi ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
6: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
7: Ikke gjør det, Lars, når du skal amme babyen din. Ikke gå i dopamin.
5: Og brystutvikling. Faste. Brystutvikling og amming.
6: Er det sant? At
7: dopamin er involvert i det? Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
6: Hva faen? Men, hold mine tits under deres munn.
7: Men at det to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
8: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
7: Sorry, jeg hørte ikke hva
8: du
7: sa.
8: Det. Du sa det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa kanskje det?
5: Ikke overalt i hjernen.
8: Nei.
5: Det er enkelte spesifikke områder.
8: Ok.
5: Ja.
7: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
6: Ja, ja.
7: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, så at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
6: Et sånt signal,
7: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller du blir sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed. Ja. Av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
8: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
7: Okay.
8: Så vi har bare noen få
7: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
6: Åh, snart fri.
5: Det som er litt artig da, for at nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopamin er i, det er liksom ulike type, ja, baner kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
7: Pass på.
6: Ja, den er
7: easy there, Buster.
6: Rivelig på kanten
5: her. Cancel her nå, altså. Ellers har vi mesokortikale bane, som går mer på da.
6: Hva?
5: Mesokortikale bane.
6: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
5: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
6: Ja, level 1, level 2.
5: Ja.
6: Level 3.
5: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og så bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste av det er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si det at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det ja. Der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi!
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn.
0: Ja, jo, men det er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom hele tiden liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, det veldig, kjent, veldig bra at du okay. spør det spørsmålet.
5: Jeg skal ikke si noe.
4: Skal
5: ikke
4: si noe jeg?
5: Nei.
4: Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn, sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ja, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne ut om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er, ja, men
0: det er springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
0: uff, nå er jeg,
4: withdrawal.
0: Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja. Ja. Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For du hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke så ille hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, for det er det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det er akkurat det, fordi det at du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og komplekst. Nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nociception, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske.
1: Somatosensoriske.
0: Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre. Ja. Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen. Mm-hmm. For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system... Hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Du må høre det.
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve, da. Så du må ta meg med en klippesalt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skiller mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller, ja. Skiller. Det, slutt å mobbe nynorsken min, da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså, forskjellen blir persepsjonen av det, og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom?
0: Ja. Så nosisepsjon, faen ass.
3: Nosisepsjon.
0: Ja,
1: forventningene.
0: Ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene nervesignalet som oppstår når nosiseptorer, nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da, kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja. Mm. Og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om det
0: jo,
3: at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn, okay. Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synestesi?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, ja, det er riktig.
1: Thalamus agerer da.
0: Som fungerer som en slags sånn...
2: Thalami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret. Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir vi sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Det er derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da, eller tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja. Og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte, altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette er Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om. Nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror. Men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som bare løser ut.
1: Ja, det er med, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan han sier det navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat, så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte er wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, fordi du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, åh, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er den, åh, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, men spørsmålet ditt er jeg skjønner det, altså, jeg skjønner at dopamin ligger... Er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, så jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte. Da.
2: Mm.
1: Så, og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet, da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe oppi tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir
3: det
2: en sånn...
3: Det er litt sånn voksen versjon av smukk. Liksom, ja. Du må ha det som noe soothing, og liksom suge på.
2: Ja, veldig.
1: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så det sitter det igjen, da kan det være også en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis igjen liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det et konsept som heter hekt? Det er bare
1: Har du ikke følt med på sånne der...
4: Selvfølgelig er det gutten i rommet som er gøyte.
2: Jeg har hørt om hekta, det blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok, populær kultur sånn.
2: Ja.
3: Hekt versus forelskelse, på en måte, hva jeg var.
1: Ja, for de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holder på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det at det er noe galt nå, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe, da. Mm. Og, ja.
2: Så det, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Det er veldig fælt å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsesst med en dame fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så, så blir de sammen, da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger, da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
1: Mm. Så, det er, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen, da.
2: Mm.
1: Mye mer enn man tror.
4: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at grinsen ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og det er liksom
3: for min del. Som å levere eksamen, når du først har levert, så er det sånn, åja, da
2: ja, gjør du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, deilig, når jeg er ferdig.
4: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
1: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
2: Mm. Mm.
1: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Ja.
1: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: Så, men, for jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Oh, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det høres ut som noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange vanskelige ord her, ok? Jeg hadde lest det før, jeg hørte det før. Så det er ingen som sier det i hodet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk og strukturer og sånt, og hvorfor bygge. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt cortex.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper. Ja, de slår hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet. Det limbiske systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke en nucleus. Det er ikke en. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du må få et kompliment, så kan disse dopamin... herregud, hva det er skrivet her? Dopaminergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Nei. Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall blir aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spes vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får måtte, tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så er det, sier det her god mening, fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på en måte, funksjon, det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosialt tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Det liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og du er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, en følelse som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: skjer rundt seg.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: En tilpassning til emnet.
1: Jeg henger med.
0: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitage, slitage over tid, og som gjør at hjernen, altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
2: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
0: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
2: Nei, så du på en måte...
3: For ja, mye gremlins.
2: Ja.
0: Som depresjon, liksom type vibe.
2: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, ja, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
3: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
2: Ja.
3: Du kan bli kurert på 30 dager.
0: Ja.
2: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
3: Eller bare slette liksom appene.
0: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
3: Oh, ja, okay.
0: Faktisk.
3: Okay.
4: Ok, du kan holde kjeft.
3: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
0: Du har det, Kommen. Har du det?
3: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall.
0: Ja.
2: Mine forskere. De som jobber på mitt kontor.
3: Hun Jane i sted.
0: Hun er Jane, ja.
3: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi ja, det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
2: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
3: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
2: Ah, ja.
3: Mm. Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
0: Ja.
3: Men også bare sånn at i den perioden var jeg oppstått av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt ja, mindfulness.
0: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja, dopaminreseptoren blir mindre følsomme, mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre. Men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
2: Prefrontal cortex.
0: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså okay, at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
4: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, var poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte, belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått systemet?
0: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
4: Ok, ja.
0: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
2: Ja, stresser,
4: det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
2: Så, men, jo mer du stresser, jo mindre føler du av dopamin.
0: Ja, du blir type sånn lamma, eller ja, sånn, du blir...
2: Nummen.
0: Nummen var det ordet jeg lettet.
4: Ja,
0: ikke
4: sant.
0: Ja.
4: Okay.
0: Så altså, du er på en måte, det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
4: Ja.
0: Men ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da?
4: Å ta på seg et varmt skjerf.
0: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelsen, som du var inne på.
2: List.
0: Ja. Altså, gå, sykle, helst i naturen, fremfor i byen.
2: Og mest effektive listen er å gå i bakker. FYI.

0: Yes. Bakker i skogen da.
1: Hvis det bakker nok, hvis det en viss helling, så list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
2: Hva list?
1: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
2: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
1: Ja, bakkeløp.
0: Så, det crazy.
2: Sånn som på, på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline da.
1: Incline. Ja, men det er jo...
2: For når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det kjempedigg. På en eller annen rar måte.
3: Men dette bra for stress eller for dopamin? Eller hva det bra for? Det
2: ja, dette jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
1: Ja. Mm. Ja. Det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
2: Ja.
1: Veldig bra.
2: Ja, mindre stressende, vet du.
4: Jævlig bra, faktisk.
1: Jo, men,
0: er ikke det litt myte?
1: Nei.
0: Føler du så bra når du har trent?
1: Men det her er rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
1: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå må jeg flink.
2: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
1: Ja, det tenker jeg over.
2: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
1: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si det vi alltid sier.
3: Oh shit.
1: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
2: Ok, antiklimax.
1: Ja.
2: Ok. Vitenskap er dope.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Regnbuevarden, episode 50! Episode 50! Regnbueverden har blitt MILF.
1: Episode 50, honey.
0: Det er helt riktig. Jingle-versjon av Nora og meg. Vi har blitt 50. Ikke år, men episoder. Og som et litt ungt program her på Radio Revolt, så er det en milepæl i seg selv.
2: Dette er vår første milepæl, er det ikke?
0: Jo, ja, vår største i hvert fall.
2: Vår største.
0: Og
2: største.
0: Også, viktigst, den største milepælen som vi faktisk husker å feire.
2: Ja!
0: For vi hadde et running theme forrige semester, at jeg og vår kjære Fritz glemte hver gang vi hadde et rundt tall. Vi hadde episode 40, vi hadde episode 30, vi hadde sikkert episode 25. Også mens jeg har vært her, har glemt å feire alle. Så dette
1: er den første celebratory episoden?
0: Ja, jeg tror faktisk det, for jeg tror ikke de feirer 10 heller. Så dette er den første regnbueverden bursdagsfeiringen.
1: We're making history.
0: Og on that note, så tenkte jeg at vi skulle gå tilbake i historien, og se tilbake på når regnbueverden ble født. Og det skjedde i starten av februar i 2024. Da kom den første Regnbueverden-episoden ut.
1: Ja, lenge siden, men også ikke så lenge siden.
2: Nei, det føles jo ikke veldig lenge siden.
0: Nei, sånn, jeg føler at jeg fortsatt liksom sånn, ja, husker akkurat hva som har skjedd i 2024.
2: Jeg tror jeg var liksom til stede i 2024.
0: Det. Ja, man var...
2: Jeg var bevisst, liksom.
0: Ja, men man hadde blitt bevisst da, du også, som jeg er den yngste her.
2: Jeg hadde blitt bevisst i 2024.
0: Men da ble programmet startet, og den første episoden heter Barn av regnbuen, som jeg synes er veldig søtt. Og det er startet ikke av noen av oss,
2: men
0: de som var med da var da Fritz eller Frida, Silja og Kaja, som var i studio under første episode. Og jeg som er den som har vært her lengst, som er regnbueverden elderen.
2: Elder.
0: Jeg kan jo dele litt elderkunnskap til det jeg har, den, i hvert fall.
2: Litt lore.
0: For det er jo startet av vår alles kjære Frida Haug.
1: Love.
0: Som er regnbueverdens founder. Og ja, grunnlegger, mor, forelder, skjeve ikon som hadde ideen og som gjorde liksom sånn rekrutteringen og gjorde det faktisk til et program. Shout out. Det er for grunn av deg at vi står her.
2: Shout out Fritz, som vi ser i neste uke.
0: Ja, oi. Spoilers til neste uke episode. Nei.
2: Bare teaser.
0: Yeah. Og Regnbueverden er jo det første skjeve radioprogrammet i Trondheim,
1: ja.
0: I hvert fall.
1: For alt aldri vært før?
0: Jeg tror ikke det har vært før. Så, så vidt jeg har researchet, så har det ikke vært skjeve radio her før. Og det er også veldig få skjeve radioprogrammer i Norge generelt.
1: Ja, og de som finnes er jo studentradio.
0: Ja.
1: Eller i hvert fall det jeg kjenner til av skjeve radio er...
2: Liksom. Samme, og jeg kjenner bare til også de i Oslo da, så det er veldig stor kunnskap, men.
0: Nei, det er også de jeg kjenner til. Og så er det nå da når NRK gjør en skjev podcast som de gjør, de gjorde en sånn skjev historiepodcast om Marsha P. Johnson som
1: jeg hørte på. Men det er ikke sånn, talky-talky fra uke til uke.
0: Og ikke bare sånn skjev.
2: Det er sånn ekte episoder.
0: Ja. Og jeg føler at radioverden trenger mer skjev jepping.
2: Skjev jepping er viktig.
0: Det er viktig. Og noe vi kan provide, som ikke så mange andre kan, hvis man har lyst til å høre på skjev jepping som ikke er deg selv som skjevt jepper, så kan vi provide det her. Og det var også sånn ideen i første episode at man både skulle være et kulturelt program, et program som presenterer litt nyheter, og noe som jeg synes var spennende var at de presenterte veldig sånn regnbueverden som et konsept, at de ville at man skulle bruke regnbueverden som begrep i stedet for å si liksom sånn LGBTQIA+, at man kunne bare si regner på verden.
2: Ja, for jeg har gjort hjemmeleksa mi, skjønner du, og jeg har hørt på den første episoden, så jeg tar denne referansen.
0: Ja, shout out første episode.
1: Jeg har ikke gjort hjemmeleksene mine.
2: Jeg er bare
0: det går fint. Vi kan... Vi lærer sammen her.
2: Ja, vi gjør det. Vi gjør det.
1: Det er jo ikke sikkert at de som lytter nå var der i 2024 heller og hørte episode 1.
0: Mest sannsynlig så var de fleste ikke det. Mm. Så dette er nyheter for oss alle. Jeg har ikke hørt på den før denne uka her, faktisk.
2: Nei, samme.
0: Så det har vært gøy å gå down memory lane. Vi skal begynne å se litt framover igjen. Men først så skal vi høre en låt. Du hører Det finnes en vei ut av Øystein Braut på Radio Revolt.

0: Eskil,
1: ja?
0: Jeg kan jo si det at det er en måte en greie mellom
2: regnbueverden
0: og meg.
1: Vi holder på.
2: Du hører altså på Regnbueverden på Radio Revolt. Og hvis du ikke har lagt merke til det, så har vi bare nye jingler.
3: Hører dere at vi har hatt det gøy, eller?
2: Ja, det er så gøy! På forrige søndag i studio har City og mixa og triksa og lagd ganske gøy ting.
3: Bare gems.
2: Så, be on the lookout for dem. Men vi fortsetter på vår 50-årsdag!
3: Yay!
2: Så, vi har gått gjennom vår birth story.
3: Vi har blitt født.
2: Vår origin story. Men det er noe som ikke har blitt gjort i regnbueverdenen sin historie. Fordi her i Radio Revolt, spesielt Radiokultur, så synes jeg at de andre programmene har veldig fine navn for seg selv. De som er medlemmer av programmene.
3: Og snakker vi programnavn?
2: Ja, navn på folk som er med i programmene.
3: Ja.
2: Så vi har nerdepratere.
3: Ja.
2: Vi har bokbartendere.
3: Ja.
2: Og det er de to jeg kommer på nå. Men jeg synes at Regnbueverden også burde ha et navn på oss som er med.
3: Regnbue, ja.
2: Ja, og så lurer jeg på, hva skal det være?
3: Hva er vi?
2: Og hva kan vi være? Jeg har noen forslag.
3: Ja, det har jeg også, men you go first.
2: Really. Ja. Vi kan ta et hver sånn.
3: Et hver.
2: Kaster ut. Regnbuebarn.
3: Ja. Det var også den første jeg kom på, for den sier seg selv, og det er koselig.
2: Og det er callback til første episode.
3: Ja, første episode. Det er mye å hente der.
2: Ja.
3: Jeg hadde en annen som er en callback, tror jeg, hvis jeg husker rett, og mamma hadde rett, til en norsk versjon av Queer Eye, som het Homsepatruljen.
2: Ja,
3: det er
2: gøy.
3: Og den synes jeg også er litt koselig, for den er også en liten hommage til de som kom før oss.
2: At vi sammen er Homsepatruljen.
3: Vi er Homsepatruljen i regnbueverden.
2: For det er også mange lettere ting. Vi kan være homsene, vi kan være the gays.
3: Mye low-hanging for å ta av. Soperne, liksom.
2: Flatbankere. Det er mye sånne ting.
3: Ja.
2: Vi kan bare være regnbuer, hvis vi vil gå all hippie.
3: Ja.
2: Det er en idé. Nico, har du noe?
4: Jeg tenkte på noe, vi snakket jo også om dette, men dette er en stund siden vi snakket om, at man kan jo også være regnbueinnbyggere, men det var ikke det.
2: Regnbueborgere?
4: Ja, regnbueborgere.
2: Det er gøy. Det er veldig,
3: den liker jeg også.
2: Det er litt kommunalt.
3: Nico er jo glad i kommunen.
2: Ja, men jeg liker det. Det er kommunalt på noen koselige måter.
3: Byråkratisk, jeg liker
4: det. Ja, og jeg liker at det passer til titlen på programmet.
2: Ja, jeg synes det bør matche. Og sånn, regnbuebarn blir litt sånn, vi er ikke barn.
4: Nei.
3: Vi er ikke barn, vi er voksne på programmet her.
4: Men samtidig så er regnbuebarn veldig nice, full circle.
3: Det er det, for det er også litt sånn barn og regnbuen. Jeg tror det er sikkert noen sang om det også.
2: Ja.
4: Men det er allerede med regnbueverden ikke nok protest. Det er bare fest.
3: Ja.
2: Og borger er litt mer sånn, vi skal si vårt.
3: Yeah.
2: Skal vi si at vi er, nå er vi regnbuebarn / borger, og så skal vi definere, det er litt flytende at the moment.
3: Basert på hvordan vi føler oss.
2: As in the queer spirit. Så vi er flytende mellom regnbuebarn og regnbueborger.
3: Ja,
4: inntil videre.
2: Det er bestemt, og nå får du They Pour, You Drink of All Things på Radio Revolt.

0: tennis! I frelseren Jesu Kristi navn, tennis! Hva, har dere fått AIDS, eller?
1: Kan jeg skjerpe deg?
0: Nei, skeptisk! Jævlig skeptisk!
2: Du hører altså på Radio Revolt, eller i den ene timen, Homo Revolt. Og du hører på Regnbueverden. Rett før dette fikk du frisk luft av Barcelona. Og vi er midt i 50 episoder.
3: 50 episoder!
2: Jeg har ikke vært et program i 50 år. Skulle ønske vi hadde vært et program i 50 år. Det hadde vært fantastisk om det hadde vært Skeiv Radio her i 50 år. Det har det altså ikke.
4: Teaser,
2: ja. Det skal være det. Vi synes det skal være det.
4: Ja.
2: Men nå, vi har allerede snakket litt om den første Regnbueverden-sendingen. Mm. Og jeg tenkte at det hadde vært gøy om vi gjenskapte en av delene av den sendingen. Og der nevnte de da at det er ganske mange land hvor vår eksistens som oss selv er ulovlig. Yeah, enig. Her, ifølge mine kilder, så er det i dag 66 land hvor det å være skeiv er ulovlig og liksom direkte straffbart. Men det er flere land enn det, for på den lista her er for eksempel ikke Russland, fordi det ikke står direkte i en lov, men vi vet alle at det er ganske fælt å være skeiv i Russland.
4: Det er vel også i Russland det ikke finnes homofile, så da trenger de ikke
2: ja.
4: Lov.
2: Nei, det er det. Fordi ja, det er jo ikke en ting. Nei,
5: ingen russere.
2: Men da, siden vi er allerede ulovlige i ganske mange land, så lurer jeg på, som de lurte på i første episode, hva er det mest ulovlige dere har gjort?
4: Sånn, det er en syk ting å bli spurt om.
2: Det er det.
3: På lufta.
2: I, jeg tror, andre del av første episode av et program, så går man så hardt ut og er, hva er det mest ulovlige dere noen gang har gjort? Så man blir godt kjent tidlig i denne episoden. Ja, og jeg tenkte at det skal vi bli nå. Ja.
3: Recreation.
2: Ja. Ja.
4: Det er bra.
2: Jeg tror jeg skal gi dere litt tid til å tenke.
5: Ja, hvis du vil starte.
2: Jeg kan godt starte. Men sånn, det er noe som ikke er så alvorlig, og samtidig er veldig alvorlig.
4: Okay,
2: for jeg har jobbet ulovlig i England. Jeg har fått betalt fra min jobb der uten arbeidstillatelse.
5: Du har jobbet svart?
2: Ja, og også brutt liksom sånn visum-conditionen
3: mine.
2: Det er ganske stort. Jeg var litt sånn usikker på meg. Jeg skulle snakke om det her på radio, og så tenkte jeg sånn, det er ingen som sånn går inn, ser at jeg er medlem av dette programmet,
4: nei.
2: Oversetter, og så bruker dette mot meg.
3: Ingen ordentlig folk hører på studenten.
4: Ganske, radio. Wow. Ærlig da, ganske sånn.
2: Ja, for sånn etter jeg var ferdig med å bo og jobbe i England, så var jeg fortsatt med, sånn, jeg hadde en liten sånn side-gig hvor jeg drev med noen sånn forskning og sånn, som jeg fikk litt betalt for. Og de pengene, de fikk jeg, sånn, jeg tror det bare var en måned eller to, for jeg ble betalt ulovlig, og så skjedde resten liksom under bordet. Resten kom i sånn Amazon gift cards som ble gitt til meg, som jeg brukte på en svær god bursdaggave til meg selv, nå i juni. Så det var fint. Og det, ja, litt alvorlig, men ikke sånn, ikke en lov jeg bryr meg veldig om.
4: Nei,
2: jeg kan være ulovlig arbeidsinnvandrer. Det går fint. Det er en god erfaring å ha. Det står jeg godt innenfor. Jeg sender den videre til den som vil nå confess their crimes.
3: Skal jeg kan ta den?
4: Hvis du har noe.
3: Jeg har noe. Jeg tror ikke det tar så lang tid å si. For det, dette er ikke en hendelse. Det er liksom flere hendelser over litt tid.
2: Okay.
3: Og det er heller ikke helt min feil. Ish, fordi jeg, når man skal ut på klubb, ikke sant?
2: Ja.
3: Så kan man ikke ta med seg alkohol inn.
2: Ja,
3: nei. Dette er en lov, dette vet vi alle. Men jeg er jo meg, og jeg har store klær, store bukser, aha, og utspekulerte venner.
2: Ja.
3: Så jeg har gått inn på klubb flere ganger med alkoflasker, fint ned i buksa som fake penis.
2: Yeah,
3: fordi ingen vektere kommer til å være sånn, de ser meg opp og ned, og er sånn, åh, det er litt ambiguous, og så skal de være sånn, kan du ta ned buksa di? Fordi det kan kalles hatkriminalitet.
2: Det kan.
3: Og jeg har venner som vet dette veldig godt. Så jeg har venner som er sånn, nei, men Nora, dype lommer. Du har mye liksom skrittplass. Så vær så snill, putt alkoholen min I buksa når vi skal inn. Og,
4: men dette for å spare penger?
3: For å spare penger, for vi unge og fattige, så det på en måte, det liksom...
4: Da det fint.
3: Stick it to the big man, ikke sant?
2: Ja, det fair, akkurat som sånn. Det går greit å stelle fra store butikker og sånn, ja.
3: Stel melon hvis du litt.
2: Men, verden, we condone this crime.
3: Ja, så jeg håper jo ikke jeg begynner å bli sjekket I buksa nå, da. Men
2: vektere altså, som hører på, lokk ørene deres.
3: Lokk ørene. Jeg har ikke gjort det nylig.
4: Ikke I Trondheim.
3: Ikke i Trondheim.
4: Jeg tenker også, tøkk tøkk.
3: Tøkk det det. Don't shame my tøkk, ok? Kanskje bare fordi jeg ikke har kjøpt en tøkk, så betyr ikke det at min vikingfjordtøkk ikke valid.
2: Det ditt gender expression.
3: Min gender expression vikingfjord I buksa.
2: Ja, noe annet det, ja, å nekte deg det, hatkriminalitet.
3: Hatkriminalitet.
2: Yep. Nico, har du noe?
4: Jeg skulle egentlig si noe annet, men jeg har også smugglet inn noe sprit på festival en gang, som føltes veldig ulovlig der og da. Mm. Og ettertid var litt sånn, ja.
3: Det går bra.
4: Ja. Men det var veldig, veldig mye puls da. Ja. Når vekterne kommer og kjenner og sånn, hva dette for noe? Hei, det bare medisinene mine. Hvorfor de nede I buksa? Jeg vet ikke.
2: Jeg tenkte det var lurt.
4: Og så brukte vi det på å kjøpe mocktails, og så spiket vi de selv.
2: Ah, nice. Ja, den er det god idé.
3: Ja. Den veldig god.
4: Men det jeg egentlig skulle si var jo at jeg har vært I Dubai.
2: Ja, oi. Ja, så da var du ekte skjev kriminell.
4: Sant.
2: Yeah.
4: Det skal sies, jeg var I Dubai bare for å mellomlande.
2: Ja.
4: Ville
2: ja.
4: Aldri reise til Dubai. Jeg skulle til New Zealand.
2: Det skjønner jeg. Ja. Det liksom den er godkjente lovlig. Grunnen til å være Dubai.
4: Ja, og jeg var der I 4 timer.
2: Ja.
4: Men det tror jeg det best ulovlige.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Da har vi confessed our crimes, akkurat som I første episode, our crimes in addition to being gay. That is. Vi skal høre en låt, det blir Blind av After.

0: woman is a lesbian alone, including raging bomb. Oh, whatever.
1: Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden,
2: yeah.
1: Og vår 50. sending noensinne.
2: Yay!
1: Og nå har vi da gjenskapt et øyeblikk fra sending 1, og nå det på tide å mimre litt tilbake til det store året 2024, mm. Regnbueverdens fødeår.
2: Big 2024.
1: Så vi har sendt vår reporter Nico ned back in time i vår Regnbueverden tidsmaskin til året 2024. Og hva har du funnet, Nico? Hva skjedde?
3: Først og fremst, tenk at Regnbueverden er to firer.
1: Ja, to firer.
2: Hva eller, sier man?
1: Man nei, de unge sier jo 024.
3: Ja, men gjør de det?
1: Jo,
3: for de er,
1: det er jo sånn 012.
2: Ja, men,
1: ja. Men sier de fortsatt, ja, kommer de til å si 024?
2: Eller kommer de bare til å begynne å si sånn 24 eller 24?
1: De bør jo det. Ja. Det er jo det som er the same thing to do.
2: Yeah.
3: Ja, absolutt. Men de som er født i 2024, de snakker vel ikke om disse tingene enda?
1: Nei, jeg tror ikke de har det konseptet enda. Men
3: det får være en ting for the future.
1: Ja.
3: Now we step to the past.
1: Yes.
3: Fordi jeg har sjekket opp litt hva som var hot and trendy i 2024.
1: Ja.
3: Så jeg tenkte jeg skulle bare sette dere litt sånn inn i hva som skjedde i 2024.
1: Gjerne.
3: Fordi det er ikke så lenge siden.
1: Det er jo ikke det.
3: Men det føles også lenge siden ut. Ja. Hvis jeg sier til dere at Märtha og Durek gifta seg,
1: oi.
3: Føles det lenge siden ut?
1: Det føles lenge siden ut.
3: Det gjør det.
2: Jeg har ingen tidsperspektiv på kongehus.
1: det virker som det er veldig lenge siden.
2: Ja.
1: Det var jo et stort event.
3: Ja, det var det. Alt for stort.
1: Ja, ja, med masse press og masse TV og masse, ja.
3: Og apropos alt for stort event, det var også i 2024 at MGP-sendingen på NRK ble avbrutt,
1: ja.
3: Av Palestina-demonstrant.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Og det er et fantastisk klipp av disse programlederne som bare står der, for det er jo live,
1: ja.
3: Og hun kommer opp og sier som det er krig, vi kan gjøre mer,
1: mm.
3: Og de står der helt stone-faced. Og jeg lurer på om kanskje programlederne hadde gjort noe annerledes hvis det hadde skjedd i dag.
1: Mm. Det kan gå til henne,
2: ja.
3: Så det skjedde i 2024.
1: Spennende.
3: Jeg hadde noe mer. Har dere noe?
1: Ja, jeg har sett litt sånn på popkulturelle ting,
2: mm.
1: Som skjedde sånn, i social media news. Så det var tiden man sa very demure, very mindful.
3: Ja. Det var da man drev med det. Ja.
1: Det var da man sa det. Og det virker også lenge siden i sosiale medier.
2: Det virker veldig utrekk.
1: Det var da Jojo Siwa sin karma,
2: ja,
1: kom ut.
2: Ja, men, ja.
1: Dette var peak Jojo Siwa lesbian times.
2: Ja.
3: Det var før...
1: Før hun ble hetero.
3: Ja, men...
1: Så det...
2: Ja, ja. Og det, jeg tror det her, fordi det glemmer jeg alltid, men det her er grunnen til at jeg sier at 2024 er the big lesbian year. Ja. Fordi Jojo Siwa...
1: Mm-hmm.
2: Billie Eilish,
1: med
2: Guess og Lunch og hele den pakka.
1: Yep.
2: Og så var det Chappell Roan Summer.
1: Ja, hun brøt virkelig ut da.
2: Ja.
1: Og det var også da den fantastiske BBC-reality-serien I Kissed a Girl
2: hadde sin første
1: sesong.
3: Så det var et lesbian year?
1: Det var et lesbian year.
2: Det var det.
3: Wow.
1: For en tid. Og da er det ikke rart at Regnbueverden ble født midt oppi The Big Lesbian Year.
2: Yeah.
1: For en mimring. Tusen takk, reporter Nico.
2: Ja,
1: tusen takk. Vi skal høre en låt. Det blir My Soul is on Fire av Thomas Dybdahl på Radio Revolt.

0: Nær venn av programmet Rihanna, hvem regnbueverden for?
1: Both men and women and non-binary people of all gender appropriations and the pronouns, everyone is included.
0: Tusen takk til nær venn av programmet Rihanna der, som forklarte hvem dere, våre lyttere, er. Nå har vi mimret, vi har gått tilbake i tid,

0: også meg litt med å finne på en måte kjernen i programmet. Så nå, for dere som kommer efter, så føler jeg at essensen, kjernen av programmet er, og det jeg vil at programmet skal være, er på en måte at det et sted hvor man kan ta de litt betente diskusjonene, og man kan liksom si for eksempel sine upopulære meninger, og faktisk snakke om ting. Det så, jeg cringer så av å si safe space, men at det skal være liksom safe space da. Og at liksom, ja, vi kan snakke om ja, diskusjoner, debatter som aktive nå, som har vært før, og nyansere det litt da.
1: Bra, det trenger vi.
0: Det trenger vi.
1: Jeg vil at de som kommer etter oss kaller seg selv regnbueborgere. Ja. Eventuelt barn.
2: Godt ønske.
1: Og så synes jeg at vi burde legge inn et lite easter egg. Sånn, hvis de som sitter der i sending 100 hørte på sending 50, please, si noe morsomt.
2: hva skal vi si at de skal si? Prøv å få inn navnene Nora, Nico og Frida i sendingene deres.
0: Casually.
2: Ja, hvis dere ikke vet hvem vi er, det går fint. Hei, jeg håper dere hører på dette. Kanskje vi skal lage et sånt lite... Ja, det har jeg lyst til å gjøre. Mitt ønske er at vi lager et lite brev, hvor det står «Hør på sending 50», som vi skal gi videre til de som kommer etter oss, som skal åpnes på sending 100.
0: Ja.
2: At de skal høre på dette. Og jeg veldig enig med Nora at det skal være... Jeg har lyst til at det skal være et sånt et comforting... Liksom, et sånt comfort show for alle skjeve studenter i Trondheim, og alle andre som har lyst til
0: å allies.
2: Og allies. Veldig viktig. Enig. Da gjør vi det. Da skriver vi et brev nå, på, når vi ferdige med sendingen.
0: Nice.
2: Nå får dere en låt helt ærlig av Mona Hynne.

0: Hva faen, er du homo, eller?
1: Jeg er ikke homo. Eller, kanskje jeg er litt homo, da? Nå har vi kommet til veis ende i vår episode nummer 50. Nå går vi inn i den andre delen av Regnbueverden århundre. Jeg fortsetter å sammenligne det med år. Men tusen takk for at dere lyttere har vært med på bursdagsfest. Takk for at dere i studiet har vært med på bursdagsfest. Og vi avslutter vår bursdag med Kongedømmets hjerte av Subaru her på Radio Revolt. Ha det bra!

0: Nei, men du hadde en veldig rar ansiktsform.
1: Kvinne!
2: Wow, kvinne. Vil du skru opp litt?
3: Jeg kan skru opp litt.
2: Yes, sir. Siden sist, Sigurd.
3: Ja.
2: Hva har du gjort?
3: Hva har jeg gjort? Jo... Jeg kan ikke si hva jeg gjorde på kvelden på fredagen.
4: Nei.
3: Men la oss si at jeg var endte opp ute på Lade. Men det som er spennende er jo ikke hva som skjedde. Fordi som vanlig så drikker man, og så fester man, og man danser litt. Ja?
2: Jeg vil bare slenge inn at mesteparten av det som skjer på Lade er jo taushetsbelagt.
3: Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Taushet, nei, belagt. Men det var dårlig ordspill. Beklager det. Oh, ja. Jeg var jo på vei hjem. Og gikk med Even og en kar jeg, vi møtte, og Eiril, som også med i radioen. Og så ser jeg Even nå, og det en rullestol. Så jeg løper bort til den. Den jo litt våt, men jeg sånn, ja, ja, ja, men det går bra. Jeg skitten på buksa uansett, fordi det som skjer på Lade, det mye mørkt der.
2: Mashallah.
3: Jeg må heve mikrofonen, jeg sto liksom litt på huk, skal jeg si her.
2: Står som Gollum i studio.
3: Ja. Karim! Men så satt jeg meg i rullestolen, da, og så begynte jeg liksom å trille selv, og så bare tok Even over. Så det endte opp med at han da trillet meg nedover innværelsesveien, og det var helt fantastisk. Det jo så sykt digg å sitte i rullestolen.
4: Ja, slippe å gå.
3: Ja, slippe å gå. Så han trillet meg hele veien, og det beste var at jeg reiste meg og gikk opp. Og ofte så gikk det jo folk forbi, da. Og da synes jeg det var veldig gøy å si sånn, ja, ja, det bare å stirre. Det bare å se på. Ta et bilde, så varer det lenger. Og det var kjempegøy. Vi dro på SOS Kebab. Da måtte de løfte meg opp den kanten der. Så jeg trillet bort til liksom... Og bestilte kebab i rullestol. Og der møtte jeg en kompis også. Og han ble jo helt sånn forfjamset. Og jeg trillet forbi foreleseren min. Eiril trillet på et komlokk sånn at jeg falt. Og det var liksom rett etter at vi hadde gått forbi noen som jeg hadde skjelt ut fordi at de stirret for lenge. Og så reiste jeg meg opp, og så sa han henne, hei, det der er ikke lov! Så det, men det var helt fantastisk. Helt til dagen etterpå så gikk jeg ute og ante fred og ingen fare. Og da møtte jeg holdt på å si meg selv i døra, men ikke meg selv, men kanskje tilsvarende, men en gammel dame i rullestol. Og så tenkte jeg sånn, shit, nå har jeg, det er litt drøyt. Men jeg angrer ikke. Jeg hadde gjort det igjen. Det var veldig gøy. Så det mitt tips. Trill i rullestol.
2: Er det første møtet ditt med rullestol?
3: Nei, jeg har trillet før. Jeg kan wheelie og sånt. Vi hadde den på revyen på Munch, som jeg satt mye i da. Så vi lagde jo sånn, ja, vi lagde en heistfilm og sånn i rullestol. Jeg har vært mye i rullestol, er poenget.
2: Ok, du har vært, det er ikke første gangen.
4: Det er sikkert der du kommer til å havne til slutt.
3: Ja,
4: ja.
3: Not my first karma, and not my last rodeo. Det blir karma.
4: Det blir karma.
2: Definitivt. Matilda, hva har du gjort den siste uka?
4: Den siste uka så har jeg hatt effekt av noe jeg gjorde for 3 uker siden. Fordi for 3 uker siden så gikk jeg inn på TikTok, og så tvang jeg algoritmen mine til å bli sånn løpealgoritmer. Oi. Så jeg skippet alt som ikke hadde med jogging å gjøre, og aktivt. Og nå er alle algoritmen mine sånn løpesko, løping, løp så langt, løp så kort, la la la la. Så nå i dag har jeg jogget 15 minutter, så det funker å manipulere algoritmene på TikTok for å få det livet man ønsker seg om 3 uker.
2: Ja, ja det er en sånn butterfly-effekt av doomscrollinga.
4: Ja, rett og slett.
2: Men jogger du vanligvis også, eller? Eller
4: ja, liksom den siste uka så har det blitt vanligvis, ja.
2: Men det har ikke vært, har du hatt en joggeperiode tidligere?
4: Nei, aldri.
2: Nei, for det dritkjedelig.
4: Ja, men ikke si det nå da, fordi at nå må jeg holde algoritmene der hvor det sånn... Du får endorfiner, du blir lykkelig, du blir, får god kondisjon men, og sånt.
2: Kan jeg få låne telefonen din bare et lite øyeblikk?
4: Ja, du skal få lov til å låne telefonen din.
2: Jeg vet ikke, jeg skal bare...
1: Ligge på sofaen!
2: Så, jeg tror kanskje det kommer til å funke. Jeg spyttet litt på telefonen din, men jeg tror jeg tørker alle sammen.
4: Jeg sleiker opp igjen etterpå.
2: Ja, nice.
3: Henrik,
2: ja,
3: hva har du gjort?
2: Nei, jeg har hatt en...
3: Ligge på sofaen.
2: Ah, det høres ganske riktig ut. Nei, jeg har vært skikkelig svettgamer. I det siste.
3: Du
2: også har drevet å snakke mye om gaming.
4: Det er derfor det lukter så svett i studio her. Ingen har dusjet, og begge lukter svett.
3: Jeg har ikke dusjet på 2 dager, og jeg har sluttet med deodorant.
4: Ja, men det har jeg hørt er bra. Algoritmene mine sier det.
2: Ja, hvis du, det å slutte med deodorant er litt som å slutte å bruke sjampo. Det tar bare litt lengre tid, det er litt jævligere.
4: Ja. Mm. Fuktighetskrem er bare kødd.
2: Ja, det er fake.
4: Kroppen har fett.
2: Kroppen har fett. Bare bruk fettet ditt.
4: Bare bruk fettet.
3: Vitaminer også.
1: Vitamin, Bjørni!
4: Vitamin.
2: Men i tillegg til det å ha svettgamer Valheim, så har jeg... Ja. Mm-hmm. Så jeg var på besøk hos noen kompiser her om dagen og spilte Risk.
3: Oi.
2: Har du spilt Risk?
3: Ja, det er lenge siden.
2: Ja, det er et spill jeg ble ond av.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Det er du har lov, du har liksom folk som skal ta over landet til andre. Ja, jeg kjenner liksom min indre brite komme fram. Ja. Brite på 1700-tallet, det er meg. Jeg skal ha det jævla landet ditt. Helt uten mening. Jeg vil bare ha det.
3: Ja, ja.
2: Få det.
4: Altså, jeg er glad jeg lever i 2026 med deg, Henrik. Hvis ikke, så tror jeg vi hadde vært down bad.
2: Ja. Mm.
3: Ja, down bad er eneste måten jeg også ville beskrevet det på, Mathilda.
2: Fordi jeg hadde tatt over Oslo?
4: Ja.
2: Ja,
4: og da hadde jeg vært fucked.
2: Det hadde vært helt fucked. Og så var jeg også på, jeg kom også til å tenke på det, jeg er litt småpjusk, men jeg var innom en innflytningsfest på fredag. Da var jeg på et fors med Beyblade fors.
4: Oi!
2: Så det vi gjorde da var at vi hadde, tre av mine kompiser har Beyblade, og en bane, og så skulle vi vedde slurker på denne Beybladen.
3: Åh, det er så bra! Det er så bra, det er så god idé det.
2: Ja, så han ene hadde jo oversikt på hva alle Beyblades har het og sånn, men jeg var ikke helt der. Men det var i hvert fall veldig gøy.
3: Da, det er
4: et kult, I wish. Kult konsept.
3: Ta meg til Beyblade for seg, Henrik.
2: Ja, du kan få bli med neste gang.
3: Ja.
2: Kanskje vi kan låne den på hyttetur.
4: Ja.
3: Jeg blir med på Beyblade for seg, men før det så må vi faktisk høre låt. Og her er Pins av Gears, tror jeg uttaler sånn.
2: Gurriers?
3: Gurriers. Jeg kan ikke lese!

0: inkomna direktiv fra kontrollorganet.
1: Ding! Ding, ding, bada bim! That's a sign we all know. Ja. Vi har mottatt et direktiv fra kontrollorganet. Og på det står det Direktiv 675692. Direktivet pålegger herved observatørene å undersøke begrepet kvinnehelse. Kvinner lider av utallige sykdommer og lidelser som fremmede for det motsatte kjønnet, og observatørene skal undersøke påvirkningsgraden av disse sykdommene. Undersøk månedlig blødning, barneproduksjon, maskinfeil i produksjonsområdet og vedlikehold av disse. Og for aller første gang så har vi faktisk åpnet for innspill fra publikum. Kanskje ja. Du har lyst til å slå på lyden til vår første innringer, Sigurd?
2: Ja, det kan jeg. Oi, ja, nå, ja, ringer han. Nå ringer han.
1: Skal vi se hvem det er? Det er spennende det.
3: Ja. Hei, jeg er Toskar Østelin, kjent influencer på Spacegram, og jeg er virkelig en forkjemper for kvinnehelse, altså. Ja, tenkte jeg bare skulle komme en kjapp tur innom og fortelle litt. Før det så tenkte jeg bare sånn, bestill det nettkurset mitt for 420 kroner i timen da, for å lære deg hvordan du kan fingre. Det er jævlig fett, ikke sant, det bølle? Dritnice bølle. Uansett, det jeg skulle si var at det er ikke noe vits å drive og at dere prater om sånn der abbor. Ja, de damene de tar sånne der piller som gjør at du kan tømme deg uten noe problem. Så det der abborgreiene er bare å drite i. Forresten så har jeg også en kampanje med kondomeriet, så du kan bestille penispumpa mi for 15% av hvis du bruker koden knulletoskar. Ja, skal vi se. Videre, det er ikke noe... Trenger ikke drive og snakke så jævla om den der mansen-greiene, for det er jævlig ekkelt da. Det er bare å... Men hvis du absolutt må, så er det bare å ta en tampong i nesebordet og slå av lyset. Da skjønner du, da går det jævlig. Ikke sant det, Bølle? Hæ? Ikke sant det, Bølle? Ja, Bølle vet det, altså. Ja, men sånn for å runde litt, da, så trenger ikke snakke så jævla mye om abbor og sånn. Kjenner en fyr i Stortinget, shoutout Simon Svelge, og han skal faen meg bannlyse den greia, altså. Jævlig gøy. Ok. Vi tar oss. Følg meg på Spacegram, og i kommentarfeltet så kan du hate på en minoritetskvinne hvis du vil. Bye!
1: Ja, det var ikke akkurat så mye rom for å snakke tilbake til han, men han hadde, i hvert fall noen meninger om kvinnehelse da.
2: Eksentrisk type.
1: Ja, eksentrisk type. Men kjære Mathilda, du er jo som kjent rådløs dame, og, ja. Men også sykepleiestudent.
4: Og kvinne.
1: Og kvinne. Har du helse?
4: Jeg har også helse.
1: Du er kvinne med kvinnehelse. Kan ikke du fortelle oss litt om hva dette begrepet...
2: Nei, for henne heter det jo vanlig helse.
1: Ja,
4: dere pålegger meg en identitet. Kvinnehelse er noe jeg er, ikke sant?
1: Ja,
4: det er jo ikke noe jeg har blitt, eller en rolle jeg må ta. Det er bare sånn vi er født.
1: Ja, ok.
4: Så kvinnehelse er jo rett og slett... baserer seg på en syklus kvinner ufrivillig må gjennom. Og det gjør at vi har masse hormoner, og at vi kan ha litt østrogen den ene uka, og ingenting den andre.
1: Men ja, østrogen og vestrogen da går ut fra?
4: Ja, ja, også vestrogen finnes jo ikke hos kvinner, det kan det finnes hos menn, men det tar vi kvinner helt avstanden av.
1: Okay.
4: Men det er rett og slett et hormonsystem som styrer, du kan se for deg sånne dokkespill, når man har sånne dokker som beveger seg etter.
1: G.I. Joe bare.
2: Ja, G.I. Joe-spill, ok.
1: Ja.
4: Ja.
2: He-Man-spill, ja.
4: He-Man-spill. Det er litt sånn hormonsystemet styrer kvinner.
2: Ja.
4: Det vil jeg si er kvinnehelse.
2: Så det er sånne små mennesker inni deg som tar kontroll?
4: Ja, rett og slett.
1: Det er en ond puppetmaster som styrer alle kvinner.
2: Ja.
1: Men, hvis dette skjer med alle kvinner, blir du styrt av samme person? Er det...
4: Nei, det er veldig individuelt. Alle har hvert sitt hormonsystem.
1: Ok, ja. Men det går på samme syklusen?
4: Ja, det baserer seg på samme syklusen, men det er litt som det varierer fra kvinne til kvinne.
2: Så det er som en slags sånn stor hive mind?
4: Ja.
2: At alle er liksom sammen og prøver og tenker onde ting om menn?
1: ja, stemmer.
4: Ja, eller veldig gode ting om menn da. Fordi det er jo en uke i løpet av denne syklusen man bare har lyst til å kle av alle menn og ligge med alle menn.
2: Ja, det
1: er det. Hvilken uke sa du det var igjen?
4: Det er jo veldig individuelt da, så okay. Det er jo litt sånn tolking.
2: Men går det an å finne et sånn kalendersystem på det liksom?
4: Ja, du kan be en favorittjente om å skrive ned, så kan du følge hennes kalendersystem.
2: Ja, men hvis jeg ikke får tillatelse til å skrive ned, hvordan kan jeg loggføre det her?
4: Du kan jo for eksempel prøve å sjekke når hun blør.
2: Ja. Hvor er det? Hvordan sjekker jeg det?
4: Da må du, etter at hun har gått på do tissa, så løper du inn på badet bare for å kikke ned doskåla før hun trekker ned.
1: Ja.
2: Ok, ja.
4: Ja.
2: Ja, så jeg kan for eksempel banke på. Jeg må veldig tisse, jeg må veldig tisse. Ikke tenk ned, tenk på klima.
4: Ja, ja, ja. Så, ja. Sånn kan du finne det ut da.
5: Jeg kan pisse mellom lårene dine, for jeg må kjempetisse.
4: eller så kan du se hva hun spiser.
2: Ja.
4: Ja, en veldig høyt godteriinntak denne uka. Mm. Da kan du ane ugler i mosen.
5: Okay. Og det den godteriuka man har lyst til å ligge?
4: Nei, da du liksom forbi liggingen da. Men det som veldig fint at når en godteriuka ferdig, da begynner ny liggeuke.
5: Ok.
4: Og da begynner man å crave litt ligging igjen. Aha. Så det etter blødningsuka så kommer det...
5: Æsj!
4: Ja. Etter mansen, ja, okay, som er litt penere sagt, så begynner man liksom å ville ligge da, rett og slett.
5: Ja. Nei, men supert, det er jo egentlig hele, er det god innførsel. Jeg tenker vi kjører videre på neste låt, før vi snakker litt mer om kvinnehelse. Her har du

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekk opp en hånd.
1: Nei, men Herman, det kan ikke være. Dette Radio Revolt.
2: Yes, velkommen tilbake til direktiver fra kontrollorganet med Sigurd, Henrik og Matilda. Det jeg tenkte vi skulle gå gjennom nå er en liten liste som jeg har laget. Ja. Den har jeg kalt kvinnehelse. Og den baserer seg egentlig på, dette er en liste over topp 8 ting du kan gjøre for å sørge for bedre kvinnehelse.
3: Oi.
2: Så jeg tenker vi bare kjører rett på med første punkt.
3: Ja,
2: punkt 1. Spent. Fortell en kvinne at du også tror på klitorisen.
3: Det finnes ikke.
2: Nei, men det er viktig i hvert fall å vise at du også befinner deg i det samme mentale systemet. Ja. Ville det ha vært bedre av din kvinnehelse, Matilda, hvis vi forteller at vi tror på det samme som deg?
4: Ja, det hadde bedret det litt hvis dere faktisk hadde gjort handlinger som indikerer at dere tror på det. Sånn at jeg faktisk kan gjenoppleve troen.
2: Ok, vi går videre til punkt 2.
3: Ja, jeg kommer til å spille av din når du tar feil eller riktig.
2: Ja, ok. Du kan bedre en kvinnes mentale kvinnehelse ved å tilby å spille av en låt fra Somber når hun er lei seg.
4: Ja, ja, ja. Mm. Ja, det tror jeg funket faktisk skikkelig bra.
2: Ja, for det er jo litt sånn...
4: My body isn't ready.
3: Ja, men Taylor Swift sa noe klokt da. Han sa noe sånn, I don't want you to have the kids with the eyes of the man you love more than me, eller noe sånt. Og det bare traff meg da.
2: Ja, det traff meg.
3: Traff meg her. Rett, til dere der hjemme, rett i hjertet.
2: Rett i brystkassa.
4: Ja.
2: En annen ting du kan gjøre for å bedre en kvinnes mentale kvinnehelse, det er å fortelle at, eller i hvert fall si noe da, om at lommeindustrien suger.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja. Det jeg har hørt at det er en slager, altså. Og det å si, hva greier med lommer på bukser om dagen? Ja. Det pleier å være ganske bra for en kvinne å få ventilert hennes indre frustrasjon.
3: Ja, fordi at de er veldig små.
2: De er veldig små.
4: Kvinnelommer?
2: Ja.
4: Det burde vært større.
2: Ja, det burde vært større.
4: Så man kunne nådd klitoristen.
3: Ja, eller bare sånn at man får plass til ting. Men jeg tror jeg vet grunnen til det. Og det er at kvinner har jo en naturlig lomme hvor de kan legge ting. Så for oss menn så har jo vi på en måte ikke noe sted vi kan... legge småting og ørepropper og telefon og sånn, men kvinner har jo en naturlig romme.
2: Ja, og det er den pungen da som ligger rett over magen, hvor babyungen legges ned i.
4: Åja, jeg tror du mente at kvinner har en lomme i trusa si. Det er jo en sånn der sydd på en sånn lomme i kvinners trusa.
2: Ja.
4: Ja, der legger vi nøkler og
2: alt
4: mulig rart. Har dere visst ikke om det er lomme? Alle kvinnetruser har en sånn lomme. Akkurat nå har jeg husnøkkelen min inn.
2: Så genialt!
4: Ja.
2: Herregud, det lærer man nytt hver dag.
4: Ja,
3: ja faen altså.
2: En annen ting du kan gjøre, det er å si, altså det er punkt 4, si, yikes, lykke til med det. Eller, hørt at man kan revne da, når en kvinne snakker om fødsel.
4: Ja, ja. Ja, det er jo sant da. Det er, synes jeg er spot on.
2: Ja, spot on, og det er viktig å liksom etablere den.
3: Ja, hvor har du revnet før, Matilda?
4: Nei, jeg har jo ikke så mange barn da. Jeg har jo ikke født enda.
3: Ja, jeg
4: har ikke vært så...
3: Ja, andre måter å revne på enn bare for barn.
4: Ja, det er sant, hvis man putter noe stort inn.
3: Ja, eller tar spagaten for eksempel.
4: Ja, ja, ja.
2: Da føler jeg at jeg revner i hvert fall.
4: Men det er jo derfor vi har rumpesprekk, alle sammen, både kvinner og menn.
2: Rumpereven?
4: På grunn av spagaten.
2: Ja.
3: Oi, er det det?
4: Mm, det er sånn det startet.
2: Punkt 5. Det er bra for kvinners mentale kvinnehelse å informere dem når brystvortene deres er synlige, og at du eksplisitt bruker ordet brystvorter når du omtaler dem.
3: Ja.
2: Det er bra for kvinnens mentale kvinnehelse.
3: Dine brystvorter er ikke synlige, Matilda.
4: Nei, men du kan si ifra når de er det, da, for da får jeg litt bedre helse.
3: Ja, ok. Men blir de glad når man sier ifra at de ikke er det også?
2: Det kommer som regel en følelse av skam, men det blir bedre etter hvert.
3: Ja, ok. Det er bra.
2: Punkt nummer 6. Det du kan gjøre er å tilby deg å stille som menneskelig mammograf.
3: Ja.
2: Ja, da kan du virkelig sørge for at en kvinne har bedre kvinnehelse.
3: Hvordan gjør man det?
2: Nei, altså, har du sett disse videoene av sånne presser som knuser ting?
3: Ja, ja.
2: Du skal egentlig bare gjøre det samme med hendene dine over brystet, da.
3: Ja.
2: Du moser den som om du skal lage en bolle som er litt flat.
4: Eller i hvert fall finne en bolle inni det.
2: Ja.
4: Småboller, da.
2: Småboller.
4: Ja. Klumper.
3: Ja, ok. Ja.
2: Gjær som ikke er ordentlig bakt ut i deien, liksom.
4: Ja.
3: Og da skal man kna de klumpene ut, da.
4: Ja,
2: ja stemmer.
3: Eller sånn piske dem, sånn som i pannekakkerøret.
4: Ja, heller piske, tror jeg.
2: Ja,
3: ja ok.
2: Punkt nummer 7. Dersom en kvinne er irritabel, kan du deeskalere situasjonen med forsøk å bekrefte hennes plassering i menstruasjonssyklusen. Det er en slager. Det fungerer hver gang.
3: Det fungerer hver gang.
2: Ja.
3: Notert.
2: Og sist, men ikke minst, det er viktig for kvinnehelsen å kile bort ubehagelige følelser. Så kile en kvinne så ofte som mulig.
3: Ja.
2: Alle kvinner elsker å bli kilt, for da kvitter de seg med all frustrasjonen de har på innsiden.
4: Ja, det er ikke sant.
3: Det... Vi kan avslutte stikket på det. Kiling kvinne du kjenner.
2: Ja, nå skal vi kile Matilda i pausen, men i mellomtiden skal dere få høre Den lange veien hjem av Karianne Arntzen. Du kiler kjønn.

0: ofte, hvertfall. Og det det går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Radio Revolt.
2: Ja, velkommen tilbake. Vi har om kvinnehelse og et stort problem, Matilda.
3: Ja.
2: Det jo at ingen gidder å forske på kvinnehelse.
3: Nei.
2: Vet du hvorfor?
3: Det stammer vel av før i tida, så forsket de jo bare på hva medisin gjorde på menn.
2: Ja.
3: Så glemte de at kvinner i hvert fall har et hormonsystem som kanskje koster litt mer da, for samfunnet. Jeg veldig usikker på det.
4: Unnskyld.
3: Nei.
4: Det bare, jeg bare når du sa koster litt mer for samfunnet, så begynte jeg å liksom, hva mener hun, hva metaforen her? Men det var jo bare det at
2: du faktisk
4: må bare ikke prioritere
3: det. Nei, prisen på det. Eller kanskje det er dårlige apparater for å se inn i egglederen, jeg vet ja. Ikke.
2: Uansett hva problemet har vært, så kan ikke det være et problem lenger.
3: Nei.
2: Det har vi lært i dag. Kvinner har helse de også. Og derfor har jeg kommet på tre ulike måter vi kan få folk til å forske mer på kvinnehelse.
4: Ja, så spennende.
2: Og jeg vil begynne med den første, og det er da å late som at man forsker på mannekroppen.
4: Ja.
2: Med et oppdatert fagspråk. Så for å lure forskere da, til å forske, så slutter man å omtale vagina som vagina, og snakker heller om vrengt penis.
3: Ja, fordi da blir det mer allment, tenker du?
2: Ja, da blir det mer allment. Det er lettere å forske på. Menneske, ikke sant? Det er jo, da er det lettere å rettferdiggjøre. Og når man skal søke om pengestøtte og sånn, ja, jeg skal gjerne ha støtte til forskning rundt sykdom i vrengt penis.
4: Jeg har hørt at cirka halvparten av befolkningen har vrang penis.
2: Ja, ikke sant?
3: Halvparten har nok vrang penis også.
2: Ja. Det er ganske mange.
3: Ja.
2: Nummer to, eggstokker. Det blir da indre baller. Endometriose, vrengt indre testikkel med utvekst og celleproblematikk. Mensen blir om til mansen.
4: Ja, selvfølgelig.
2: da blir det veldig mye mer aktuelt med en gang, ikke sant? Eller penisblødning. Og når folk hører ordet penisblødning, kommer de til å få panikk og være sånn, hæ? Vi må forske på det, og så er det bare sånn, ok, men det skjer bare i vrengte peniser, men hvordan er det vi, hva gjør vi? Hva er det som skjer nå?
4: Hvordan kan vi hjelpe halvparten av menneskeheten med disse blødningene fra vrengt penis?
2: Ja, og da er det plutselig motivasjonen der, og da har du med deg alle på laget. Nummer to, få alt til å handle om sex.
3: Ja.
4: Det funker ganske bra.
3: Det funker jo, vet vi, sex selger. Ja.
2: Og det gjør det også hvis man skal forske på kvinnehelse. Kan bare si sånn at hvis kvinner er syke hele tiden, så gidder de ikke ligge med deg. Og da begynner folk å våkne opp. Det er jo krise.
3: Ja, det tror jeg.
2: Det er jo sånn, ja, endometri, what the fuck. Åja, faen, de har vondt hele tiden og har ikke lyst til å ligge.
3: Ja.
2: Shit, vi må begynne å forske på det. Dette må vi komme til bunns i.
4: Endometri vil ikke ligge i OSE.
2: Ja, du kan begynne å snike det inn i titteren. Sånn. Og så er det jo sånne ting som vaginisme, som faktisk gjør det vanskelig å ligge.
3: Ja, det gjør det veldig utfordrende.
2: Ja. Og det må man jo forske på.
4: Hva er det?
2: Det er... Matilda?
3: Ja, nei, det er at vaginaveggen er...
2: Nei, vent litt, la meg forklare. Ja. Det er at vaginaveggen på en måte trekker seg litt mer sammen, og blir veldig mye mindre. Da. Stramt blir litt feil ord. Jeg ville brukt et litt annet ord, Matilda.
4: Litt som når man sleiker på en sitron, og så...
2: Ja, litt snerpent vil jeg ha sagt.
3: Ja, jeg ville brukt et annet ord enn snerpent.
4: Det vil ikke vi ha gjort.
3: Jeg ville sagt motstand. Du opplever motstand ved inngangen.
2: Ja, men det er jo en forenkling da.
4: Det er mer riktig å si at du opplever det motsatt av støtte.
2: Ja, for dere enkle der ute så kan dere høre på Matilda, men dere mer sofistikerte kan få høre på min forklaring. Videre så skal jeg fortelle dere hvordan vi kan forske på kvinnehelse. Det er... at damer blir jo interessert i deg hvis du forsker på kvinnehelse, Matilda.
3: Ja, det stemmer veldig godt. Jeg har ligget med flere som har forsket på kvinnehelse, så det funker som et glidemiddel når jeg kan kvinners syklus og kvinners hormonelt temperament. Da.
4: Ja, jeg også kan bekrefte det, men enda sterkere, at menn som forsker på kvinnelse er veldig sexy.
2: Ja, og du har jo empirien bak deg. Matilda bare synes jo det er bare mye følelser.
4: Ja, veldig mye følelser involvert her.
3: Jeg er bare kåt én gang i løpet av en måned.
4: Ja,
2: det er mye hormoner fra deg nå, kjenner jeg.
3: Ja.
2: Jeg vet ikke helt om jeg setter pris på det.
4: Jeg tror ikke vi helt klarer å være objektive her.
3: Men jeg klarer jo ikke å regulere hormonene mine. Det er jo en manns oppgave å tilpasse seg kvinnen. Det er jo derfor dere eksisterer på den jorda.
4: Det stemmer jo ikke helt riktig det.
2: Det er ikke helt riktig.
4: Det er jo det at reguleringen skal skje av naturlige omstendigheter fremfor det kliniske hormonelle.
2: Ja, du kjære deg. Nå er på en måte dette et slags vitenskapelig radioprogram, og ikke sånn som, jeg vet at du er vant til mer sånn følelser og rådløs, og det skal liksom være, men her forholder vi oss faktisk til vitenskapen, Mathilda.
4: Plukke opp en bok liksom.
2: Ja. Det er kanskje lurt det. Jeg kjenner at...
4: Uten å kaste den på en mann, selvfølgelig.
2: Ja, jeg kjenner at jeg er litt sånn redd for at folk blir, opplever noe... Får noe feilinformasjon fra deg nå, Mathilda.
3: Ja.
2: Så jeg tenker at jeg bare tar styring her, som mannen i rommet. Og så kjører vi på med låt. Dette er siste festen av Klossmajor. Det er da en kvinnegruppe, fordi jeg er feminist, dere. Det er bare å gønne på. Nå blir det god stemning. Ja.

0: Ønsker du et produkt du faktisk har bruk for?
1: Nei, jeg vil heller ha noe ræl.
2: Velkommen til kontrollorganet.
3: Ja, vi snakker fortsatt om kvinnehelse her i kontrollorganet. Mathilda har roet seg ned og tatt en Paracet for å hjelpe mot mensensmertene.
1: Vi har også gitt henne litt sjokolade, Sigurd hadde tatt med litt smash.
4: Ja, massasje fikk jeg til og med.
1: Ja, og litt kylling.
4: Ja, og litt kylling.
3: Kyling.
4: Kyling.
3: Kyling. Men jeg tenker vi bare kjører på. Dere kan jo, og så kan vi prate litt om produktet etterpå. Ja, jeg er veldig stolt ja, av hva vi har fått til ja. I forskergruppa, så jeg bare trykker på play, sånn.
5: Visste du at når kvinner har mensen, mister de flere liter blod på bare et par dager? Takk Gud for bind og tamponger som redder kvinner fra ydmykelse daglig. Men bindet dekker bare fittegapet, og nyere forskning tyder på at det ikke bare er fitta det kommer kroppsvæske ut fra hos kvinnemenneske. Derfor har vi i kontrollorganets forskningsgruppe avdeling kvinner designet bind 2. Et heldekkende bind som ikke bare stopper blod og utflod, men også andre former for kroppsvæske. Bomullsbokseren tres på som en vanlig bokser. Når du må på do er det bare å fyre løs. Bind 2.0 er helt luktfri. En ny studie viser at 9 av 10 kvinner opplever ufrivillig lekkasje fra rektumet. De resterende 1 av 10 lyver. Nå, løgnaktig skittende lydigheter. Derfor er bind 2.0 det største som har skjedd innen kvinnehelse siden den gynekologiske jomfrustaven og oppdagelsen av den kvinnelige orgasme i 1845. Bivirkninger du kommer til å få er hodepine, ømme bryster, tørt i skjeden, økt utflod, kvalme, humørsvinginger.

0: Mors oppkastkraft vil jeg ha, og vi forlatt han din, fordi han har møtt en møy som mye fagrere og har nyere modell enn deg. Mister stemmeretten, parten i dra, og blir gravid med en demon, baby. Blir forvist fra landsbyen du vokst opp i. Heksebrenning, og blir forklart noe du ekspert på av en yngre mann. Som om du en liten orm, eller at menn stirrer ekstra lenge på pattene dine mens du går forbi dem på gaten. Så hva venter de på? Kjøp inn to nå, hos din lokale dagligvareforretning.
1: Det er jo uhyre kritisk med et slik produkt, altså. Og det er jo...
2: Det, basert på disse bivirkningene, så virker det som om det er så trygt som det er mulig å få det.
3: Det er så trygt som det er mulig å få
2: med kvinnehelsemidler.
3: Med dagens teknologi, så blir det ikke noe tryggere enn det.
4: Nei, jeg stiller meg kritisk fordi det sammenligner mensen med avføring.
3: Jeg sammenligner ikke. Vi har jo forsket på kvinner og funnet ut at det kommer
2: lekkasje fra flere,
3: flere enn bare ett hull.
4: Det kommer lekkasje fra alle hullene, på en måte.
3: Ja.
4: Okay.
3: Så det neste blir jo et slags munnbind, som binder og fikser sånn at det ikke lekker ut unødvendige kommentarer eller kjefting og syting, da, for eksempel.
2: Ja, det
3: og spytt, selvfølgelig.
4: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Men
4: ja.
2: Da, hva med... Nei, ørene trenger ikke dekkes til, for de brukes ikke uansett.
3: Nei.
2: Nei.
4: Det... Kvinners viktigste oppgave er i hvert fall å lytte. Ja. Kan ikke dekke til det, da.
2: Nei, jeg har aldri opplevd det før, at noen lytter til meg.
4: Nei.
2: Det er jo derfor jeg begynte med radio, faktisk.
3: Ja, ja. Men hadde dere brukt bind 2.0?
4: Nei, jeg tror det hadde vært veldig ubehagelig.
3: Ja, men det er jo laget, det er jo som å ha på en bokser, bare at den er litt tjukk og litt sånn...
4: Ja, men jeg ser
3: sånn,
4: for hvis man menser og tisser og bæsjer i denne her, da blir det sånn der som å gå med våte sokker i joggesko. Det blir sånn...
3: Det kan hende at det skvulper litt, det kan hende.
2: Ja. Du får en egen litt sånn der bløt diskokule rundt hoftespennet.
3: Ja, det kan fort hende.

0: Det er en god segue til avslutningslåta, Sigurd.
1: Ja, fordi den heter nemlig Båt. Og det er Båt vi skal få høre nå av Maja Lu. Takk for meg og for Henrik og takk for Mathilda. Henrik, du kan få takk for deg selv.
0: Ja, takk for meg og takk for deg, Mathilda.
2: Tusen takk,
0: takk for deg, Mathilda.
2: At jeg vil være her i dag.
1: Det er kult at du har lyst til å si det, men nå, vi har ikke tid til at du snakker mer, Mathilda. Du har snakket nok i dag. Da kjører vi på med

0: Vi er her i studio med Ådne Solheim,
1: Ingeborg de Vibe,
2: What?
0: Og Sivert, DJ Simsiv, Slim Hustle. I dagens sending så skal vi snakke om senegalesisk musikk.
2: Oh yeah.
0: Så da tror jeg bare hopper rett inn i første sang. Den heter Ayo Ayo Nene av Mor Tiam.
2: Yes.
0: Og du hører på

0: Altså Ayo Ayo mener Amor Tiam.
1: Hvem er Mor Tiam, dere?
2: Mor Tiam. Det er mora til Tiam. Nei, det er faren til en gøy person. Det er faren til rapperen Akon.
3: Laptop, det var han. Det er ganske sykt, faktisk.
2: Det er litt sykt.
1: Far, mor, Tiam.
2: Men nei, ja, vi er der kanskje en litt løsere sending enn vanlig på den måten at vi bruker å være sånn, åh, spesifikk del av historien i musikstilen. Men nu, i dag er vi bare Senegal.
3: Ja, Senegal.
2: Litt ulik fra Senegal, så dette var litt sånn afrojazz. Mor Tiam er trommis og vokalist i det her sammenslaget her. Og han er faren til Akon. Veldig fett.
3: Musikal, ja. Gode musikere.
2: Men Sivert, det var jo du som ville ha Senegal-sending.
3: Ja.
2: Hadde du noen tanker bak det?
3: Jeg synes jo det veldig kult, fordi i hvert fall flere av de, kanskje ikke sangene her, men mye av de andre sangene vi har tatt med, er veldig inspirert av kubansk musikk. Ja. Altså, hvis du hadde skrudd på noen sangene her, så kunne du tro at det her er, hører du på en salsa-bar i Havana, liksom. Men så er det fra Dakar i Senegal.
2: Ja.
3: Det kommer fra slavehandelen, under slavetida, da vestafrikanske slaver kom til Kuba og tok med seg de afrikanske rytmene. Og etter hvert så bare ble de rytmene på en eller annen måte, de kom tilbake da, til Senegal. Så de synger jo på Wolof og alt det, men det bare høres ut som at det er fra Latinamerika.
1: Det kan gjøre også at liksom det er litt misleading at vi tenker at sånn, åh, Kuba-musikk, fordi det egentlig er bare afrikansk
3: det er det.
1: Musikk.
3: Da. Sant.
2: Ja, det er mye crossing der.
3: Det er veldig, ja, det er veldig mye crossing.
2: Vi har forresten med Ingeborg, hvis man ikke hørte det, fra PBK.
1: Shout out.
2: Du er jo ikke Senegal-ekspert, men vi har ikke Milla med i dag, så det er koselig å være tre. Kan du bli med, Ingeborg?
1: Ja. Jeg er ikke fra Senegal heller.
2: Nei, men du er fan.
1: Jeg er fan.
2: Ja.
1: Jeg er Senegal.
2: Åh, jeg er Senegal etter Senegal. Nei, jeg kan si a little piece of history jeg fant da, var at Senegal ble uavhengig fra Frankrike år 1960. Og før det, så var det liksom på 50-tallet, så bare spilte dansbandene amerikansk og fransk musikk.
3: Ikke sant?
2: I Senegal. Det var det de visste. Og så, som du sier, så etter Independence så var det sånn, shit, vi må finne en egen stil. Noe. Og da ble det Kuba. Kuba var deres store inspirasjon. Men så begynte de å blende inn litt egne instrumenter og sånn. Men det kan vi sikkert ta senere. Kanskje vi bare skal
3: gå videre til, det er egentlig det her, sangen jeg fikk meg interessert i det her, sjangeren, i den musikken her. Fordi det er, den heter, du må nesten bare høre på den. Det er Utros Horas av Orkestra Baobab. Og dette hører du bare på Punch.

0: Dette var Utrosoras av orkestra Baobab. Dette her er jo veldig inspirert av kubansk musikk.
1: Ja.
0: Men vi fant ut at dette her er ikke... Dette her, hva kalles denne sjanger? Igjen.
2: Jeg så egentlig at det bare ble kalt det samme som kubansk musikk. Ja. Det kalt altså sånn cubano mye. Men at det bare tilfeldigvis er kult at de gjør det på Wolof da. Men jeg tror det sjangerskillet jeg i hvert fall klarte å se så langt var at det er jo en kjent senegalsk sjanger som heter Mbalax, som vi skal spille litt av snart, som var etter at de begynte å blande inn tradisjonelle instrumenter og sånne ritualistiske trommer og sånn. Men her er det bare pure kuba fortsatt.
0: Ren kubansk musikk. Ja.
3: Og også litt sånn religiøse ting, fant jeg. Eller tradisjonell kultur da, på en måte, i tekst sikkert.
2: Ja,
3: ikke bare instrumenter.
2: It's cool, it's cool.
3: Men dette var ikke Mbalax.
2: Dette var ikke Mbalax, guys. Så ikke tro det. Faen, alle som hører det, på. Det er en eller annen Senegal-ekspert hjemme som bare...
0: Hva sier de for noe, liksom? Det er så sykt, det er veldig rart at, at det er så langt unna, men likevel så er det så likt, liksom.
2: Absolutt.
0: At det er... Altså, jeg tror ikke man kan høre forskjell på det, på en måte, hvis man kanskje trent å høre som hører mye på kubansk musikk. Men for meg så høres det nesten helt likt ut. Så det er spennende, synes jeg, da.
2: Ja.
0: Den historien, hvordan klarer å gå imellom kontinenter og land på den måten der, uten at det blir noe endring, egentlig.
3: Og om det er sånn, å, vi har bare lyst til å lage musikk som høres ut som kubamusikk. Det kan jo hende, ja.
2: For når man setter seg inn i musikk fra et afrikansk land, spesielt Vestafrika, så bruker det å være litt mer, jeg vet ikke, jeg har mer afrikansk lyd til seg, da.
0: Ja, det er det.
2: Det har ofte mye mer tradisjonelle trommer og litt sånn ritualistic og chanting. Så er det kult at det her skjedde.
3: Ja, at det bare absolutt det, ikke er noe...
2: Men det triste er jo at det er jo resultatet av kolonisme, da. Men,
0: ja, det er sant.
2: Så skal jeg ikke kalle det så fett, men...
3: Nei.
0: Den neste sangen er jo... det er en
2: Mbalax.
0: Det er mer
2: en
0: Mbalax.
2: Jeg kan si en liten ting. Hvis, du kan bare starte spillen, altså. Det er en kul, kul sang jeg fant fra et album som er et dub-album fra Senegal. Som også da er Mbalax ifølge internettet.
0: Det heter Jigenu Ndukarum av Super Diamond. Og du

0: Super Diamono. Dette hører på Punch.
1: Ja. Ja, jeg synes den dritfett.
2: Vi danser hardt.
1: Vi misser jinglen.
2: Nei.
1: Vi skulle ned liden på jinglen her.
2: Da blir det neste gang.
0: Neste gang.
1: Vi prøvde for første gang å ha med en jingle. Jeg har ikke vært på et år minst på Punch. Vi fucka det opp.
0: Neste gang, det er derfor vi må komme tilbake og høre på. Neste gang.
1: Ja, den er skikkelig kul.
0: Den er kjempekul. Men ja, Super Diamono.
2: Ja.
0: Dette er vår ekte Embalax.
1: Ja. Ja,
0: du hører jo på det nesten, og det er jo det man ser fortsatt, måtte følge.
1: Ja, jeg så at i alle fall Billboard kalte liksom de her et av de første bandene som de følte hadde en lokal stil i Senegal, med at de lagde sin egen blanding av reggae og blues og litt ulikt.
2: Og dette hørtes jo ikke så kubansk ut som
0: nei, det er det.
1: Virkelig ikke.
2: Men fortsatt kanskje litt inspirert. Kult.
1: Jeg tror du har... Unnskyld, du avbryter veldig. Det jeg mente å si var at det du sa, Ingeborg Istad, om religiøs tekst, jeg tror det er det som... stempler det her som Embalax.
2: Ja.
1: Man kan gjette. Ja. Men det er jo veldig psychedelic.
2: Jeg føler at jeg klarer ikke å skille ut hva som er liksom tradisjonelle instrumenter og ikke.
1: Nei.
2: Var det noe her, tror dere? Sikkert noen trommer?
1: Jeg tror faktisk kanskje ikke... Ja, mer enn perkusjon, nei, vil jeg tro. Mm. Ja. Men det er dritfett.
2: Ja.
1: Og den er skikkelig dårlig kvalitet. Jeg var sånn her, oi, har jeg funnet en dårlig filer? Nei, alle versjonene er sånn her. Fordi det blir bare laget på kassett.
0: Ja. Det er en del av skjermen.
1: Ja, sier det.
0: Jeg minner nesten litt om Memphis Rap-sendinga. Det er alt opp på kassett.
1: Det var moro.
0: Nei, den var jo spennende.
1: Og nå er vi jo på 80-tallet, skal sies. Så vi hopper litt frem og tilbake i tiden, men det var her 70-tallet og 80-tallet var da det begynte å bli litt mer... personlig stil i musikken, kan man si.
2: Det neste bandet vi skal høre er også det var bandet som startet de der orkestra
1: Star Band.
0: Det er original.
2: Ja, Star Number One. Det er Dakar.
0: Få det på
2: og låta de spiller, det er... Jeg fant ikke helt ut av det, men det er mange som har laget versjoner av den. Sikkert bare de samme folka rundt omkring. Men den er jo litt Embalax igjen, men også veldig kubansk.

0: Dette var da Yaye Boy av Star Number One, De Dakar. Altså, stjerne nummer en fra Dakar, hovedstaden i Senegal.
1: Det er det de er kjent som nå, ja. Nei, jeg leste også litt om det her, veldig smålig. Det er veldig komplisert der. Men tingen var, det var et band som het The Star Band, eller noe sånt. Og så når de gikk gjennom en utvikling, så ble det til Star Number One. Og så gikk de under sånn 1000 ulike navn. De gikk gjennom Orchestra Number One, The Dakar, Number One, Du Senegal, Number One, Number One, The Dakar, Star Band Number One. Jeg tror de er samme band, jeg forstår ikke egentlig helt.
0: De er i hvert fall nummer én.
1: Ja.
0: I hvert fall nummer én.
1: Og både Star Band og Orchestra, Beobab har ganske overlapping medlemmer. Ja.
0: Nå er vi nesten, nå er vi tilbake i den der bobla, den kubanske bobla liksom.
1: Nå er vi
0: den kubanske bobla. Her var det jo bobla. Nesten salsa-stemning.
1: Oh, absolutt.
0: Det synes jeg er, fortsatt er spennende at det er så forskjellig liksom. Det er veldig så forskjellig liksom.
1: Ja.
0: Du hadde ikke trodd at det var samme samme land og ditten datten på en måte. Synes det er veldig spennende.
1: Vi spredte jo litt rundt mellom ulike stiler. Ja. Og derfor så tok jeg også med noe som kanskje er litt annerledes. Jeg tenkte vi måtte høre litt på folkerøttermusikken. Så det er et instrument som heter salam, skrevet med X. X-A-L-A-M. Som er litt sånn populær streng instrument i Vestafrika. Og jeg fant en skikkelig random, et random lydklipp på YouTube som er eldgammelt. Av at noen som visst nok er fra Senegal spiller salam og chante. Og den er litt vakker og... Tenkte det var på tide med noe folkemusikk fra Senegal, litt sånn The Roots.
0: Da hopper vi bare rett inn i den.
1: Vi hopper inn i en, en eller annen anonym, tradisjonell sang spilt, som jeg fant på YouTube.
0: Og du hører på Punch.
1: Punch.

0: Vet du hva da? Tradisjonal salam av
1: Egypt. Det er ikke noe.
0: Nei.
1: Det var en tradisjonell sang på et salama-instrument.
2: Mm.
1: Men det er en fint instrument.
2: Uten titel og uten... Ja. Hvem var det som spilte?
1: Aner ikke. Nei. Ingen vet. Jeg fant det på en YouTube-video når jeg søkte på senegalske instrumenter.
2: Ja.
1: Men jeg synes den var fet.
0: Ja, den var kul.
1: Er det ikke når afrikansk musikk bare har sånn her nesten barnestem og så bare kjente kjempelyst? Og det handler sikkert om noe religiøst av et eller annet slag.
0: Er det salam som er instrumentet?
1: Det er instrumentet, ja.
0: Og det er
1: en type, nei, streng instrument. Det var det som var sånn blank, blank, blank, blank.
2: Ligner det på sånn kora?
1: Nei, ikke egentlig. Kora er egentlig mye kulere.
2: Ok.
1: Nei, det er mer som en shitty mandolin, liksom.
2: Ja, ok. Skjønner.
1: Men du som hadde funnet ut noe om kora?
2: Jeg har funnet ut noe om kora.
1: Som et instrument.
2: Det er en senegalesisk fyr som spiller kora, som også er norsk. Eller han er norsk-senegalesisk. Jeg tror kanskje han... Jeg har ikke funnet ut så mye om han. Han heter Solo. Oddnes kanskje drikker Solo.
1: Jeg drikker Solo Plus, og jeg ble litt glad.
2: Solo Super.
1: Solo Super.
2: Og han... tradisjonelt folk, altså instrument, han spiller kora, som vi har nevnt mange ganger, og han, når man googler han, så står det at han er Mbalax-musiker. Men han har også spilt mye annen musikk, og nå også, jeg vet ikke hva den sangen heter.
1: Det er mye av det i dag.
2: Og alt annet jeg fant var sånn kassett-recording, så da tenkte jeg, da kan jeg ta noe litt annet, noe litt rart. Så dette er et samarbeid mellom Solo. Jeg husker ikke helt hva han heter etter navn. Shizuko eller noe sånt. Og en norsk dame som heter Kirsti Bråtenberg. Og hun er både, hva var det det stod? Kveder, folkesanger, sølvsmed. Hun gjør alle. Hun er en sånn en, ja. Og de har samarbeidet. Og det er også en, to til med. Men de klarte ikke å skrive inn. Jeg husker ikke hva det heter.
1: Kult.
2: Som gjør et samarbeid på 90-tallet. Så det er en blanding av norsk folkemusikk og senegalesisk musikk.

0: Okej.
1: Du hører, jeg funnet ut av hva sangen heter. Den heter Håvard Heddy / Gode.
0: Okay,
1: og den var av Kirsti Bråtenberg, Solo Chisoko og Bjørgulf Straume på munnharpe og Kwame Sereba på perk. Og den fra, fra albumet Fra Senegal til Setesdal.
2: Hvor Setesdal?
1: Det det Telemark. Det Telemark.
2: Oi.
0: Oh.
2: Oh, bygdetrappen.
1: Fra Senegal til bygdetrappen.
0: Og Kora og collab.
1: Ja, jeg klarte å ta den ene låta som han ikke spilte Kora på, tror jeg. Men han sang da,
0: ja, han gjorde
1: solo.
0: Men søk på Kora på YouTube, det kommer opp noe kult, jeg lover dere.
1: Ja, så det var på en måte et eksempel på hvordan det har blitt gjort det var, i senere tid da, og i Norge.
0: Veldig kult at det blandes med norsk folkmusikk, men holy, det var ikke meg, ass,
1: det
0: der.
1: Men, det ganske ugrå.
0: Noen gang når man har sånne worldmusikkprogram, så må man høre på noe dritt, bare fordi det viktig, liksom.
1: Ja. Ja, ja.
0: Men vi har jo allerede pratet litt om Starband, og vi har pratet litt om Diamono, vi har pratet litt om Orchestra Baobab.
2: Mm.
0: Så det er kanskje på tide å nevne et litt sånn ikon i Senegal, da. Youssou N'Dour.
2: Ja, dette her er jo faktisk, jeg vil tro at han er den mest kjente senegalesiske artisten,
0: ja.
2: Faktisk.
0: Jeg har hørt mye at liksom, de eneste to som på en måte kan compares til å være de mest kjente, kanskje afrikanske sangerne, er han og Fela Kuti. Mm.
1: Ja. Mm. Og han har jo hatt en litt kul jobb, han her.
0: Han var, jeg vet ikke hvor det skjer hver gang vi har en sending om noe nytt land at vi finner en politisk jobb i Senegal, men han var Minister of Tourism i Senegal i ett år.
1: Ja.
0: Men han er jo det mest kjente i Senegal, så han var sikkert bare sånn, ei, turister, kom og se på meg.
1: Det er kjempesmart da.
0: Ja, det er jo egentlig det. Men ja, han er kjent for å på en måte ha vært veldig stor del av formingen av Mbalax, har vært mye av de viktige bandene, noen av de vi aldri har pratet om, som Starband.
2: Ja.
0: Og jeg tror egentlig bare vi skal høre hans vakre stemme. Silke over oss.
2: Ja, dette er da Birima av Youssou N'Dour.
0: Du hører på Punch.
2: Du hører på

0: Kubanske. Og den er veldig kul. Jeg bruker,
1: og den står på hodet inne i hjørnet.
2: Ja, vi har End On Time.
0: Ja, ja, men ja, vi tenker bare vi snakker litt om den. Den her er veldig salsa-inspirert.
2: Sosa?
0: Salsa-inspirert. Nei, altså. ja. Så er vi tilbake på den orkestra Baobab.
1: Ja.
0: At de er veldig inspirert av de kubanske rytmene.
1: Ja, for det var de som fikk deg inn i denne sjangeren.
0: Ja,
1: og det er de som er skal ta deg med ut videre i denne sjangeren.
2: Det er kanskje, liksom man kan se det som en litt sånn... Ja, det er kulere når de finner sin egen stemme.
0: Ja.
2: Men samtidig når jeg ser tilbake på alt vi har hørt på i dag, synes jeg egentlig det mest interessante er det at de lagde Kuba, kubansk musikk.
0: Og så er det jo
2: afrikansk språk.
1: Det er veldig rart at det skjedde, og veldig interessant.
2: Og hvis vi hadde researchet bedre, så kunne vi sikkert forklart
1: hvorfor. Ja.
2: Noe med kolonisme og slave.
0: Noe med, ja. Det er litt historie, men det er bra å få litt historie også oppi det her.
2: Ja. Og vi vil motivere dere til å gå ut og finne ut av det selv.
0: Ja.
2: Fordi vi late.
1: Men disse er kanskje de som vi har syntes var best da, siden vi har tatt med to låter av de. Det var i hvert fall det, når vi hørte på musikk i stad, som jeg syntes var kulest. Mm. Og det kubanske er jo alltid kult.
0: Så nå er det Feely av Orkestra do Baobab. Og du hører på Punch.
2: Takk for at du var her, Ingeborg.
1: Takk for at jeg fikk være med og høre mye kul musikk.
0: Takk for nå, vi ses.
2: Yes, vi ses.
0: Neste søndag.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Å ja. Ok. Å ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet
0: 2, oh, ja. Ja, for eksempel, spesifik.
2: Rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi det ved siden av jokeren, eller må du holde deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt stoppet, ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius jeg på enig. 20 meter her.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe?
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top one, eller ikke top one, men der jeg ville vært I 24 timer da, studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Neida. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig underholdende
0: ja,
5: timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, for det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe deg en pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke man kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da.
0: Men her kan du velge litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til... Ja.
0: Til, jeg kan si det, Byåsen. Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
4: For øyeblikket?
3: Nei, fordi de vil, det noe værarbeid.
4: Det, det, det, det skulle ikke være stengt i 3 år eller noe sånt. Nei, jeg vet
3: ikke. Sant? Her har vi. Ja. Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje.
0: Du kan stå der i 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der i 24 timer, så finner jeg at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp, men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjerteskjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stoppet har alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
5: Kan vi ha trenger man egentlig?
0: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det.
5: Nei.
0: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesisk på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
7: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg i tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watche, for der altid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke... Er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Jeg tenker, eller hvilken side?
7: Ja.
0: Hvilken side?
7: Ind mod tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
7: Ja. Og jo, det kunne godt blive lidt slitsomt.
0: For den andre side med bundprisen, der synes jeg, det lidt for trangt.
7: Ja, det trangt.
0: Ja.
7: Og jeg tror...
0: alle i studiet nikker, men jeg kjenner.
7: Og man kunne også kanskje håbe på, at nogen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey... Det også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan... Mød mig på prinsens gatte, bring pils, for jeg ved ikke, om der er nogen, kan man få øl i nærheden?
4: Eller
7: man
4: kan det blive?
7: Ja,
0: ja. Alta Bay kundecentret er jo rett i nærheden.
3: Ja, og, ja. Og det er jo også et godt poeng, altså, hvis det er folk som, hvis det er et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg er en litt sånn fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
0: Det er
3: en
0: happening. Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
1: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn jeg husker ikke.
0: Tre, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
1: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut for at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
0: Ja.
1: Mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, til Jakob.
1: Så der har vi ganske godt dekket, tenker jeg. Altså, kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, der det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har det jo på en måte tatt av det beste. Og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det noe med den der, det noe med den asfalten, altså. Det stygt der, og det høye blokker, og det mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive. Musikk

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså det
2: är... Ja. Da skal vi se, gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe veldig rart her inne I studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet I studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det jo ingen som under bordet.
3: Nei, det det jeg har en teori. Jeg tror det noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet. Rett og slett. Så alle... Bare trekk unna okay. Og så skal jeg Da hopper jeg ned Under bordet Hallo Det noen der?
1: Hallo
3: Nei, ok Her jeg Nå jeg kommet under bordet her Yes, her det jo To karer Hvem Hvor lenge har dere vært her? Hvem dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi ja jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending, da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem dere? Hva gjør dere her?
1: Altså, leieavtalen vår går ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Ja, har booket begge sider av bordet.
3: Men litt, Nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det liksom dette the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at du gjør noe, men dette
5: Oi, jeg vil heller kalle den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk, pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det cable management dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang I 11-tida på lørdager, men...
3: Yes, har dere egne fontener med hansa under bordet her? Det utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går utifra at det et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe.
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det noen mat her, noen spiser det ledningen og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen. Der det mye næring.
1: Ja. Altså, det også, I det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså, om ikke det næring, så dreper det I alle fall hungeren. Da. Nikotin jo prima på den fronten.
3: Ja, for det også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe I studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det så hyggelig å ha deg tilbake, Simen.
3: Ja, tusen takk.
2: Hva skjedde der nede?
3: Det er jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to, det er to. Det er to stykker
2: som bor. Sivilisasjon på to.
3: Ja, som har, den ene nevnte noe om en sånn, jeg vet ikke om dere hørte, nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er typisk et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags under boligmarked?
3: Oi.
2: Under boremarked?
3: Ja.
2: Ja.
4: Og så ble det, roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon, så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut, det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skruer jeg den. Og nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den bra.